0: Men nå kommer nå regjeringen på en eller annen måte med en mulighet for et bidrag fra krusnæringen. Og så får vi se hvordan det blir landet, men uansett så blir det nå en andel der som blir lokal, og det er klart at den skal vi bruke til å tilrettelegge, sørge for at vi i størst mulig grad kan få positive opplevelser av det besøket som kommer. Og det blir jo litt spennende, som du sier, neste år så er det mange båter som kommer, og selvfølgelig da betydelig flere passasjerer, så det blir litt sånn, da får vi se om det, hvordan dette funker skikkelig, og så skal vi være konstruktive medspillere som kommune.
1: Han Olav H. Hauge har et dikt der da i slutten sier om da å kunne glia inn på en våg som vi ikke visste om. Har ordføreren en glad nyhet som vi ikke visste om?
0: På en våg som vi ikke visste om?
1: Vi har ikke vært en våg, det kan være inkontant og som vi ikke visste om, og så kanskje kommer snart.
0: Nei, akkurat nå, så, altså det er klart at jeg sitter jo alltid med noen sånne ting som, men jeg har ikke noe som jeg på en måte har lyst til å si middelbart nå, men fordi at jeg men vi jobber jo med ting og tang som kanskje, ja, det kan komme med positive ting, men det er ikke, jeg har jo lært etter hvert da at det å være litt for ivrig, og så kommer det for tidlig, så blir man jo fort arrestert da, hvis det ikke det så, men der er noen sånne våger fremom som jeg håper vi kan fortelle om. Det er et fint dikt for øvrig. Det er mye bra fra Olav H. Hauge. Han skulle vært ifra Lysta, men det...
1: Ja, det var så. Yeah. Vel, vel. Nei, men da tror jeg da at jeg takker for at du ville stille opp denne gangen, og så er det ikke lenge før vi kommer med oss igjen. Og på vei ut døren kom ordføreren på en slike våg som ingen visste om. Han har gitt ordre om at nå skal garasjen på bilagstomten på Havslo rivast umiddelbart. Og samstundes så skal en se til at de som lagrer veteranbussar der, de får ordna seg. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, og før da var altså Lillebjørn Nilsen med inn I mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går farlig rart. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og framtid med Skjolden Gruskai. Da innslaget 37 minutter og 16 sekunder, og det jeg og han Viggo glad I å prate. Det helt tydelig, men det blir konkurransebustet. 10 minutter med konkurranse, da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 med timer, og da skal reprisen bli. Men vi fyker I gang med en gang. Og det første spørsmålet det vel time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 I Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det I Italia, jeg innhenten. Men I Norge slutten på E6, og hvorfor en by det? Det en by, ja, og her ringer det. Det blir ikke å si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Ja, det Kirkenes da.
1: Kirkenes helt rett. Vi farta vi med. Takk for svaret. Jo, hei. Og neste spørsmål da hvem det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor man kan ha gitt seg? Hvem skriver bøkene om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på et gjenget. Så da har en ny mann en sjans til å svare på. Forfatteren, Vestlandsforfatteren, så skriver bøkene om Varg Veum. Jeg foregår vel litt her... Det jo kriminalsaker, dette her, og jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, Sandy Olsen.
1: Ja.
3: Du, det Stålesen, Gunnar Stålesen, som skriver med Varg Veum.
1: Visst det da. Du god på litteratur, nå har jeg hatt to stykker, det du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen og telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit det. Bra.
1: Her ja, det var I alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, Ranveig helt ny luster, hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja, og du, ja. Du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, karpe de hjem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme her på tråden. Har ikke du en mer så gibbosdag I morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Han Erling gibbosdag I morgen.
4: Ja, jeg tror da, hvis ikke jeg tenker helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling? Jo, det var bra. ja.
1: Ja, nei, men da har vi fått en gibbosdaghelsing også. Og takk for den. Ja, her er det.
4: Ja, da.
1: Ja, dette her, dette er galt flott da. Hva henne finner med... Al-Aqsa, eller noe liknande. Nei, Aqsa mener jeg. Al-Aqsa moskéen en I verden. Det godt nok med by. I hvilken by finner vi Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk. Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om. Men, altså, det Al-Aqsa. Moskéen. I en by så svært kjende, men ikke alle som har like lyst å snakke om det nå for tiden kanskje, men Det er noe, ja. Ikke det noe? Jo, der var en som visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
0: Hallo, Øyvind, du.
1: Ja.
0: Ja, du har vært i nabolaget, ikke?
1: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
0: Nå har ikke du vært her for en stund.
1: Nei, jeg har ikke.
0: Men vi kan ta oss en tur til Jerusalem.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
0: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
1: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, jeg skjønner du.
0: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikarpresten vår.
1: Han ligger på det som vi her kaller for Tempelplassen, men det er noe to moskéer ut på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller han for Tempelplassen. Men
0: nei,
1: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svaret. Takk skal du ha.
0: Ja, var det, ja.
1: Jo, ja, dette går under, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har leser det. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, som ble en fiasko? Hvorfor en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, som ble en fiasko ifølge det jeg har leset? Så det var kanskje så store fiasko at Lustringaden ikke vet noe om denne bilen. Den har kanskje aldri vært her, eller noe slikt. Men jeg kjenner nå i hvert fall en som vet det, så ring inn da, vel, hvis du vet hva fiaskoen Edsel kom ifra. Og nå ringer det to stykker du. Hallo, hallo.
5: Ja, Liv-Britt, takk om steg igjen.
1: Ja, du er jo en ekspert på biler.
5: Nei, det vet jeg ikke, men det er en amerikansk Ford.
1: Ja, nettopp. Ja, det stod ikke amerikansk en gang i mine ark, men vet du noe mer da? Var det en fiasko?
5: Ja, jeg vet ikke helt. Ja, det var vel det, kanskje.
1: Ja, du har i hvert fall rett. Fiaskoen ja, Edsel. Takk for svaret. Og da, dette går nå egentlig tålig bra da. Da må jeg faktisk bla om her. Og i hvilken by spiller Norge åpningskampen i fotball-VM i år? I hvilken by spilte Norge åpningskampen sin i fotball-VM i år? Da tror jeg at det blir det siste spørsmålet i kveld. Så ring inn det vel. Vi har vel knapt nok brukt musikken, så kanskje vi slipper å bruke den nå. I stand for å spille musikk. Nei, da ringer han. Så da tar vi han. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja. Ja.
2: Det var vel i Boston, da.
1: Det var i Boston, ja. Ja. Du var siste mann som fikk lov å være med på denne konkurransen. Takk for praten. Ja.
2: Greit.
1: Jo, nei. Fordi at nå må vi gå videre i sendingen, som jeg har nevnt før, så har jeg vært på Skjolden og snakket med noe som jeg tykte var interessant da jeg hørte på, at havnesjefen inne på Skjolden fortalte om situasjonen sin døyre. Slik så, da, ja, slik gikk det. Og da skal vi se her hvor vi har dannen. Nå må jeg forbruke på noe langt. En samtale som var i hele 40 minutter. Jeg har vært på Skjolden denne veka. Der snakket jeg med havnesjefen, han Viggo Sundvold, om nåtid og fremtid for Skjolden Kruskai, men først det så måtte jeg selvsagt gratulere han med kåring i så Port of the Year, eller årets krushavnsreite på norsk.
6: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig moro og kanskje litt overraskende også, med tanke på at det var noen nominerte der som hadde noen kjempeprosjekter som som de var veldig stolte av. Så nei, men det, jeg tror det som ble vektlagt I år helt tydelig var at det her med å knyte sammen kalle cruiseskipet med lokalsamfunnet var veldig høyt verdsatt. Nå husker ikke jeg alle kriteriene, men det var vel I hvert fall et av de viktigste, og det ble jo også tydelig når Stavanger gikk og tok Destination of the Year, for det var jo veldig mye av det samme arbeidet de hadde hatt fokus på der ute nå. Så det var jo litt gøy da, og på en måte gjøre det her litt sammen. Så vi var nå ute og spiste en middag sammen og litt sånt etterpå, Skjolden og Stavanger. Så, ja. Nei, det var moro det, men det var nok hovedgrunnen. Det var, vi startet jo et busselskap og et guideselskap og la til rette for at lokale selgere kunne komme på den nye markedsplassen vår, og jeg har jobbet veldig hardt med å få tak I guider og sjåfører som har enten adresse I Lyster kommune eller knyttet til Høgskolen I Sogndal. Det vel stort sett hele gjengen, og ja, det ble verdsatt, helt tydelig.
7: Betyr det at det noe for ikke å rent kommersielt? Blir dette oppdaget I reiselivsbransjen?
6: Ja, I hvert fall I cruisebransjen. Dette her jo på en måte bransjens egen sånn pris, da. Så C-Trade da, som delte ut prisen, det jo de som har de... kall det de store internasjonale messene hvor alle møtes, og de har jo da en I Miami hvert år, og så har de på våren, og så har de en på høsten som beveger seg litt, da. Og det den som har prisutdelingen hvert år. Så det jo på en måte, hva skal jeg si, litt sånn... det jo den gjeveste prisen vi kan vinne I bransjen, så jeg regner jo med at, eller jeg merket jo at det var mange som hadde fått det med seg, fordi det her var jo en messe, ikke sant? Så vi startet jo dag 1 på messe, og så var det prisutdeling den kvelden, hvor vi vant, og så var det messe igjen dagen derpå. Og vi merket jo det at det var jo vesentlig enklere å komme I prat med folk dag 2, og det var jo veldig mange som var borte og gratulerte oss, og kanskje til og med enkelte rederier som snusa på Skjolden, fordi de hadde fått med seg at det var noe spennende som skjedde her, da, som kanskje ikke hadde kommet bort, hvis ikke det var for at vi tok den prisen kvelden før, så... ja, jeg tror det vil hjelpe oss I forhold til hva skal jeg si, å bli tatt mer seriøst der ute da. Det jo veldig, veldig mange cruisehavner på denne jordkloden, og det veldig, veldig mange I Norge. Det jo en stor, Norge en viktig destinasjon I bransjen, så jeg tror det vil hjelpe oss.
7: Men det viktigste vel kanskje at denne meldingen ifra deg så verker det ha vært her. Får det noe positive attendemeldinger ifra deg så vel Skjolden så destinasjon?
6: Ja, jeg vil si at vi har hatt veldig mye positive tilbakemeldinger på, altså nå ble det gjort voldsomt mye her det siste året da, I forhold til ikke bare det her med buss- og guidekapasitet som vi begynte å jobbe opp ganske bra fra sesongen I fjor, som selvfølgelig kjempeviktig for båten, at man har et program når man kommer og spennende turer og ikke minst får folk ut på tur. Men det ble også gjort en del infrastruktur oppgraderinger av selve kajanlegget da, som har forbedret logistikken på kaj betydelig. Sammen med at vi har fått det nye servicebygget vårt, som vi sitter I her nå, med en stor ny butikk og en veldig stor uteservering og 19 toaletter, som også har gjort, hva skal jeg si, ting litt enklere og greiere på Skjolden, da, og belaster resten av infrastrukturen I Skjolden mindre. Så nei da, vi har fått mye, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og vi har fått konfektesker og takkekort og mye rart fra rederien I år, som vi I hvert fall ikke har fått før i under min tid da. Så jeg, de legger merke til det og, og vi har jo hatt litt besøk fra fra sånne hva skal jeg si, sånne representanter på vegne av rederiet da, som gjerne har flere rederier under seg, som også har vært veldig rosende i forhold til det som har vært gjort det. Og jeg tror kombinasjonen av at det Oddvar Røysi da, altså eier, har vært uredd i forhold til det her med å ikke minst stå på og tro på destinasjonen i 20 år, og har jo egentlig, hva skal jeg si, når selskapet har trengt penger, så har de fått mer, selv om det kanskje har vært rød tall, og han har ikke gitt opp. Og så sto jo jeg og Christian Hellumsand da, han som på en måte har hovedansvar for bussene og den landbaserte aktiviteten og gjennomføre det i praksis. Vi sto jo veldig mye på kai i fjor og klødde oss i huet og tenkte hvordan kan vi gjøre denne logistikken for å slåss mot en folkemengde på 3-4 tusen mennesker, det helt meningsløst. Så vi måtte prøve å se litt på hvordan denne her trafikken fløyt da. Og så med masse hjelp fra de gutta våre ute på kaja, så har vi jo da prøvd oss på litt ulike systemer gjennom fjoråret med diverse sperrebånd og porter og snu porter og ikke snu porter og hvor setter man busser og hvor setter man ikke busser og fant vel egentlig ut av hva som fungerte og hva som ikke fungerte i praksis. Og så begynte vi å bygge og vi har til og med avventet å bestille litt skilt enda. Vi har kjøpt inn plakater og gateboker for å teste liksom finpussen i år, og så skal vi vel opp en tur på Veitastrand og bestille de siste skiltene våre nå da, nå som sesongen over. Nå vi sikre på hvordan vi vil ha det.
7: Ja, og vi sitter på, inne på det nye servicebygget der. Jeg har jo kjørt forbi her mange ganger, og og ja, da var da, men når han kommer inn, og når han kommer på nedsiden, dette her, dette jo et gigantbygg og et flott bygg, så når de oppe og folk som ser, så jo dette en strålende plass for luftringen å besøke også.
6: Ja, vi hadde jo blant annet en sånn Jonsok-fest her, hvor vi fikk brukt det ganske greit. Vi vil gjerne greie å ta det enda mer i bruk til neste år, naturligvis. Det har jo vært litt, hva skal jeg si, travelt her i sommer, så det ikke alle ting vi har klart oss å få landet akkurat sånn som vi vil ha det enda, men det var jo litt byggeprosessen som alle byggeprosesser ble jo selvfølgelig litt forskyvig, ikke sant? Og vi kom skikkelig i gang akkurat når høysesongen dro til da, så da ble det litt travelt med båter og overnattingsgjester og busser og guider og alt som var på en gang, så så, men det jo klart at det jo en det jo en trebrygg ute i fjorden her nå med stoler og bord og sånt på en 1000 kvadrat omtrent, så det jo plass til mange.
7: Ja, vel 40 båter vet jeg i år. Du fornøyd med sesongen?
6: Ja, sesongen har vært hva skal jeg si, bookingene de ligger jo et stykke fram i tid, så det, hva skal jeg si, den jobben vi har begynt begynner jo først å høste ordentlig frukter fra med neste år. Men du kan jo si at 27-sesongen er jo ferdig skrevet nå, det er litt rann bookinger igjen på 28-sesongen, men nå er det jo mer 29 og 30 og helt fram til 2033 faktisk, hvor bookingene kommer nå. Så men vi veldig fornøyde med gjennomføringen. Vi startet vel og skulle ha, var det 44 båter vi egentlig skulle ha i året, så har det vært litt frem og tilbake som har gjort at vi har hatt et par kanselleringer, blant annet så var det noe dårlig vær i Nordsjøen som gjorde at vi på veldig kort varsel fikk en kanselering i går. Og så var det vel en veldig stor en som skulle vært her på Sankthansaften, som vi valgte å, altså vi ble enige sammen med rederiet at det var prematurt å ta inn den i forhold til at de hadde ikke lyktes helt med turprogrammet sitt og selge turprogrammet, og vi mente at da ble båten for stor for å ha i skjolden i forhold til at vi ikke fikk rett og slett spredt folk nok ut i distriktet og nabokommunene da. Så, og det føler jeg at beviser at det går an å prate med rederiene hvis man ser at dette her blir ikke noe overleit, så går det an å prate med dem og flytte da. Ja, den var akkurat like stor som den båten som var her 9. september, som den største vi noen gang har hatt i Skjolden. De største båtene som går opp til norske kysten. Så når man kan ringe en sånn båt da, en måneds tid før han skal komme, og de greier å finne en annen havn, for å ta hensyn til, for å rett og slett ta lokale hensyn da, så med ærlig innrømme at jeg ble litt imponert over at det lot seg gjøre. Så ble vi enige om at vi får se på muligheten igjen til neste år og så planlegge det godt. Og det vi har lært i år, helt tydelig, at med god planlegging så det meste mulig i Skjolden nå. Og det føler jeg at vi har bevist flere ganger i år. Jeg kan jo godt ta en par tre eksempler hvis du vil det. Jeg har en gjennomsnittsbåt i Skjolden nå har cirka 2600 passasjerer ombord. Og cirka en tredjedel av dem reiser på tur. Det et snitt, og det et snitt vi jobber med å forbedre. Vi hadde blant annet en båt i år som hadde nærmere 60% på tur. Og når man får flere folk på tur, så får man også spredd den lokale verdiskapningen utover på mange flere mennesker, og man får selvfølgelig mange flere dagsverk. Så hvis gjennomsnittsbåten i Skjolden da, utifra hva vi har greid å ta inn av tall og regne på, legger igjen snaue 1,3 millioner i Skjolden, eller i Luster og omkringliggende kommuner, går litt i Lom og Årdal og sånn, så greide den båten da, som var gjennomsnittlig størrelse, å legge igjen rett over 2 millioner, fordi at den rett og slett hadde kjøpt mer turer og reist ut på flere steder. Og hvis man da greier å gjøre det her på en av de største båtene også, som selvfølgelig målet, og som også naturligvis mer utfordrende å få til, da det blir mange mennesker, så vil jo det tallet bli, ja, altså hvis båten dobbelt så stor som en gjennomsnittsbåt, så vil det tallet bli dobbelt så stort da. Så nå er det jo ikke sånn at majoriteten av båtene som kommer til Skjolden så store. Som sagt så gjennomsnittet fortsatt under 3000 passasjerer, men de kommer i veldig ulike størrelser. Vi har jo hatt båt her inne med 200 passasjerer i år, og så har vi hatt båt her inne med 5300 passasjerer i år, så spennet stort da.
7: Men hvordan går det til neste år da? Hvor mange båter kommer?
6: Til neste år så har jeg boket 65, så det blir rekordsesong i Skjolden. I snitt så er de båtene også litt større, cirka 100 passasjerer i snitt, tenker jeg. Og sesongen begynner forholdsvis tidlig i april og slutter et stykke ut i oktober faktisk, så det sesongen er en 5-6 måneder og båtene fordeles utover det, så
7: nå har det jo bare to meninger inn på Skjolden om hvor mange båter så tåles der inne. Føler du da at Skjoldingarden kommer til å føle da at ja, det gikk rett litt da med 65 båter?
6: Jeg føler i hvert fall at trenden går veldig den veien da. Det var vi har jo ikke kommunisert godt nok og på en måte invitert lokalsamfunnet godt nok ned på kaia tidligere, rett og slett fordi vi ikke har tatt kontroll på den landbaserte biten. Det var på en måte ikke noe man gjorde i bransjen. Vi fikk jo en pris nå fordi at vi nå plutselig var ledende i det, for vi tok en rett og slett en råsjans og bare klinte til, og Oddvar kjøpte 13 busser. Det er jo liksom ikke noe en vanlig kommunal havn har mulighet til å gjøre, og fikk tillit av agentene våre til å gjennomføre programmet, og det genererer jo veldig fort veldig mange flere arbeidsplasser da. Til eksempel så hadde vi når jeg var inne som PFSO da, som det heter, altså som sikkerhetsansvarlig på kaja første sesong, da hadde vi 22 anløp. Båtene var jo snitt omtrent det samme som i år, kanskje litt mindre, men Det var jo mye mer kaotisk, og vi var kanskje ja, rundt 15 mann på jobb da. Mens nå så når man begynner å telle antall guider og bussjåfører og den samme, mer eller mindre den samme gjengen på kaja som tar imot selve båten og fortøyeren og sånt, litt mer der da, kanskje så det jo noen butikker som skal bemannes og i og med at vi har gjort så mye med det der og så kaller den a la carte-menyen som båten får da, hvor at den kan reise ut på turer så så skjer det jo mye, for eksempel med de to nye småbussene vi kjøpte som kan gå over Tindeveien, så vil vi også trenge katamaranen til, til Fjorex, flåten, som kommer inn her, og han har jo litt folk. De møtes på Klingenberg, da må jo noen på jobb på Klingenberg Hotel og servere kaffe og kanelsnurrer og sånt nå. Vi har fått mer turer i Lom, blant annet Klimapark og... Og det som skjer helt der oppe på Juvasytta. Lom har vi for så vidt bestandig gått til, men Jostedalen har jo mye, og det flere, vi kaller det mindre, det vi kaller venues, da, altså lokale aktører som leverer produkter til båten direkte, som med på leken. Og det som fint med at vi setter opp turene selv nå, at vi vet mye bedre hva som ligger langs veien. Vi kan stoppe innom et sted og handle noe bakverk, for eksempel, da, mens en agent som sitter i Bergen, eller kanskje til og med enda lenger unna, skal planlegge det her i 70 havner samtidig, som litt sånn bransjen har fungert frem til nå. Da. Så vil jo, de har jo rett og slett ikke nok kunnskap om lokalsamfunnet til å klare å få med så mange som mulig, da. Og så har de ikke tid til det heller. Så det nok nøkkelen, tror jeg, for at dette her skal gå bra, fordi da får man kombinasjonen lokal verdiskapning og folk ut av Skjolden, for pressområdet jo uten tvil Skjolden. Og så har jo ikke jeg kontroll på alt, da, og godt det kanskje, men vi jo også nødt nå til å sette oss ned med kommunen og så finne ut av litt av de tiltakene som må gjøres i Skjolden, for det jo ikke noe tvil om at det jo ikke en god løsning dette her med at folk går etter veien oppover mot Åsafossen for eksempel. Det jo både trafikkfarlig og ikke noe ordentlig. Jeg jo en østlending som du kan høre og har den oppfatningen at vi tåler litt kø i butikken innimellom, så jeg tenker at det positivt. Det jo snakk om noen få timer midt på dagen og ofte midt i uka hvor at det ja. Jeg har jo vært og handlet på butikken selv, sånn i 12-draget noen ganger når det har vært båt, og det kan jo hende at du må stå noen minutter i kassa da, som regel under 5. Så jeg ser ikke på det som noe stort problem. Det en helt vanlig fredag ettermiddag når jeg skal handle på Østlandet, men det klart at vi litt vant til å handle noen ganger til og med alene i butikken her. Nå den jo døgnåpen i tillegg, så nå har du jo alle muligheter til å få gjort handelen. Så jeg tror... Jeg tror vi har en jobb å gjøre i forhold til å plukke ut hva som et problem, og hva som mindre irritasjoner, som jeg mener at også si nei takk til 1,3 millioner per båt i lokal verdiskapning for å unngå at noen må stå 5 minutter i kø i butikken et par timer. Det føler ikke jeg at det et argument som holder hvis man setter seg ned og kikker på det på en sånn, hva skal jeg si, objektiv måte. Men for eksempel den trafikksituasjonen oppover mot Forten, den ser jeg at vi må gjøre noe med. Og det her jo en fylkesvei, ikke sant? Og det utløser jo en del utfordringer som gjør at ting tar tid, da. Men her har vi pratet med kommunen, så jeg litt utålmodig, og det vel Oddvar også. så vi føler jo at vi kanskje kunne... prøvde oss å få litt fart på sakene her da. Ja, det en del sånne infrastrukturting. Men hun sa det fint, nå husker jeg dessverre ikke hvem denne dama var, men hun kom ifra nabokommunen vår, eller var det Vågå hun satt i kanskje, som var nede på et sånt folkemøte på Fjordstov her, og hun tok opp det at man begynte også der med litt den her strutsemetoden når den begynte å få mye turister hvor at man da blant annet ikke skulle sette opp toaletter, for da fikk man flere turister og den type ting, og de konkluderte ganske fort der oppe med at det var ikke hjelp i. De kom allikevel, og da var spørsmålet mer om de kunne gå på do, eller om de kunne gå et annet sted. Så jeg tror kanskje at vi har fortsatt litt igjen der i Luster, føler jeg da. Vi kan lære litt av nabokommunene våre, som kanskje har fått mer av dette før oss, og så se litt på tiltak der. Og der tenker jeg at kommunen kan ringe litt rundt og prate med naboene sine, og sikkert få litt tips og triks da. Så, og det gjør de helt sikkert allerede, og så jeg vet jo at de krysser kommunegrensene her ganske flittig, så ja, vi er spent på det. Nå har jo ordføreren gått ut og sagt at at han skal sette seg i førersetet hva gjelder reiseliv og krus i Luster kommune, så da tenker jeg det at vi sikkert blir invitert ut på rådhuset snart og tar oss en prat, sånn at vi får på en måte satt lokalpolitikerne våre litt inn i den noe, hva skal jeg si, spesielle, sære bransjen vi i. Det er på en måte en kombinasjon av veldig små og veldig store aktører, og et sydd sammen på en måte som kanskje litt unormal, så jeg tror det viktig at lokalpolitikerne har veldig god forståelse for hvordan ting fungerer, og hva man kan gjøre noe med, og hva man ikke kan gjøre noe med, sånn at vi fokuserer krefter og ressurser på det som faktisk kan, altså det vi kan påvirke her inne, da. Og så skal vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å hjelpe til med det, og vi har også venner vi kan ringe til som kan sikkert komme en tur på besøk i Luster og hjelpe til med å fylle på med kunnskap.
7: Kanskje en liten ting i den store sammenhengen, så det ikke har fått helt til oss, så ikke lykkes skuld på noen måte, det er invitasjonen til håndverkere og lignende til å komme her og få produsere og selge varene sine. De få som har vært her er vel godt fornøyde med inntekt i den dagen, men det er vel egentlig for få oss å ha grepet den sjansen.
6: Ja, vi har jo veldig lyst på flere i hvert fall. Og jo flere kategorier, jo bedre. Det blir jo litt sånn, en sånn markedsplass som vi har hatt i gang nå. Den blir jo bare bedre jo flere som står der. For da får du den her suggesjonseffekten, ikke sant? Det blir jo litt som at man går på kjøpesenteret, fordi der er alle butikkene. Så vi håper jo at det dukker opp flere til neste år, men så skal det jo også trekkes fram de som har vært der i år, har vært veldig flinke da, de har stått på alt som er. Selv om de nok har lært at det er noen båter som er veldig lurt å stå på, og noen som du kanskje kunne spart deg for å møte på, for å si det sånn. Det har jo mye med størrelsen på båten å gjøre, naturligvis. Og så har de jo sikkert lært seg at amerikanere er favoritten. De kjøper alt de kommer over. Britene er ikke så gærne, og tyskere er kanskje dem som handler minst per passasjer, sånn i utgangspunktet. Men til gjengjeld så ser vi også at de kan kanskje komme inn i butikken og ta med seg en ullgenser til 4000 kroner, da, for eksempel hvis at de vil ha den. Så det er nok litt kulturforskjeller blant de passasjerene som kommer. I Skjolden så har vi jo veldig mye briter, godt etterfulgt av amerikanere, og så har vi en håndfull tyskere og nederlendere. Men med veldig mye briter i Skjolden enda.
7: Hva er målet for Skjolden Cruise? Det er vel ikke mest mulig 150-200 båter? Her i et tal der du ser at nå er vi i mål.
6: Det her er jo, hva skal jeg si? Jeg tror jeg overlater jobben med å sette tak til noen andre. Vi er liksom ikke i nærheten av å... Altså jobben min nå er å på en måte komme over gulvet, sånn at jeg har svarte tall og ikke rød. Så jeg har rett og slett ikke brukt veldig mye tid og krefter på å tenke på hva taket må være. Jeg bor jo her selv, så jeg tenker også det at å ha 5000 passasjerer i Skjolden hver eneste dag hadde vært slitsomt, så det er definitivt et tak, men jeg tror jeg skal overlate til andre og diskutere hva det taket burde være, og så tror jeg det har veldig mye å si på hvor mye, altså på hvordan man håndterer dette her da. Hvis vi bare stikker huet i sanda og ikke gjør noen ting, så vil jeg jo si at taket nådd for lenge siden. Men nå har vi jo gjort store tiltak her som vi ser at har veldig god effekt, og når jeg prøver å lese litt hva de som litt mer skeptiske til krus enn det jeg uttrykker i både media og rett til meg for den saks skyld, så føler jeg jo at dette her løsbart, og det har vel jeg og ordføreren også diskutert ved et par anledninger, at det mer utfordringer enn problemer da, for å si det på den måten. Men det klart at noen av utfordringene jo større enn andre, og krever at flere kommer på banen da. Jeg tror hold meg fokus på det, så kan vi få til mye rart. Og jeg mener jo det at en bygd som Skjolden har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg her permanent, så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss i denne her 5-6 måneders sesongen da, hvor vi kan tilby noe foreløpig, at de får en hel lønn, og det har vi regnet ut at det ca. 3,25 båter i uka i et gjennomsnitt, så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt, fordi ja, skal du ha en jobb så skal du gjerne ha en full jobb, ellers så blir det mye pensjonister som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå, men nå ser vi at det kommer yngre folk til. Vi har en veldig god gjeng nå. Jeg sjekket lønnssystemet vårt nå, og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra i år. Noen har kanskje vært og guidet en gang, andre har vært og guidet eller vært på kaja eller kjørt buss som trend på hvert eneste anløp og mer til. Bussene våre har jo også nå begynt å hjelpe til i nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover i Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så er det en arbeidskraft da jeg må importere, ikke i relasjon til krus, men den i relasjon til renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft, og har vært nødt til å hente den fra Polen. Så jeg mener jo at krusnæringen er en næring som produserer mye lokale arbeidsplasser. Det reiseliv, det betyr mange ansatte per, holdt jeg på å si, 100 millioner i omsetning da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje, sammenlignet med industri og kraft for eksempel, som vi godt kjent med her inne, men det blir mange jobber, og det gjør at det lettere å bo her, rett og slett. Så jeg tenker jo det at, ja, nå har jeg sagt 80 båter, da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt, det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre, selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der, da, så tenker jeg at da er det mye folk i Skjolden, og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast, og det i hvert fall en veldig god andel av guidene våre som har blitt veldig, veldig glad i Lyster og har fryktelig lyst til å være her. Det stort sett alle vi hadde her og guidet i år hadde kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve. Vi har jo et slags prøveboprosjekt vi også egentlig, når man tenker over det, fordi vi har jo nå det vi kaller bussjåførhuset som ligger oppe i Fortin. Så hvis vi har sjåfører fra utenfor som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så de får prøvebo Fortin, da, kall det det. Og så har vi to hus nå. Vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at det begynte å bli litt vel folksomt oppe i det første huset vi kjøpte opp på Bolstad, her på Skjolden, til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynene og sånt, nå ikke så glad i at folk så på sofaen, så da, når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak i et hus til, som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at, ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da, hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus i Skjolden her i sommer jeg også. Så jeg, vi har flyttet hit nå permanent.
7: Ja, Viggo, til slutt, du har kjøpt et hus her, ja, og du har flyttet hit, men føler du da at dette er plassen din nå? Er det sannsynlig at du blir værende her i 20 år?
6: Ja, det vil jeg absolutt si. Nå har vi jo vi har jo en som nettopp startet i andre klasse da. Han fikk jo prøve seg litt nå fra påskeferien, og hadde jo venner her fra før som han hadde blitt kjent med, i og med at han har vært her et par sommerferier, et par lange sommerferier, kaller det da, før vi flyttet, og han stortrives. Vi veldig godt fornøyd med skolen og hele den biten der. Det jo generelt sett en veldig trivelig plass med veldig trivelige folk. Aldri vært borte i et sted hvor folk mer hjelpsomme og hjelper hverandre. Og selv om vi uenige med ting, så føler jeg at når jeg møter noen på butikken som jeg vet kanskje ikke helt enige med meg akkurat det jeg holder på med, så smiler dem og hilser og slår av en prat allikevel. Så jeg føler at dette her en veldig fin plass å bo, og ikke minst så, ja, jeg har blitt dratt mye opp i Jotunheimen, og var ikke mye utlandet når jeg var liten, jeg var på ferie da, for å si det sånn, så jeg har jo vært litt rundt omkring, og føler jo at dette her riktig plass for meg personlig å bo, da, i forhold til at jeg, ja, liker å gå tur i fjellet, og komme meg litt ut på fjorden, og litt sånne type ting, da, så nei da, jeg ser ingen grunn til å flytte herfra. Med mindre jeg blir kjeppjaget da, hvis det er sånn det utvikler seg her nå.
7: Personlig så vil jeg vel si da at det virker som at det går bedre og bedre med ditt forhold til Kjoldinga.
6: Ja, jeg har ikke noe, altså vi tar de diskusjonene som må tas, og det ikke jeg noe redd for, og det skal jeg love deg at det folk her som ikke redd for heller, så vi skal nok få prate om det som skal prates om, men jeg opplever ikke noe uvennskap og dårlig stemning og sånt noe som kanskje kan fra utsida se ut som at det mye av det, da skjuler folk det godt i hvert fall, det må jeg få lov å si, og nå blir jeg puttet litt sånn midt i det, i og med at kona mi nå driver Brygghuset, og på Brygghuset så alt og alle som bor i Skjolden mer eller mindre innom ganske mange ganger i løpet av et år, så og det en veldig hyggelig plass å være, og der møter jeg som sagt stort sett alle, og vi prater om folk både etter at folk har tatt seg en øl og før, holdt jeg på å si, og ja, nei, det virker som en ja, jeg har ikke noe problemer med at folk er uenige med meg. Jeg har hatt kanskje trekke fram et eksempel. På den Jonsok-festen som var her, så var det nok det var nok godt over 200 mennesker her, veldig mange fra Skjolden. Vi hadde gratis pølse og softis i forbindelse med at vi hadde cirka en halvtimes innlegg hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt hva det vi driver med, hva vi tenker å se for oss fremover, og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da, og var veldig støttende til prosjektet og fortalte om hvordan det var ordentlig for dem, i tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Kruskaja, som jeg brukte tid på å prate med, fordi jeg klarte at det ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus, jo de som har hus rett bak et krusskip, som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig, vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da med denne her dama her. Så og det sånt jeg husker og har veldig respekt for, så det synes jeg var fint.
7: Ja. Til slutt, når det startade med en krus i Skjolden, så var det mycket snack om en viktig ting, en viktig aktivitet, för exempel till Ubana, till Bolstad Nasi. Går du och drömmer om en attraktion så liksom ska kunna svälja om där en massa folk och få en god upplevelse?
8: Altså, jeg hadde jo ikke blitt lei meg hvis Oddvar fant ut at han skulle bygge en gondol opp på et eller annet fjell her, helst i gangavstand fra Kaja, men jeg går vel ikke akkurat rundt og holder pusten og venter på det, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror det viktigste at vi fortsetter der vi nå, og så jo liksom litt av poenget her at, det skal, at disse kruspassasjerene skal legge igjen penger i lokalsamfunnet, så det ikke sikkert at det å pumpe alle sammen opp i en gondolbane, sånn som man gjør enkelte andre plasser, den beste løsningen for lokalsamfunnet totalt sett heller. Jeg tror faktisk at det som gagner flest mennesker å få spredt dem mest mulig, og heller ha fokus på det. Og der vi godt i gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre. Så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren, for å prate med rederiene direkte, vise hva som finns her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på à la carte-menyen som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene. Og så velger de selv hva de har lyst til å selge, og hva som kanskje ikke passer for akkurat den båten.
7: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ute i Lutslabygde i år når en får se båtaden inn og ut fjorden med Sørheim i bakgrunnen.
8: Ja, nei, takk for det. Og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av i hvert fall, så det sikkert noen som synes at de litt ordentlig til oss, eller jeg skjønner at de lager litt... De lager mye liv når de kommer, da, på godt og vondt. Så jo da.
7: Lukka til, vi i alle fall.
8: Takk, takk.
1: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden, eller i nettradio-verden, så hører på Radio Lust her, så går vi nå mot slutten i kveld. Jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for i kveld. Hele veka så er vi på luftet med en reprise, en eller annen. Først så har vi og Jørgen Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar. De kommer på luftet med et nytt program hver lørdag, men resten av veka også, så får de høre de to programmene som er nye på lørdag hele veka til samme tid. Klokka 18 kommer Geirs hangar, og klokka 20 kommer country-timen. Og de kommer også med morgenen. Etter en runde med 3 timer nattsending så kommer country-timen, deretter så kommer Geirs hangar, og så blir det reprise på country-timen ut hele dagen til klokka 18, og så er det country-timen og Geirs hangar og nattsending at igjen hver kveld klokka 10. Så vil jeg også nevne at vi har en hjemmeside, og hver lørdag så kan det høre alle innslag i som er sendt på fredagskvelden. Det er da mulig å høre om at igjen det ene før og hittet finner de på radioluster.no, og det er da så er farga, tror det er blått, hvis ikke også feil. Trykker du på deg, så får du plutselig høre det som blir sagt i da innslaget. Eller så er det også mye annet å se, du kan gå inn på noe som heter medarbeidere, og da får du vite hvem som er med og lager radioluster. Og du kan gå inn på den siden der bemanningsplanen, så får du vite hvem som er på programleder på hvorfor en dato. Da må jeg bare si det at nå har jeg faktisk pratet meg litt over tid nå, for jeg tenkte jeg skulle få spille en melodi og før vi gir oss, og jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Melodien heter Lite og Stort, men de som framfører dette heter nummer 4. Om det er nummer 4 eller det er nummer 4 eller hva, jeg vet ikke, men det synes jeg i hvert fall på norsk. Og da sier jeg at

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han så sier da heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu, så vanligvis med meg, han med meg I kveld og lite grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Ja, slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på og europris flytter inn. Så kommer konkurrans nummer 1, og deretter. En av programlederne I Spania, og I løpet av kvelden så skal vi høre hvordan han har det der han Han, Glenn Joar, kommer og forteller om den planlagde aktivitetsbygget som under planlegging her I Gopten. Ordføreren forbi og forteller om ting politikerne opptekna opp for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer det et nok så langt innslag. Cirka klokka 11:50 så får du høre Havnesjefen på Skjolden forteller om nåtid og framtid for Skjolden Kruskai. Dette på I alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går heimat igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dinne.

Der kom det for mye, ser det ut for. Jeg har vist tek opp inkontanten da jeg skulle. Men, leker da. Nå er det meldinger her. Og den første meldingen vi har på luftet, da er at det blir dans på Grendahuset på Sørheim. Lørdag, altså i morgen, 26. september, klokken 19. Det er DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengen er 200 kroner. Og det er åpen kiosk, og det er påmelding til 48 12 36 43. Da er vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og liknande plasser også. Og så er det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 29. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det ble masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova laget til kveldsmatbuffet med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen er velkommen til da. Og så er det før premiere for filmen Markens Grøde. Den startet den 29.9. klokka 19. Da er lett å huske det. Det er 2-tal, og resten er bare 9-tal. Eller et 1-tal og 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der. Altså, det er jo litt spesielt der da. Markens Grøde er opptaken innenfor, inn i Fortun. Og dette er jo da før noen i landet har fått sitt innen filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden. Og det blir onsdag den 30.9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdag og søndag klokka 14, og så er det mandag den 5. og tisdag den 6. klokka 19. Og dette er altså første mulighet til å se denne her filmen, og det er jo slik da at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det er en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det er bygde kinoen selvsagt som kommer og viser denne her. Billetter der får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Trilleturen for heimeværende småbarnsforeldre er startet oppåt igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbåten. Og her teker vi vel nye turer etter kort, så for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så er det selvsagt en del bingoer. Det er bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den er greie enda. Det er mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da er det jo NFU Luster Lokallag som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det er pårørende treff med yoga, og det er i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Og neste mulighet er den 15. oktober. Og da var alt vi hadde funnet frem med meldinger til nå, men send oss inn, og har det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det er ikke for sent, send deg gjerne inn på e-posten vår, så er melding krøllalfa.radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott, og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da er meldingbunken i Tommia, og da er det dette som står for
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sång som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: hjemmesiden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabu. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuere. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alveri selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, at Ellevilt eier Lustrabu ifra den 1. oktober. Først kommende torsdag, altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabu, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det er i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabu Ellevilt, eller era Ellevilt avdeling Lustrabu. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp, men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står, ja nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt i den, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabu, og fikk fortalt litt om våre tanker ifra Ellevilt sin side til de som jobber på Lustrabu og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i de Luster også. Og så er jo jeg kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi og brenner jo for Lustrabygdi, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabu. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planen fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er noe å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytta den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytta den inn til Luster. Det er planen. Og med tiden på det vil nok vise seg, men vi har et ønske i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegger for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabu til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen gang kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, Ellevilt har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett etter et lokale der de kan ta imot større grupper. Og det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, det har vært så saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabu, så det er jo en nyvinning for Ellevilt som har sett etter lenge, og som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn hopper med.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha det med heimat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Åh, du, det var det godt spørsmål, men det liksom jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje, når sesongen teker fatt, at vi da kommer en godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må jeg gjøre nå, for det jo en del økonomi her også, og det mye opppussing, og det sikkert dugnad også, men det mange ting skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på det stedet vi gjør for å få plass til det. Så det nok, det prosesser som i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du selvsagt klar over det du også bor i bygd, at dette her Lustrabu i Midtje, rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lustrafjorden på grunn av Lustrabui.
1: Helt rett. Merkevaren Lustrabui og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lustrabui, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lustrabui som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, så nå litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det er nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at eller vil ta en bil som går i mødlov til Jabne Møtlerom.
1: Helt rett, skulle jeg si, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tilbud. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at, fra Sogndal, og med en god og fullig bil ute i Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å, ja, Lustrabui og Ellevilt, og så selge vare da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper jo at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkaste slektig, men jeg spurte nå, og han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, jeg vil ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lustrabui og sammen med Ellevilt i prosjektet, slik at man har en på plassen som både bor i bygd og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av Lustre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen, så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, og jobber mye med service, han har stått mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren, så dette kan han, tror jeg.
0: Du skal se om jeg får en barkeeper på Lustrabui, da er det.
1: Ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her med, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, og lunsj og middag, så, og med alkoholservering, eller om det alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på, på Rusterbøy, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg bare gull altså. Og ikke minst det som på catering, at catering utifra Luster til, om det forhåpentligvis i fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevild selv en dag i vek og, og, og flere kan bruke tilbudet, det kommer nærmere deg og du, det blir ut, ja det blir bedre tilbud for de fleste vil jeg påstå
0: Da det bare å si lykke til
1: Tusen takk for det

0: Fransen.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi å teke imot og finne ut om det har et eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det greier da spørsmålet.

0: Og da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det jeg farikler og dykker som vil ringe på. Da. Og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil
1: jeg
0: si... Nei,
1: jeg er litt stundet tilbake, Steve, til det. Det var Erik Håker jeg knemmer.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Yes. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første... som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
1: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var ja. Første mann. Du er notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det... Hva er det en måle med en geiger-teller? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 er en konsering til allerede. Og hallo til deg.
2: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kveld.
2: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
0: Da gjør han, ja.
2: Geiger-teller.
0: Ja, ja. Helt rett, helt rett. Ja.
2: Ha
0: da. Vi tar rundt da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Da er altså, hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk. Altså, vi er ute etter den som skrev.

0: You are now on hold.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre
1: det. Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det noe hedersnavn eller hva det.
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: Jeg så skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det svært, men du hadde ikke likt å være til å kalle noe slikt.
2: Nei, ikke
1: sikkert. Nei. Nei. Nei, men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
2: Mm.
1: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid, og vi skal ha litt ved å snakke om Ormen Lange, vikingskipet som heter Ormen Lange. Hva for en konge var det som hadde Ormen Lange? Da er jo Norges soga på sitt gromaster, så ingen vet det sikkert. Vi spiller litt musikk og se om jeg ikke orker.

Ja, da ringte det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da jeg for sent. Det skal bare tenke bare at det er til neste konkurranse, så kommer jeg om en, ja, en liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i boken min. Det er godt jeg har en sekretærmel, så hadde jeg tatt alle 20 nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort unna her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania til en liten tid. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natt.

Der kom det for mye, ser det ut for. Jeg har visst tekket opp inkontant enn det jeg skulle. Men, plekere, nå er det meldinger her. Og den første meldingen vi har på luft i, det er at det blir dans på Grendahuset på Sørheim. Lørdag, altså i morgen, 26. september, klokka 19. Det er DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengen er 200 kroner. Og det er åpen kiosk, og det er påmelding til 48 12 36 43. Det er vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og liknende plasser også. Og så er det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 22.9. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det har vært masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova lager til kveldsmatbuffet med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen er velkommen til da. Og så er det før premiere for filmen Markens Grøde. Den starter den 29.9. klokka 19. Da er lett å huske, det er 2 tall, og resten er bare 9 tall. Eller et 1 tall, da. 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der, altså, det er jo litt spesielt der, da. Markens Grøde er opptaken innenfor, inn i Fortun, og dette er jo da før noen i landet har fått sitt innen filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden. Og det blir onsdag den 30.9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdag og søndag klokka 14, og så er det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokka 19. Og dette er altså første mulighet til å se denne her filmen, og det er jo slik da at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det er en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket, og det er bygde kinoen selvsagt som kommer og viser denne her. Billetter der får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Tridleturen for heimeværende småbarnsforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbået. Og her tekker vi vel nye turer etter kort, så for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så er det selvsagt en del bingoer. Det er bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den er greie enda. Det er mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da er det NFU Luster Lokallag som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det er pårørende treff med yoga, og det er i Sogndal på Trivselstune, Fosstune 1. Og neste mulighet er den 15. oktober. Og da var alt vi hadde funnet fram med meldinger til nå, men send oss inn, og har det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det er ikke for sent, send deg gjerne inn på e-posten vår, så er melding krøllalfa.radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott, og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da er meldingbunken i Tommia, og

På hemmesiden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabu. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuet. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alverig selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabu ifra den 1. oktober, førstkommende torsdag altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk, i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabu, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt

0: VM i Hellevilt, så sender en melding der det står, ja, nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Hellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt grann, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrebovi, og fikk fortalt litt om våre tanker fra Ellevilt sin side til de som jobber på Lustrebovi og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokal i Lustrebovi. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi og brenner jo for Lustrabygdi, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrebovi. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planen fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er noe å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytta den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytta den inn til Luster. Det er planen. Og med tiden på det vil nok vise seg, men vi har noe, jeg ønsker i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegger for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrebovi til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen gang kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller vilt, har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett etter et lokale der de kan ta imot større grupper. Om det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, det har vært så saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrebovi, så det er jo en nyvinning for Ellevilt som har sett etter lenge, som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn hopper med.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe Ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varm mat, om vi skal ha dem i heimat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Du, det var det er et godt spørsmål, men det er liksom jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje, når sesongen teker fatt, at vi da kommer en godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi er jo mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må vi gjøre nå, for det er jo en del økonomi her også, og det er mye opppussing, og det er sikkert dugna også, men det er mange ting som skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på Lustrebovi for å få plass til det. Så det er nok, det er prosesser som er i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er, som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over det du også bor i Bygdi, at dette her Lustrebovi-image rundt om i hele Europa, faktisk, om ikke det er så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk som, det er turister som legger turen sin i gjennom Lustrafjorden på grunn av Lustrabui.
1: Helt rett. Merkevaren Lustrabui og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lustrabui, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lustrabui som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, som nå litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det er nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at eller vil ta en bil som går i Mødlov til Jabne Mødlerom.
1: Helt rett, så du sier, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tebo. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at, fra Sogndal, og med en god og fullig bil ut til Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å, ja, Lustrabui og Ellevilt, og så selge vare da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå og er glad for å få en pause. Det har, må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Han er jo tjukkaste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det, jeg er jo onkelen til han Bjørnar Hovland. Det vil jeg ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lustrabui og sammen med Ellevilt i prosjektet. Slik at man har en på plassen som både bor i bygd og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av Lustre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen, så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, har jobbet mye med service, han har stått mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren, så dette kan han, tror jeg.
0: Du skal se om jeg får en barkeeper på Lustrabui, da er det.
1: Ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her med, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat og lunsj og middag, så, og med alkoholservering, eller om det er alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på Lustrabui, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg er bra gull altså. Og ikke minst det som er på catering, at catering utifra Luster til, om det er forhåpentligvis i fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevilt selv en dag i vek, og flere kan bruke tilbudet, det kommer nærmere deg, og det blir bedre tilbud for de fleste, vil jeg påstå.
0: Da er det bare å si lykke til.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, det var passende musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, vet du, og hører på dykka eller på oss. Så da går fint, vet du. Da går fint.
0: Hva du gjerne da?
1: Du, nå jeg i en plass, og kommunen heter Orojuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og Never, og de vet jo hvor Alicante er, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka tre kvarter sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg i en år, da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Breida, du er jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpnen, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten er på lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, ikke? Så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk man en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, ikke? Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der vi held til, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i aviser for få dager siden at nå kommer selveste europris til Gåpnen. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer om... Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utvidning og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan, i hvert fall, da blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som jeg sier, pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg, for å se det inn i butikken, og fra våre ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ute i verden, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. De er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å være i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her, så har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før. Det passer godt inn i Luster, så Akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss noe veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lavpris, Kia må han kalle det. Og en del av kolonialbare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
2: Definitivt blir det. Men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til. Og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er jo der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paulita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg noe litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døra og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noen signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det må også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er noe stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at det er interessant, det faktisk er det. Så det kan materialisere seg. Mm.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Mm-hmm. Og det er det vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning.

0: I næringslivet, det var vel kanskje etter pandemien at folk fant ut at jo, det går godt an å gå på jobb på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret for å være slik.
1: Helt klart, og det jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som langstrakt, og det mange som jobber og helt, har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt, og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø, samtidig som du gir arbeidsplassen din en annen plass, det jo det helt fantastisk at det sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss. For vi opptekte å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden at det skulle bli bostadformidling og avisjournalistkontor på pyramiden.
1: Nei da, det er klart det, at vi nå har fått en egen eiendomsmegler i Luster kommune, det jo bare helt utrolig, og som har kjennskap til markedet, og nå har vi fått egen aviser inn her også, og det å tåre å tenke litt nytt og invitere inn, og så plutselig setter du noen ideer i noen som ikke hadde tenkt på det, men som ser et potensielt marked med å, ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Jeg tror det viktig for både oss og ikke minst bedriften rundt her. Hvis ikke de er attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langvekst fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehager, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må vel være i gravmaskinen, så grev ut litt før en støyper et fundament, og hva tid tror du det skjer?
1: Jeg tror det skjer i løpet av 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe etter plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener vi på hissiden av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det, at det kan skje noe før vinteren?
1: Da håper vi. Det er det vi jobber for. Men så er det, man må sette seg noe håret til mål, og så, hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål i hele, så går det i hvert fall ikke.
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
1: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, legge at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon innover mot Luster, at her er et kjøpesenter, og her er det praktisk en plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet, og ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenfor ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenfor, det er alt for mange som gasser forbi, for de ser ikke oss, dessverre.
0: Da er det vel bare at å si lykke til dem.
1: Ja, tusen takk.
2: Ja, det var spennende, mye spennende å høre hva skal si i går. Men vi har jo også en som har drevet som aktiv i Gotten, da, som har gibbelsdag i morgen og alle faktisk. Og det er en av de som hører med i denne her berømte klubben var på torsdagen på pyramiden. Og det var sjefen der, det er han Harald, så det er han som har bringet den på torg. Og så har han Jon Oddvar også vært med på, han er jo med på torsdagsklubben, og han vil være med og helse han Robert med 75-årsdagen i morgen. Og da er da ifra gjengen på pyramiden, og med han Harald med ordförarklubba. Och den melodin han far, han passar nog lite av sikkert, för han heter Kanariefuglen sang, och det är Orita Eriksson som synger den.

0: danse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi å teke imot og finne ut om det har et eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det er greie da spørsmålet.

0: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre det.
0: Jaha.
1: Det var Oksen fra Grimstad.
0: Oksen fra Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe hedersnavn eller hva det er.
1: Nei, jeg vet ikke det.
0: De som skal liksom være sterke, så tykker de sikkert det er svært, men du hadde ikke likt å være kallet noe slikt.
1: Nei, ikke
0: nei, nei. Nei. Nei, men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
1: Mm.
0: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid. Og vi skal ha litt ved å snakke om Ormen Lange. Vikingskipet så heter Ormen Lange. Hvorfor en konge var det som hadde Ormen Lange? Da er jo Norges soga på sitt grommaste rattrar, så ingen vet det sikkert. Vi spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, da ringde det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal bare tenke bare at det er til neste konkurranse, så kommer det om en, ja, en liten time eller noe slikt noe. Fordi at, dette var spørsmål nummer 11 i boken min. Det er godt jeg har en sekretær med, så hadde jeg tatt alle 20 jeg nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort under her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania til en liten vet du. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Voldnik Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lysta, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenger, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som IL Bjørn har, og hvordan tok det imot den?
1: Nei, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, håper jeg, med IL Bjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det er behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jaggu å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, hva med å fornye arealet til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable, og synes det er litt sånn skummelt nesten, der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO, og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligvis ikke fått tippemidler en gang, men fordi at man satser så bredt og tar med på en måte, prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, som de kaller det da, altså det å sitte på datamaskinen og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med, så dette treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig, sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter, da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på og løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Lysta kommune er desentralisert deluxe, så alle vil alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje IL Bjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i, eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holdent på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Og så siden du spør, så det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Havslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hva, hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Havslo. For det det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så er det viktig å se, ok, hva er rekkefølgen, og hvem det som står for hva. Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hva sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge.
0: Mm. Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft i Norden innan vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreie mer av folk enn mange andre, men nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden, og selvfølgelig for Gautene, og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen, for det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, på handel i Luster nå, komme til Gautene. Her finner du de butikkene du trenger, du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft, ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gautene. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplanen, og da kommer det et flunkende nytt kopbygg og i samme rekke, og så nå må det skunde på.
1: Ja, det er det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå, når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gautene sentrum så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det er en sammenheng i det, så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gautene, og da drypper det på alle.
0: Ja, det kommer til å skje mye i Gautene fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slik private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: Jeg synes ikke det er beklagelig at det er private initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være tilrettelegger og være medspiller, selvfølgelig. Men og der har vi også vært tydelige at vi vil være med og dra en del av disse prosjektene nå hvis det trengs, for det har kommunen muskler til. Men sånn som det nå er, så ser det jo ut som at dette hele sentrum her nå kommer til å stå foran en voldsom revitalisering, og det er spennende å være med på.
0: Og en ting til så trenger behandling av reguleringsplan, som det ikke er noe vanskelig, det er datalagring, så har vært snakket om lenge, og så mange meninger om det kanskje, men det går for det enda, og hva tror du blir av datalagringssenteret i Gotten?
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det jo det som er på trappene. Og så er det jo spørsmål om det er noen støyspørsmål som gjenstår. Altså, det er ikke bare det, men det er en del miljøhensyn der, og under det så ligger støy, fordi at det har jo vært en del innspill, spesielt selvfølgelig fra Gautene, om hva er det vi skal forvente oss av et sånt anlegg? Altså, står det sommer hele tiden, sånn at du hører noen ting, eller er det ingen lyd? Fordi at det ligger jo noen krav inne i reguleringsplanen, men det er vanskelig for både også politikere og innbyggerne her i Gautene, så ja, hva er et akseptabelt nivå? Betyr det at det er hørbart, eller hører du ingenting? Og det er klart det at det er, altså dette innbyggerperspektivet, det er viktig. For vi kan ikke klappe i hendene over 100 nye arbeidsplasser hvis det betyr at bolysten går betraktelig ned fordi at man har masse støy, eller at det er andre ulemper som ikke vi ser akkurat nå, sånn at vi må på en måte gjøre den jobben. Det er Det er det ingen tvil om.
0: Og de senter som jeg har hørt om, og de har jo stort sett legget litt lengre ifra bebyggelser, og vi vet jo at i alle fall på Dale i Hordaland, der fikk de jo masse bråk i alle fall, både av fabrikken og folket.
1: Absolutt, og så tror dere at man i stor grad, altså grunnen til at gaupene er interessant, det er jo det at man i størst mulig grad vil bruke vannkjøling, så du får ikke disse viftene på taket, sånn at det er nok positivt for det prosjektutviklingen der nede, men likevel så er det jo andre ting her, trafostasjoner og forskjellig som folk lurer på, og det er sånn som vi må faktisk ha på det rene før vi skal på en måte slippe dette prosjektet videre av gårde.
0: Vil du gå så langt så til å si at politikerne i Luster ivra for dette prosjektet?
1: Jeg tror man ivra for å på en måte skape ny industri og arbeidsplasser, for det at det har nok, vi har nok vært skeptiske til datacenter, sånn historisk hvordan det har sett ut. Og så ser vi det at disse nye KI-senterene, de bidrar med veldig mye mer verdiskapning lokalt enn det som de tradisjonelt har gjort, sånn at man snakker jo om kanskje 80-100 direkte arbeidsplasser knyttet til et sånt senter på Gaupnegrandene, og det er klart at det er et stort industrieventyr hvis det er tilfelle. Så det tror jeg nok mange politikere er veldig opptatt av. Men det som jeg sier, vi kan ikke ha et industrieventyr som jager vekk halvparten av innbyggerne våre. Sånn at da er jeg faktisk veldig tydelig, da vil jeg i hvert fall være tydelig på at da velger jeg innbyggerne fremfor industrieventyret. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen, men det er viktig at vi på en måte har god prosess, og at vi lytter, og at de som er bekymret skal få gode svar, og ikke minst politikerne, og sånn at vi kan ta den beslutningen, at ikke vi er etterpå for å høre at der forstod vi ikke hva dere gjorde.
0: Ellers da, ordfører, hva er det du brenner for, så jeg ikke har spurt deg om noe?
1: Jeg brenner jo for alt mulig, men når du er politisk interessert, så, men jeg tror ikke vi skal reise ut i den store verden, men det blir for voldsomt. Men akkurat nå, da, og det som jeg jobber mye med nå, så handler det om mulig fylkeskommunal overtakelse av fergen vår, Solvorn-Urnes. Det er veldig opptatt av, og så jobber vi samtidig med fylkeskommunen om disse veiutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje, som noen oppdaget, rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad Luster kommune, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres, sånn at den jobben den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag før jeg kom hit, så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt, så det er jo sånne, dette tar litt tid, altså det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører, det er bare på 3 år nå, og det må man lære seg, hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
0: Inne på Skjolden da, og senere i dette programmet, så skal vi høre at neste år kommer det minst 65 båter inne der, og de gjør jo en god jobb i og med at de som har greia på slikt utpeker deg til årets krushavn.
1: Ja, og det var veldig flott. Gratulerte jo gjengen der med det samme om det, når vi fikk vite om det, og saken satt oss inn i akkurat måtte grunnlaget for prisen og sånn, så det skal nok kommunen gjøre, og så tenker jeg at det er vel fortjent, fordi det man har fått til inn på Skjolden, det er jo det å koble opp i større grad lokale tilbud av lokalt næringsliv, sånn at på de landbaserte aktivitetene til de cruiseturistene, og det er kjempebra. Så hadde vi et superspennende møte med felles formannskapsmøte med Lom her for, ja det er vel et par uker siden nå kanskje, hvor også krus var på agendaen, fordi at en god del av krusturistene vil jo over til Lom og se på fjellsenter og forskjellige aktiviteter der borte, og da er jo de interessert i samarbeidet med oss om det, for vi har ikke nødvendigvis så mange sånne større punkt som kan ta imot, annet enn kanskje Brehjemsenteret her i kommunen, og som allerede er brukt, men vi ser at for eksempel en del av de produktene som er kanskje vanskelig å selge direkte til turister på Skjolden eller i Luster eller i Gaupne, de vil man kanskje kunne omsette gjennom de tilbudene som borte i Lom. Så lomværende, de på oss og sier at ja, men vi kan selge pølsen i Falusta hvis det det vi skal, eller, eller sider, eller sant, på de turene som går dit. Så jeg tror vi inne i et godt spor hvor vi ser det at her det mulig å, å samarbeide over fjellet, og så gagner det også oss, og så får vi vekk det som vi vet en sånn lokal belastning med, med alt for mange folk som ellers blir gående og tuffler rundt, at de på en måte kommer ut og får lagt igjen noen penger. Det jo det det handler om.
0: Og så har jo kommunen en, i denne sammenhengen en liten sak da, og dette med toalettforhold der de så langt ifra ifra kruskajen at det kan ikke være deres ansvarfullt og helt.
1: Ja, og det sant, og der vi der vi jo i dialog med det øvrige på en måte næringslivet og innbyggerne, sant? Hvordan skal man gjøre dette her, for det også en litt sånn. Det ikke noen kattepine, men det litt sånn at hvis du tilrettelegger, så blir det mer bruk. Det jo det man jo kjent med. Så hvis vi skal tilrettelegge med en offentlig toalett, så må vi jo være forberedt på større bruk og at det blir et fokuspunkt. Og da må det være på rett sted, sånn at ikke vi lager et annet problem for noen andre ved at vi har laget et toalett. Sånn at det ikke sånn helt beint frem og bare smekke opp noen doer, og så vi liksom i havn. Sånn at det krever litt sånn planlegging fra kommunen. Men der vi på nett, og så finansieringen har jeg sagt hele tiden at den, det har vært litt sånn, vi kan ikke ta fra alle andre deler av kommunen for å bruke på toalett på Skjolden. Det ikke rett. Men nå kommer nå regjeringen på en eller annen måte med en mulighet for et bidrag fra krusnæringen, og så får vi se hvordan det blir landet, men uansett så blir det nå en andel der som blir lokal, og det klart at den skal vi bruke til å tilrettelegge, sørge for at vi i størst mulig grad kan få positive opplevelser av det besøket som kommer. Og det blir jo litt spennende, som du sier, neste år så det mange båter som kommer, og selvfølgelig da betydelig flere passasjerer, så det blir litt sånn, da får vi se om det, hvordan dette funker skikkelig, og så skal vi være konstruktive medspillere som kommune.
0: Han Olav H. Hauge har et dikt der da i slutten sier om da å kunne glia inn på en våg som vi ikke visste om. Har ordføreren en glad nyhet som vi ikke visste om?
1: På en våg som vi ikke visste om?
0: Det kan ikke være en våg, det kan være en kontant som vi ikke visste om, og så kanskje kommer snart.
1: Nei, akkurat nå, så, altså det klart at jeg sitter jo alltid med noen sånne ting som, men jeg har ikke noe som jeg på en måte har lyst til å si middelbart nå, men fordi at jeg, men vi jobber jo med ting og tang som kanskje, ja, det kan komme med positive ting, men det ikke. Jeg har jo lært etter hvert da, at det å være litt for ivrig, og så kommer det for tidlig, så blir man jo fort arrestert da, hvis det ikke det. Så, men der noen, der noen sånne våger fremom, som jeg håper vi kan fortelle om. Det et fint dikt for øvrig. Det mye bra fra Olav H. Hauge, skulle vært ifra Lysta, men det.
0: Ja, det var så. Yeah. Vel, vel. Nei, men da tror jeg da at jeg takker for at du vil stille opp denne gangen, og så det ikke lenge før vi kommer med oss igjen. Og på veg utdør i kom ordføreren på en slike våg som ingen visste om. Han har gitt ordre om at nå skal garasjen på bilagstomten på Havslo rivast umiddelbart. Og samstundes så skal en se til at de som lagrer veteranbussar der, de får ordna seg. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, og før da var altså Lillebjørn Nilsen med inn I mitt hode, men det var ikke så mye med spilte ut av han, for tiden går farlig rart. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og fremtid med Skjolden Gruskai. Da innslaget 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo glad I å prate. Det helt tydelig, men det blir konkurransebøste. 10 minutter med konkurranse, da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli. Men vi fyker I gang med en gang. Og det første spørsmålet det vel time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 I Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det I Italia, jeg innhenten, men I Norge slutten på E6, og hvorfor en by det? Det en by, ja, og her ringer det, det blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Ja. Det Kirkenes da.
1: Kirkenes helt rett. Vi farta vi med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da hvem det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, hvorfor man kan ha gitt seg? Hvem skriver bøkken om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på et gjenget. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, Vestlandsforfatteren, så skriver bøkken om Varg Veum. Jeg foregår vel litt her... Det jo kriminalsaker, dette her, og jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, Sandy Olsen.
1: Ja.
3: Du, det Stålesen, Gunnar Stålesen, som skriver man Varg med om.
1: Visste du da? Du god på litteratur, nå har jeg hatt to stykker, det du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen, det telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit det. Bra.
1: Her ja, det var I alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, Ranveig helt ny luster, hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja, og du, ja. Du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, karpe de hjem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme her på tråden. Har ikke du en mer som gir bostad I morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Har han Erling gir bostad I morgen?
4: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling? Ja, det var bra. Ja.
1: Ja, nei, men da har vi fått en gibbostaghelsing også. Og takk for den. Ja, hør av det.
4: Ja, da.
1: Ja, dette her, dette er galt flott da. Hva henne finner med... Al-Aqsa, eller noe liknande. Nei, Aqsa mener jeg. Al-Aqsa moskéen en I verden. Det godt nok med by. I kofferen byfilme finner med Al-Aqsa. Al-Aqsa. Det ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk. Al-Aqsa. Nei, Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om, men altså, det Al-Aqsa. Al-Aqsa. Moskéen I en by så svært kjende men ikke alle som har like lyst å snakke om det nå for tiden kanskje men Det er noe, ja. Ikke det noe? Jo, der var en som visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
0: Hallo, Øyvind, du.
1: Ja.
0: Ja, du har vært i nabolaget, ikke?
1: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
0: Nå har ikke du vært her for en stund.
1: Nei, ja, ikke.
0: Men vi kan ta oss en tur til Jerusalem.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
0: Nei, det vil jeg gå inn på.
1: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, jeg skjønner du.
0: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikarpresten vår.
1: Han ligger på der så... Det som vi her kaller for tempelplassen, men det er noen to moskéer ut på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller den for tempelplassen. Men,
0: nei,
1: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svar. Takk skal du ha.
0: Ja,
1: det
0: var det,
1: ja. Ja, dette går under, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har leser det. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, så ble en fiasko? Hva for en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, så ble en fiasko ifølge det jeg har leser? Så det var kanskje så store fiasko at Lustringaden ikke vet noe om denne bilen. Den har kanskje aldri vært her, eller noe slikt. Men jeg kjenner nå i hvert fall en som vet det, så ring inn da, vel, hvis du vet hva fiaskoen Edsel kom ifra. Og nå ringer det to stykker du. Hallo, hallo.
5: Ja, Liv-Britt, takk om steg igjen.
1: Ja, du er jo en ekspert på biler.
5: Nei, jeg vet ikke, men det er en amerikansk Ford.
1: Ja, nettopp. Ja, det stod ikke amerikansk en gang i mine ark, men vet du noe mer da? Var det en fiasko?
5: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg er over den, kanskje.
1: Ja, du har i hvert fall rett. Fiaskoen ja, Edsel. Takk for svaret. Og da, dette går nå egentlig tåler bra da.

0: De är faktiskt blaum här. Och i Koffren by spelar Norge öppningskampen i fotboll-VM i år. I Koffren by spelte Norge öppningskampen sin i fotboll-VM i år. Då tror jag att det blir det sista spörsmålet i kväll. Så ring in det väl. Vi har väl knappt nog brukt musiken, så kanske vi släpper och brukar ha nå. I stället för att spela musik, nej, där ringer han. Så då tänker jag, hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var väl i Boston då?
0: Det var i Boston, ja. Ja. Du var sista man som fick lov att vara med på den här konkurrensen. Tack för praten.
1: Ja.
0: Ja, nej. Fordi at nå må vi gå via i sendingen, som jeg har nevnt før, så har jeg vært på skjolden og snakket med noe som jeg tykte var interessant å høre på, at havnesjefen inne på skjolden fortalte om situasjonen sin der. Slik så, da, ja, slik gikk det. Og da skal vi se her hvor vi har dannen. Nå må jeg forbruke på noe langt. En samtale som var i hele 40 minutter. Jeg har vært på skjolden denne veka. Der snakket jeg med havnesjefen, han Viggo Sundvold, om nåtid og fremtid for Skjolden Kruskai, men først det så måtte jeg selvsagt gratulere han med kåring i så Port of the Year, eller årets krushavnsreite på norsk.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig moro og kanskje litt overraskende også, med tanke på at det var noen nominerte der som hadde noen kjempeprosjekter som de var veldig stolte av. Så nei, men det, jeg tror det som ble vektlagt i år helt tydelig var at det her med å knyte sammen kalle cruiseskipet med lokalsamfunnet var veldig høyt verdsatt. Nå husker ikke jeg alle kriteriene, men det var vel i hvert fall et av de viktigste, og det ble også tydelig når Stavanger gikk og tok Destination of the Year, for det var jo veldig mye av det samme arbeidet de hadde hatt fokus på der ute nå. Så det var jo litt gøy da, og på en måte gjøre det her litt sammen. Så vi var nå ute og spiste en middag sammen og litt sånt etterpå, Skjolden og Stavanger. Ja, nei, det var moro det, men det var nok hovedgrunnen. Det var, vi startet jo et busselskap og et guideselskap og la til rette for at det lokale selgere kunne komme på den nye markedsplassen vår, og ja, jobbet veldig hardt med å få tak i guider og sjåfører som har enten adresse i Lyster kommune eller er knyttet til Høgskolen i Sogndal. Det er vel stort sett hele gjengen. Og ja, det ble verdsatt, helt tydelig.
0: Betyr det noe for ikke å rent kommersielt? Blir dette oppdaget i reiselivsbransjen?
2: Ja, i hvert fall i cruisebransjen. Dette her er jo på en måte bransjens egen sånn pris, da. Altså C-Trade da, som delte ut prisen, det er jo de som har de, kaller de store internasjonale messene hvor alle møtes, og de har jo da en i Miami hvert år, og så har de på våren, og så har de en på høsten som beveger seg litt rann, da, og det er den som har prisutdelingen hvert år. Så det er jo på en måte, hva skal jeg si, litt sånn det er jo den gjeveste prisen vi kan vinne i bransjen, så jeg regner jo med at, eller jeg merket jo at det var mange som hadde fått det med seg, fordi det her var jo en messe, ikke sant? Så vi startet jo dag 1 på messe, og så var det prisutdeling den kvelden, hvor vi vant, og så

0: hva skal jeg si, å bli tatt mer seriøst der ute da. Det jo veldig, veldig mange krushavner på denne jordkloden, og det veldig, veldig mange i Norge. Det jo en stor, Norge en viktig destinasjon i bransjen, så jeg tror det vil hjelpe oss.
1: Men det viktigste vel kanskje at den meldingen fra deg så virker det ha vært her. Får det noen positive attendemeldinger ifra deg så vel skjolden så destinasjon?
0: Ja, jeg vil si at vi har hatt veldig mye positive tilbakemeldinger på, altså nå ble det gjort voldsomt mye her det siste året da, i forhold til ikke bare det her med buss- og guidekapasitet som vi begynte å jobbe opp ganske bra fra sesongen i fjor, som selvfølgelig kjempeviktig for båten, at man har et program når man kommer og spennende turer og ikke minst får folk ut på tur. Men det ble også gjort en del infrastruktur oppgraderinger av selve kajanlegget da, som har forbedret logistikken på kaj betydelig, sammen med at vi har fått det nye servicebygget vårt som vi sitter i her nå med en stor ny butikk og en veldig stor uteservering og 19 toaletter som også har gjort, hva skal jeg si, ting litt enklere og greiere på Skjolden da, og belaster resten av infrastrukturen i Skjolden mindre. Så, vi har fått mye, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og vi har fått konfektesker og takkekort og mye rart fra rederien i år som vi i hvert fall ikke har fått før under min tid da, så de legger merke til det, og vi har jo hatt litt besøk fra sånne, hva skal jeg si, sånne representanter på vegne av rederiet da, som gjerne har flere rederier under seg, som også har vært veldig rosende i forhold til det som har vært gjort der. Og jeg tror kombinasjonen av at det Oddvar Røisi da, altså eier, har vært uredd i forhold til det her med å ikke minst stå på og tro på destinasjonen i 20 år, og har jo egentlig, hva skal jeg si, når selskapet har trengt penger så har de fått mer, selv om det kanskje har vært rød tall, og han har ikke gitt opp. Og så sto jo jeg og Christian Hellumsand da, han som på en måte har hovedansvar for bussene og den landbaserte aktiviteten, og gjennomføre det i praksis. Vi sto jo veldig mye på kai i fjor og kledde oss i huet og tenkte hvordan kan vi gjøre denne logistikken for å slåss mot en folkemengde på 3-4 tusen mennesker. Det helt meningsløst, så vi måtte prøve å se litt på hvordan denne her trafikken fløyt da. Og så med masse hjelp fra de gutta våre ute på kaja, så har vi jo da prøvd oss på litt ulike systemer gjennom fjoråret med diverse sperrebånd og porter og snu porter og ikke snu porter, og hvor setter man busser og hvor setter man ikke busser, og fant vel egentlig ut av hva som fungerte og hva som ikke fungerte i praksis, og så begynte vi å bygge og vi har til og med avventet å bestille litt skilt enda. Vi har kjøpt inn plakater og gateboker for å teste liksom finpussen i år, og så skal vi vel opp en tur på Veitastrand og bestille de siste skiltene våre nå da, nå som sesongen over. Nå vi sikre på hvordan vi vil ha det.
1: Ja, og vi sitter på, inne på det nye servicebygget der. Jeg har jo kjørt forbi her mange ganger, og ja, da var det, men når han kommer inn, og når han kommer på nedsiden av dette her, dette er jo et gigantbygg og et flott bygg, så når det er oppe og folk som ser, så er jo dette en strålende plass for luftringen å besøke også.
0: Ja, vi hadde jo blant annet en sånn Jonsok-fest her, hvor vi fikk brukt det ganske greit. Vi vil gjerne greie å ta det enda mer i bruk til neste år, naturligvis. Det har jo vært litt, hva skal jeg si, travelt her i sommer, så det ikke alle ting vi har klart oss å få landet akkurat sånn som vi vil ha det enda, men det var jo litt byggeprosessen, som alle byggeprosesser ble jo selvfølgelig litt forskyvig, ikke sant, og vi kom skikkelig i gang akkurat når høysesongen dro til da, så da ble det litt travelt med båter og overnattingsgjester og busser og guider og alt som var på en gang, så men det jo klart at det er jo en trebrygge ute i fjorden her nå med stoler og bord og sånt på en 1000 kvadrat omtrent, så det jo plass til mange.
1: Ja, vel 40 båter, vet jeg, i år. Du fornøyd med sesongen?
0: Ja, sesongen har vært, hva skal jeg si, bookingene, de ligger jo et stykke fram I tid, så det, hva skal jeg si, den jobben vi har begynt, begynner jo først å høste ordentlig frukter fra med neste år. Men du kan jo si at 27-sesongen jo ferdig skrevet nå. Det litt rann bookinger igjen på 28-sesongen, men nå det jo mer 29 og 30 og helt fram til 2033 faktisk, hvor bookingene kommer nå. Så men vi veldig fornøyde med gjennomføringen. Vi startet vel og skulle ha, var det 44 båter vi egentlig skulle ha I året, så har det vært litt fram og tilbake, som har gjort at vi har hatt et par kanselleringer, blant annet. Så var det noe dårlig vær I Nordsjøen som gjorde at vi på veldig kort varsel fikk en kansellering I går. Og så var det vel en veldig stor en som skulle vært der på Sankthansaften, som vi valgte å, altså vi ble enige sammen med rederiet at det var prematurt å ta inn den I forhold til at de hadde ikke lyktes helt med turprogrammet sitt og selge turprogrammet, og vi mente at da ble båten for stor for å ha I skjolden I forhold til at vi ikke fikk rett og slett spredd folk nok ut I distriktet og nabokommunene da. Så, og det føler jeg at beviser at det går an å prate med rederiene hvis man ser at dette her blir ikke noe ordentlig, så går det an å prate med dem og flytte da ja Den var akkurat like stor som den båten som var her 9. september, som den største vi noen gang har hatt I skjolden. De største båtene som går opp etter norske kysten. Så når man kan ringe en sånn båt da, en måneds tid før han skal komme, og de greier å finne en annen havn, for å ta hensyn til, for å rett og slett ta lokale hensyn da, så må jeg ærlig innrømme at jeg ble litt imponert over at det lot seg gjøre. Så ble vi enige om at vi får se på muligheten igjen til neste år og så planlegge det godt. Og det vi har lært I år, helt tydelig, at med god planlegging så det meste mulig I skjolden nå. Og det føler jeg at vi har bevist flere ganger I år. Jeg kan jo godt ta en par tre eksempler hvis du vil det. Jeg har en gjennomsnittsbåt I skjolden nå har cirka 2600 passasjerer ombord. Og cirka en tredjedel av dem reiser på tur. Det et snitt. Og det et snitt vi jobber med å forbedre. Så vi hadde blant annet en båt I år som hadde nærmere 60% på tur. Og når man får flere folk på tur, så får man også spredd den lokale verdiskapningen utover på mange flere mennesker, og man får selvfølgelig mange flere dagsverk. Så hvis gjennomsnittsbåten I skjolden, utifra hva vi har greid å ta inn av tall og regne på, legger igjen snaue 1,3 millioner I skjolden, eller I Luster og omkringliggende kommuner, går litt I Lom og Årdal og sånn også, så greide den båten da, som var gjennomsnittlig størrelse, å legge igjen rett over 2 millioner, fordi at den rett og slett hadde kjøpt mer turer og reiste ut på flere steder. Og hvis man da greier å gjøre det her på en av de største båtene også, som selvfølgelig målet, og som også naturligvis mer utfordrende å få til, da det blir mange mennesker, så vil jo det tallet bli, ja, altså hvis båten dobbelt så stor som en gjennomsnittsbåt, så vil det tallet bli dobbelt så stort da. Så nå det jo ikke sånn at majoriteten av båtene som kommer til skjolden så store. Som sagt så gjennomsnittet fortsatt under 3000 passasjerer, men de kommer I veldig ulike størrelser. Vi har jo hatt båt her inne med 200 passasjerer I år, og så har vi hatt båt her inne med 5300 passasjerer I år, så spennet stort da.
1: Men hvordan går det til neste år da? Hvor mange båter kommer?
0: Til neste år så har jeg boket 65, så det blir rekordsesong I skjolden. I snitt så de båtene også litt større, cirka 100 passasjerer I snitt, tenker jeg. Så sesongen begynner forholdsvis tidlig i april og slutter ja et stykke ut i oktober faktisk, så det ja, sesongen en 5-6 måneder og båtene fordeles utover det, så
1: nå har det jo vært to meninger inn på Skjolden om hvor mange båter så tåles der inne føler du da at Skjoldingarden kommer til å føle da at ja, det gikk rett litt da med 65 båter
0: jeg føler i hvert fall at trenden går veldig den veien da det var vi har jo ikke kommunisert godt nok og på en måte invitert lokalsamfunnet godt nok ned på kaja tidligere rett og slett fordi vi ikke har tatt kontroll på den landbaserte biten det var på en måte ikke noe man gjorde i bransjen det, vi fikk jo en pris nå fordi at vi nå plutselig var ledende i det for vi tok en rett og slett en råsjans og bare klinte til og Oddvar kjøpte 13 busser det jo liksom ikke noe en vanlig kommunal havn har mulighet til å gjøre og fikk tillit av agentene våre til å gjennomføre programmet og det genererer jo veldig fort veldig mange flere arbeidsplasser da. Til eksempel så hadde vi ja, når jeg var inne som PFSO da, som det heter som sikkerhetsansvarlig på Kaja første sesong da hadde vi 22 anløp båtene var jo snitt omtrent det samme som i år kanskje bytte litt mindre men det var jo mye mer kaotisk og vi var kanskje ja, rundt 15 mann på jobb da mens nå så når man begynner å telle antall guider og bussjåfører og den samme, mer eller mindre den samme gjengen på kaja som tar imot selve båten og fortøyeren og sånt, litt mer der da kanskje så det jo noen butikker som skal bemannes og i og med at vi har gjort så mye med det der og så kaller den a la carte-menyen som båten får da, hvor den kan reise ut på turer, så skjer det jo mye, for eksempel med de to nye småbussene vi kjøpte som kan gå over Tindeveien, så vil vi også trenge katamaranen til Fjorex, flåten, som kommer inn her, og han har jo litt folk. De møtes på Klingenberg, da må jo noen på jobb på Klingenberg Hotel og servere kaffe og kanelsnurrer og sånt nå. Vi har fått mer turer i Lom, blant annet klimapark og det som skjer helt der oppe på Juvasytta. Lom har vi for så vidt bestandig gått til, men Jostedalen har jo mye, og det flere, vi kaller det mindre, det vi kaller venues, da, altså lokale aktører som leverer produkter til båten direkte, som med på leken, og det som fint med at vi setter opp turene selv nå, at vi vet mye bedre hva som ligger langs veien. Vi kan stoppe innom et sted og handle noe bakverk, for eksempel, da, mens en agent som sitter i Bergen, eller kanskje til og med enda lenger unna, skal planlegge det her i 70 havner samtidig, som litt sånn bransjen har fungert frem til nå, da, så vil jo de ha rett og slett ikke nok kunnskap om lokalsamfunnet til å klare å få med så mange som mulig, da. Og så har de ikke tid til det heller. Så det nok nøkkelen, tror jeg, for at dette her skal gå bra, fordi da får man kombinasjonen lokal verdiskapning og folk ut av Skjolden, for pressområdet jo uten tvil Skjolden. Og så har jo ikke jeg kontroll på alt, da, og godt det kanskje, men vi jo også nødt nå til å sette oss ned med kommunen og så finne ut av litt av de tiltakene som må gjøres i Skjolden, for det jo ikke noe tvil om at det jo ikke en god løsning dette her med at folk går etter veien oppover mot Åsafossen for eksempel. Det jo både trafikkfarlig og ikke noe ålreit. Jeg jo noen østlending som du kan høre og har den oppfatningen at vi tåler litt kø i butikken innimellom, så jeg tenker at det positivt. Det jo snakk om noen få timer midt på dagen og ofte midt i uka hvor at det ja, jeg har jo vært og handlet på butikken selv sånn i 12-draget noen ganger når det har vært båt og det kan jo hende at du må stå noen minutter i kassa da, som regel under 5 så jeg ser ikke på det som noe stort problem, det en helt vanlig fredag ettermiddag når jeg skal handle på Østlandet men Men det är klart att vi är lite vant till att handla någon gång till och med alene i butiken här. Nu är det døgnåpen i tillegg, så nu har du alla möjligheter till att få gjort handeln. Så jag tror vi har en jobb att göra i förhåll till att plocka ut vad som är ett problem och vad som är mindre irritationer som jag menar att också säga nej tack till 1,3 miljoner per båt i lokal värdeskapning för att undgå att någon måste stå 5 minuter i kö i butiken ett par timmar. Det føler ikke jeg at det er et argument som holder hvis man setter seg ned og kikker på det på en sånn, hva skal jeg si, objektiv måte. Men for eksempel den trafikksituasjonen oppover mot Forten, den ser jeg at vi må gjøre noe med. Og det her er jo en fylkesvei, ikke sant? Og det utløser jo en del utfordringer som gjør at ting tar tid, da. Og men her har vi pratet med kommunen, så er jeg litt utålmodig, og det er vel Oddvar også. Så vi føler jo at vi kanskje kunne prøvd oss å få litt fart på sakene her, da. Men ja, det er en del sånne infrastrukturting. Men hun sa det fint, nå husker jeg dessverre ikke hvem denne dama var, men hun kom ifra nabokommunen vår, eller var det Vågå hun satt i kanskje, som var nede på et sånt folkemøte på Fjordstov her, og hun tok opp det at man begynte også der med litt den her strutsemetoden når den begynte å få mye turister, hvor at man da blant annet ikke skulle sette opp toaletter, for da fikk man flere turister og den type ting, og de konkluderte ganske fort der oppe med at det var ikke hjelp i. De kom allikevel, og da var spørsmålet mer om de kunne gå på do, eller om de kunne gå et annet sted. Så jeg tror kanskje at vi har fortsatt litt igjen der i Luster, føler jeg da. Vi kan lære litt av nabokommunene våre, som kanskje har fått mer av dette før oss, og så se litt på tiltak der. Og der tenker jeg at kommunen kan ringe litt rundt og prate med naboene sine og sikkert få litt tips og triks da. Så og det gjør de helt sikkert allerede, og så jeg vet jo at de krysser kommunegrensene her ganske flittig, så ja, vi er spent på det. Nå har jo ordføreren gått ut og sagt at han skal sette seg i førersetet hva gjelder reiseliv og krus i Luster kommune, så da tenker jeg det at vi sikkert blir invitert ut på rådhuset snart og tar oss en prat, sånn at vi får på en måte satt lokalpolitikerne våre litt inn i den noe, hva skal jeg si, spesielle sære bransjen vi er i. Det er på en måte en kombinasjon av veldig små og veldig store aktører og et sydd sammen på en måte som kanskje er litt unormal, så jeg tror det er viktig at lokalpolitikerne har veldig god forståelse for hvordan ting fungerer og hva man kan gjøre noe med og hva man ikke kan gjøre noe med, sånn at vi fokuserer krefter og ressurser på det som faktisk kan, altså det vi kan påvirke her inne da. Og så skal vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å hjelpe til med det, og vi har også venner vi kan ringe til som kan sikkert komme en tur på besøk i Luster og hjelpe til med å fylle på med kunnskap.
1: Kanskje en liten ting i den store sammenhengen, så det ikke har fått helt til oss, ikke lykkes skuld på noen måte, det er invitasjonen til håndverkere og lignende til å komme her og få produsere og selge varene sine. De få som har vært her er vel godt fornøyde med inntekt i den dagen, men det er vel egentlig for få oss å ha grepet den sjansen.
0: Ja, vi har jo veldig lyst på flere i hvert fall. Og jo flere kategorier, jo bedre. Det blir jo litt sånn, en sånn markedsplass som vi har hatt i gang nå. Den blir jo bare bedre jo flere som står der. For da får du den her suggesjonseffekten, ikke sant? Det blir jo litt som at man går på kjøpesenteret, fordi der er alle butikkene. Så vi håper jo at det dukker opp flere til neste år, men så skal det jo også trekkes fram de som har vært der i år, har vært veldig flinke da, de har stått på alt som er. Selv om de nok har lært at det er noen båter som er veldig lurt å stå på, og noen som du kanskje kunne spart deg for å møte på, for å si det sånn. Det har jo mye med med størrelsen på båten å gjøre, naturligvis. Og så har de jo sikkert lært seg at amerikanere favoritten. Kjøper alt de kommer over. Britene ikke så gærne, og tyskere kanskje dem som handler minst per passasjer, sånn i utgangspunktet. Men til gjengjeld så ser vi også at de kan kanskje komme inn i butikken og ta med seg en ullgenser til 4000 kroner, da, for eksempel hvis at de vil ha den. Så det nok litt kulturforskjeller blant de passasjerene som kommer. I Skjolden så har vi jo veldig mye briter, godt etterfulgt av amerikanere, og så har vi en håndfull tyskere og nederlendere. Men med veldig mye briter i Skjolden enda.
1: Hva målet for Skjolden Cruise? Det vel ikke mest mulig 150-200 båter. Har I et tal der du ser at nå er vi i mål?
0: Det her jo hva skal jeg si? Jeg tror jeg overlater jobben med å sette tak til noen andre. Vi liksom ikke i nærheten av å, altså jobben min nå å på en måte komme over gulvet, sånn at jeg har svarte tall og ikke rød. Så jeg har rett og slett ikke brukt veldig mye tid og krefter på å tenke på hva taket må være. Jeg bor jo her selv, så jeg tenker også det at å ha 5000 passasjerer i Skjolden hver eneste dag hadde vært slitsomt, så det definitivt et tak, men jeg tror jeg skal overlate til andre å diskutere hva det taket burde være, og så tror jeg det har veldig mye å si på hvor mye, altså på hvordan man håndterer dette her da. Hvis vi bare stikker huet i sanda og ikke gjør noen ting, så vil jeg jo si at taket nådd for lenge siden. Men nå har vi jo gjort store tiltak her som vi ser at har veldig god effekt. Og når jeg prøver å lese litt hva de som litt mer skeptiske til krus enn det jeg uttrykker i både media og rett til meg for den saks skyld, så føler jeg jo at dette her løsbart, og det har vel jeg og ordføreren også diskutert ved et par anledninger, at det mer utfordringer enn problemer, da, for å si det på den måten. Men det klart at noen av utfordringene jo større enn andre, og krever at flere kommer på banen. Da. Og jeg tror holder man fokus på det, så kan vi få til mye rart. Og jeg mener jo det at en bygd som Skjolden har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg her permanent, så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss i denne her 5-6 måneders sesongen da, hvor vi kan tilby noe foreløpig at de får en hel lønn, og det har vi regnet ut at det cirka 3,25 båter i uka i et gjennomsnitt. Så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt, fordi ja, skal du ha en jobb så skal du gjerne ha en full jobb, ellers så blir det mye pensjonister som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå, men nå ser vi at det kommer yngre folk til. Vi har en veldig god gjeng nå. Jeg sjekket lønnssystemet vårt nå, og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra i år. Noen har kanskje vært og guida en gang, andre har vært og guida eller vært på kaja eller kjørt buss som trent på hvert eneste anløp og mer til. Bussene våre har også nå begynt å hjelpe til i nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover i Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så det en arbeidskraft jeg må importere, ikke i relasjon til krus, men den i relasjon til renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft, og har vært nødt til å hente den fra Polen. Så jeg mener jo at krusnæringen en næring som produserer mye lokale arbeidsplasser. Det reiseliv, det betyr mange ansatte per holdt jeg på å si 100 millioner I omsetning da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje sammenlignet med industri og kraft for eksempel, som vi godt kjent med her inne, men det blir mange jobber, og det gjør at det lettere å bo her, rett og slett. Altså, så jeg tenker jo det at, ja, nå har jeg sagt 80 båter, da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt, det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der, da, så tenker jeg at da det mye folk I Skjolden, og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast, og det I hvert fall en veldig god andel av guidene våre, som har blitt veldig, veldig glad I Luster, og har fryktelig lyst til å være her. Det stort sett alle vi hadde her og guida I år hadde kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve, vi har jo et slags prøveboprosjekt vi også egentlig når man tenker over det, fordi vi har jo nå et, det vi kaller bussjåførhuset som ligger oppe I Fortun så hvis vi har sjåfører fra utenfor da, som vi trenger hjelp av så får de lov til å være der så den får prøvebo Fortun da, kall det det og så har vi to hus nå vi kjøpte akkurat ett til nå sånn at vi det begynte å bli litt vel folksomt oppe I det første huset vi kjøpte opp på Bolstad I altså her på Skjolden til guider så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi få litt mer overnattingsplass for det jo tross alt en arbeidsplass og arbeidstilsynet og sånt nå ikke så glad I at folk så på sofaen så da Når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak I et hus til, som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus I Skjolden her I sommer jeg også. Så vi har flyttet ut nå permanent.
1: Ja, vi går til slutt. Du har köpt ett hus här ja och du har flyttat hit men känner du då att detta är platsen din och är det sannsynligt att du blir värre än 20 år?
0: Ja, det vill jag absolut säga. Nå har vi ju en som nettopp startade I andra klassen då. Han fikk jo prøve seg litt nå fra påskeferien, og hadde jo venner her fra før, som han hadde blitt kjent med, I og med at han har vært her et par sommerferier, par lange sommerferier, kaller det da, før vi flyttet, og han stortrives. Vi veldig godt fornøyd med skolen og hele den biten der. Det jo generelt sett en veldig trivelig plass med veldig trivelige folk, aldri vært borte I et sted hvor folk mer hjelpsomme og hjelper hverandre og selv om vi uenige med ting så føler jeg at når jeg møter noen på butikken som jeg vet kanskje ikke helt enig med meg akkurat det jeg holder på med så smiler dem og hilser og slår av en prat allikevel så jeg føler at dette her en veldig fin plass å bo og ikke minst så ja Jeg har blitt dratt mye opp I Jotunheimen, og var ikke mye utlandet når jeg var liten. Jeg var på ferie, da, for å si det sånn, så jeg har jo vært litt rundt omkring, og føler jo at dette her riktig plass for meg personlig å bo, da, I forhold til at jeg ja, liker å gå tur I fjellet og komme meg litt ut på fjorden og litt sånne type ting. Da. Så nei da, jeg ser ingen grunn til å flytte herfra. Med mindre jeg blir kjeppjaget, da, hvis jeg ser hvordan det utvikler seg her nå.
1: Personlig så vil jeg vel si da at det virker som at det går bedre og bedre med ditt forhold til Skjoldinga
0: ja, jeg har ikke noe altså vi tar de diskusjonene som må tas, og det ikke jeg noe redd for, og det skal jeg love deg at det folk her som ikke redd for heller, så vi skal nok få prate om det som skal prates om men jeg opplever ikke noe uvennskap og dårlig stemning og sånt noe som kanskje kan fra utsida se ut som at det mye da skjuler folk det godt I hvert fall det må jeg få lov å si og, nå blir jeg puttet litt sånn midt I det I og med at kona mi nå driver brygghuset og på brygghuset så alt og alle som bor I Skjolden mer eller mindre innom ganske mange ganger I løpet av et år så Og det en veldig hyggelig plass å være, og der møter jeg som sagt stort sett alle, og vi prater om folk, både etter at folk har tatt seg en øl og før, hatt jeg på å si, og ja, nei, det virker som en... ja, jeg har ikke noe problem med at folk uenige med meg. Jeg har hatt, kanskje trekke fram et eksempel. På den Jonsok-festen som var her, så var det nok et... det var nok godt over 200 mennesker her, veldig mange fra Skjolden. Vi hadde gratis pølse og softis, i forbindelse med at vi hadde en, cirka en halvtimmes innlegg hvor vi prøvde å forklare... folk som bor på Skjolden litt, hva det vi driver med, hva vi tenker å se for oss fremover, og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da, og var veldig støttende til prosjektet, og fortalte om hvordan det var ordentlig for dem, i tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Kruskaja, som jeg brukte tid på å prate med, fordi jeg klarte at det ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus er jo de som har hus rett bak et krusskip som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig... Vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da med denne her dama her. Så, og det sånt jeg husker og har veldig respekt for, så det synes jeg var fint. Ja.
1: Til slutt... når det startet med krus i Skjolden, så var det mye snakk om en viktig ting, viktig aktivitet, for eksempel T-banen til Bolstad Nossi. Går du og drømmer om en attraksjon som liksom skal kunne svelge om deg masse folk og få en god oppleving?
0: Altså, jeg hadde jo ikke blitt lei meg hvis Oddvar fant ut at han skulle bygge en gondol opp på et eller annet fjell her, helst i gangavstand fra Kaja, men jeg går vel ikke akkurat rundt og holder pusten og venter på det, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror det viktigste at vi fortsetter der vi nå, og så jo liksom litt av poenget her at, det skal, at disse kruspassasjerene skal legge igjen penger i lokalsamfunnet, så det ikke sikkert at det å pumpe alle sammen opp i en gondolbane, sånn som man gjør enkelte andre plasser, den beste løsningen for lokalsamfunnet totalt sett heller. Jeg tror faktisk at det som gagner flest mennesker å få spredt det mest mulig, og heller ha fokus på det. Og der vi godt i gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre. Så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren, for å prate med rederiene direkte, vise hva som finns her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på à la carte-menyen som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene, og så velger de selv hva de har lyst til å selge og hva som kanskje ikke passer for akkurat den båten.
1: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ute i Lørstadbygde i år når en får se båtaden inn og ut fjorden med Sørheim i bakgrunnen.
0: Ja, nei, takk for det. Og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av i hvert fall, så det sikkert noen som synes at de litt ordentlig til oss, eller jeg skjønner at de lager litt... de lager mye liv når de kommer da, på godt og vondt. Så jo da.
1: Lukka til vi i alle fall.
0: Takk.
2: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden eller i nettradio-verden, så hører på Radio Luster, så går vi nå mot slutten i kveld. Jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for i kveld. Hele veka så er vi på luftet med en reprise, en eller annen. Først så har vi og Jørgen Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar. De får, de kommer på luftet med et nytt program hver lørdag, men resten av veka også, så får de høre de to programmene som er nye på lørdag hele veka og til samme tid. Klokka 18 kommer country, nei, kommer Geir Sanger, og klokka 20 kommer country-teamen. Og de kommer også med morgenen. Etter en runde med tre timer nattsending så kommer country-teamen, deretter så kommer Geir Sanger, og så blir det reprise på country-teamen ut hele dagen til klokka 18, og så er det country-teamen og Geir Sanger og nattsending at igjen hver kveld klokka 10. Så vil jeg også nevne at vi har en heimeside, og hver lørdag så kan det høre alle innslagene som er sendt på fredagskvelden. De er da mulig å høre om at igjen, det ene før og hit etter. Finner de på radioluster.no, og det som er farga, tror det blått, hvis ikke også feil. Trykker du på deg, så får du plutselig høre det som blir sagt i det innslaget. Ellers er det også mye annet å se, du kan gå inn på noe som heter medarbeidere, og da får du vite hvem som er med og lager radioluster. Og du kan gå inn på den siden der bemanningsplanen, så får du vite hvem som er på programleder på hvorfor en dato. Da må jeg bare si at nå har jeg faktisk pratet meg litt over tid nå, for jeg tenkte jeg skulle få spille en melodi og før vi gir oss, og jeg vet ikke hvordan en skal si det. Melodien heter Lite og Stort, men de som framfører dette heter nummer 4. Om det er nummer 4 eller det er nummer 4 eller hva, jeg vet ikke, men det synes jeg i hvert fall på norsk. Og da sier jeg at så heter Finnskare, og han Erling Eide, som har vært til hjelp med meg her, og min medprogramleder fra Spania. Takk for at dere var med, og her kommer Lite og Stort med nummer 4. God natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Boksarveien en klassisk country-laut, skrevet av Leif Steffensen og Teddy Nelson. Den hentet fra albumet Honky Tonk Men, som kom ut i 1985, og her hører det Teddy Nelson.

Randy Bruce Treivik er bedre kjent med artistnavnet Randy Travis. Han er født i 1959 og har vært aktiv fra 1978. Han har hatt over 30 singler på den amerikanske Billboard Hot Country Song-lista, der 16 har vært førsteplasseringer. Her er Randy Travis med Written in Stone.

Ronny Millsap er født i 1943 i Robbinsville i Nord-Carolina. Han er countrysanger og pianist, og var en av countrymusikkens mest populære og innflytelserike utøvere på 1970- og 80-tallet, og han var countrymusikkens første framgangsrike blinde sanger. Jeg har funnet fram What Goes On When the Sun Goes Down.

Første dama ut i dette programmet er Dolly Parton med Wings og Dove. Låten var skreven av Bob Ferguson og ble gjort kjent da den ble innspilt av utgaven av Ferlin Husky i 1960.

Kate Whitley ble født i Ashland, Kentucky i USA i 1954. Han startet karrieren sin der i 1970 og spilte i Ralph Stanley's band. Han etablerte seg som vokalist innan bluegrassmusikk, flyttet til Nashville i 1983 og startet innspillingskarrieren sin der. I løpet av karrieren så ga han ut bare to album, men hadde 12 singler på Billboard countrylisten og 7 etter sin død. Han ble bare 34 år. Han sleit med livslang alkoholavhengighet og døde av akutt alkoholforgiftning i 1989. Låten Book ble selvskreven og ble utgitt på albumet Wherever You Are Tonight.

Den Texas-baserte countryartisten Hayden Baker blandar den klassiske honky-tonken med en moderne vri. Det siste albumet hans er like rundt hjørnet, innleier et nytt kapittel for Hayden og viser fram utvikling i hans låtskriver og vokalist med sanger som rikt uttrykksfulle og djupt ærlige.

Trace Nixon kommer fra en liten by i sentrale Virginia, like utenfor Charlottesville. Han vokste opp bak scenen og siden foreldre Nick og Michelle var profesjonelle musikere. Og da var neppe overraskende at Trace fant en lett kjelde til inspirasjon. Her får du høre This One's for Ellen, så en tradisjonell country-song han spilte inn som single i 2024 og kom ut på album.

Mo Bendy var mest populær på 1970-tallet, da hun hadde flere hitlåter, både alene og så en del av en duo med Joe Stempley. Han startet karrieren i 1964, og 10 år senere så ga han ut denne låten «It was always so easy».

Det var Hege Bringsvær, så jeg nok kommer tilbake til. Den som ligger klar nå er Iren Mikk Fleivind med The Rarest Flowers.

Så norsk igjen, denne gangen artisten Big B fra Lillesand, en kraftig mann med en kraftig stemme, så en kan høre her i sangen «When a man can't get a woman of his mind».

Ellen Jackson har vært en av de mest folkekjære artisterne i Amerika, og i 2006 hadde han solgt om lag 45 millioner plater på verdensbasis. Han er råket av en neurologisk sykdom, og i april 2026 hadde han avskjedskonserten sin i Nashville. Chasing That Neon Rainbow, Ellen Jackson.

Velkommen inn, kjærlige lyttere. Velkommen til et nytt program av Geir Sangar. I dag skal hele programmet handle om Chris Christoffersen. Og vi kjører i gang med en låt som heter Casey's Last Ride, som kom ut på hans første album i 1970. Og her er Willie Nelson med å synge.

Kristoffer Kristoffersen, som er hans fulle navn, ble født 22. juni 1936 i Texas, og var en amerikansk countrysanger, låtskriver og filmskuespiller. Han er en av de helt store låtskriverne innen country og har komponert noen av countrymusikkens største låter. Kristoffersen oppnådde kapteinsgrad i løpet av sine 4 år i den amerikanske hæren, der han tjenestegjorde som helikopterpilot. Han fullførte United States Army Ranger og var utstasjonert i Tyskland. Men da hæren ville forflytte han til militærakademiet i West Point, der han skulle undervise i engelsk, førte dette til at han avbrøt sin militære karriere for å satse på musikken i 1965. Dette resulterte både i skilsmisse, og foreldre kuttet all kontakten med han. Dette var mye på grunn av foreldre jobbet i forsvaret, og de ville at sonen også skulle satse på en militær karriere. Men foreldre forsonet seg senere med valget han tok, når de innså det store musikktalent han hadde. Vi fortsetter med låten For the Good Times, som kom ut i 1970.

I 1969 forlot Christoffersen Nashville for å bli med på produksjonen av sin første film, Dennis Hoppers The Last Movie. Mens han var opptatt med film, fortsatte Cash å promotere Christoffersens originale låter sammen med andre sangere. Da han kom tilbake til Nashville, fikk Christoffersen vite om hans nye popularitet og begynte å jobbe med debutalbumet sitt. Hans manager og produsent Foster bestemte seg for å holde noen av Christoffersen sitt originale materiale vekke fra andre artister. Vi fortsetter med en låt som heter Please Don't Tell Me How the Story Ends.

Den kommersielle suksessen til Sunday Morning Coming Down førte til den første av flere nominasjoner i bransjepris til Kristoffersen. Johnny Cash sin utgave av singelen ga Kristoffersen sin første Country Music Association-pris for årets låt samme år. Kristoffersen debuterte første gang på scenen som artist på nattklubben The Troubadour i Los Angeles i 1970. Vi skal høre Sunday Morning Coming Down fra en live-innspilling med The Highwaymen, og her synger han i sammen med nettopp Johnny Cash.

Kristoffersen startet en 18 måneder lang turné, der han fikk en omgang med lungebetennelse, som ble forverret av alkoholforbrukas. Mens han opptredde, klarte han ikke å se publikum i øynene, og mumla bare teksten til sangene sine, og til slutt ble han innlagt på sykehus. Mens han var i California, ble Kristoffersen venn med Jenny Joplin. Da han var tilbake i Nashville tidlig i 1971, mottok han en demo av albumet til Jenny Joplin som hette Pearl, og som på den tiden fortsatt ikke var utgitt. Jenny Joplins album inneholdt en coverversjon av hans originale komposisjon Me and Bobby McGee, og albumet kom ut ikke lenge etter at hun døde i oktober i 1970. Omtrent et halvt år før sin død hadde Jenny Joplin sagt til Chris Kristoffersen at hvis ikke livet hadde bedret seg innen et halvt år, ville hun begå selvmord med en overdose heroin. Og det var nettopp det som skjedde da Jenny Joplin sette en uvanlig stor dose med sterkt konsentrert heroin den natten hun døde. Da skal vi høre låten Me and Bobby McGee med Jenny Joplin fra albumet Pearl som kom ut i 1970, rett etter at hun døde. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Plante Kristoffersen var den bare skulle skrive låta. Han syntes ikke selv at han hadde noen god stemme. 1970 var det store Kristoffersen-året, da mange artister klatret på toppen av listen med låtene hans. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down og Ray Price med For The Good Times. Og til sist gjorde han det selv med Why Me Lord. Og da skal vi høre Why Me Lord fra en hylleskonsert for Kristoffersen i 2017.

Kristoffersen var også en filmskuespiller og har spilt i over 50 filmer. Blant de mest kjente er Billy the Kid i Pat Garrett and Billy the Kid, A Star is Born med Barbara Streisand, Convoy, Blade og Payback. Nå skal vi høre låten Hall of Angels fra albumet Closer to the Bone.

I 2007 vann Kristoffersen Johnny Cash Visionary Award. Og det var Cash sin dotter Rosanna som delte ut prisen under prisutdeling i Nashville. Johnny Cash var helten min før han ble min venn. Og alt med navnet hans på er virkelig ære i mine øyne, sa Kristoffersen i et telefonintervju. Jeg tenkte tilbake da jeg møtte han første gang, og hvis jeg noen gang trodde at jeg skulle få en pris med navnet hans på, ville det ha hjulpet meg voldsomt gjennom mange vanskelige tider. Vi fortsetter med en låt som heter Who's to Bless and Who's to Blame.

I januar 2021 annonserte Kristoffersen at han pensionerte seg med henvisning til alder og bekymringer angående covid-19-pandemien. Kristoffersens siste opptreden fant sted i Los Angeles på Hollywood Bowl 29. april 2023 på Willie Nelsons 90-årsdag. Konserten ble senere utgitt som Long Story Short, og den DVD-en anbefaler jeg deg å kjøpe hvis du ikke allerede har gjort det. Nå hører vi låten Loving Her Was Easier, som kom ut på hans første album i 1970.

I 1961 gifta Kristoffersen seg med sin mangeårige kjæreste Francis, men det skilte seg I 1969. Kristoffersen var også en kort periode sammen med Jenny Joplin, før hun dø I oktober 1970. Hans andre ekteskap var med sangeren Rita Coolidge I 1973, men det endte I skilsmisse I 1980. Og Kristoffersen gifte seg på nytt med Lisa Meyers I 1983, og de holdt sammen I 41 år, helt frem til han dø. Vi skal høre låten It's All Over fra albumet Full Moon fra 1973, og her synger han I lag med Rita Coolidge, som han var gift med fra 1973 til 1980.

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han som sier det heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu som vanligvis med meg. Han med meg I kveld og lite grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Da slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på og europris flytter inn. Så kommer konkurrans nummer 1, og deretter en av programlederen I Spania, og I løpet av kvelden så skal vi høre hvordan han har det der han Han Glenn Joar kommer og forteller om den planlagde aktivitetsbygget som under planlegging her I Gopten. Ordføreren forbi og forteller om ting politikerne opptekne opp for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer et nok så langt innslag. Cirka klokka 11:50 så får du høre Havnesjefen på Skjolden forteller om nåtid og framtid for Skjolden Cruise Kai. Dette på I alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går hjemme igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dine.

0: På hemmesiden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabu. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuet. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alverig selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, at Ellevilt eier Lustrabu ifra den 1. oktober. Først kommende torsdag, altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabu, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabu i Ellevilt, eller er det Ellevilt avdeling Lustrabu. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag, på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp. Men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står, ja nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt i den, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabu i, og fikk fortalt litt om våre tanker ifra Ellevilt sin side til de som jobber på Lustrabu i, og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokal i det lustre også. Og så er jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi, og brenner jo for Lustrabygdi, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabu i. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planen fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er nå å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytta den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytta den inn til Luster. Mm. Det er planen. Og med tiden på det vil nå vise seg, men vi har nå et ønske i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegger for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabu til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: Mm. For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller Ellevilt har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Om det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da har vært sårt sakna. Og da, nå vil jo da komme med

0: reåpning til påske kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer en godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi jo mange, mange gode krefter I Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må jeg gjøre nå, for det jo en del økonomi her også, og det mye opppussing, og det sikkert dugnad også, men det mange ting skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på det stedet vi gjør for plass til det. Så det nok, det prosesser som I gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla I hvert fall. Jeg opp I hovedet mitt sett meg litt av, men dette som sagt, mange I styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
1: Men du selvsagt klar over det du også bor I bygd, at dette her Lustrabu-image rundt om I hele Europa faktisk, om ikke det så mange I Europa som vet om dette her, så det jo faktisk, det en kjende plass. Det folk det turister så legger turen sin I gjennom Lustrafjorden på grunn av Lustrabui.
0: Helt rett. Merkevaren Lustrabui og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss I hvilken retning, men det to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lustrabui, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller I den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lustrabui som destinasjon blir jo opprettholdt, og det jo det som bygget, og det det som plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, så nå litt utover grensen, som du sier, så nok det som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere I neste steg, at bakeriet for det nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
1: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at alle vil ta en bil som går I mødlov til jævne mødlerom.
0: Helt rett, skulle jeg si, og det derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tilbud. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at, fra Sogndal og med en god og fullig bil ute I Sogndal og levere. Og så jo da opp til å Lustrabui og Ellevilt og så selge vare da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper jo at den bilen skal fortsette. Så det noe planen slik som man I dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
1: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå og glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
0: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det jo tjukkaste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og jeg jo onkelen til han Bjørnar Hovland. Det jeg vil ikke si daglig leier, men I hvert fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lustrabui og sammen med Ellevilt I prosjektet. Slik at vi har en på plassen som både bor I bygd og kan være med på å ta tak I ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av lyst til dette, han var ferdig på Skjolden Hotel, men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen, så det tror jeg blir kjempebra. Og han full av energi, og jobber mye med service, han har stått mye både I resepsjonen og bak kassen og I baren, så dette kan han, tror jeg.
1: Skal se om jeg får en barkeeper på Lustrabui, da er det
0: Ja, det noe som vi har snakket en del om dette her med, for det jo klart når du åpner et serveringslokale med mat og lunsj og middag, så, og med alkoholservering, eller om det alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på Lustrabui, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg bare gull altså. Og ikke minst det som på catering, at catering utifra Luster til, om det forhåpentligvis I fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevilt selv en dag I vek, og flere kan bruke tilbudet, da kommer vi nærmere deg, og det blir bedre tilbud for de fleste, vil jeg påstå.
1: Da det bare å si lykke til.
0: Tusen takk for det.

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, vet du, og hører på dykka eller på oss. Så det går fint, vet du. Det går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Nu, nå er jeg i en plass som kommunen heter Orujuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante er, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka tre kvarter sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg igjen, og da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg kjenner til.
0: Men du, Breidar, du jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpten, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten på lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, jeg, så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at det der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der vi heldet til, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i aviser for få dager siden at nå kommer selvaste europris til Gåpten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer om... Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan, og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utvidning og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan, i hvert fall, det blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og for det har vært ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ute i veri, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å ha vært i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her som har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har fra før. Det passer godt inn i Luster, så Akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss nok veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lavpris, Kia må han kalle det. Og en del av kolonialbare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
2: Definitivt blir det. Men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lustrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er jo der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg noe litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døra og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at, slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter det i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det har vi også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er noe stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at det er interessert, det faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det puls her på pyramiden, du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Og det er der vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løye, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3-5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap, det er vel mer eller mindre fullt der.
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje etter pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå opp og jobbe på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er for å se det slik.
2: Helt klart. Og det er jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som er langstrakt, og det er mange som jobber og har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt. Og da ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø, samtidig som du gir arbeidsplassen din en annen plass, det er helt fantastisk at det er sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss, for vi opptekner å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden, at det skulle bli bostadförmedling och avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nej då, det är klart det att man nu har fått en egen egendomsmäklare i Luster kommun, det är ju bara helt otroligt och som har kännskap till marknaden och nu har man fått egen avis här och det är att tåra och tänka lite nytt och invitera in och så plötsligt sätter du några idéer i någon som inte hade tänkt på det men som ser ett potentiellt marknad med och ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Mm. Jeg tror det er viktig for både oss, og ikke minst bedriften rundt her. Hvis ikke de er attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langvekst fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må vel være i gravmaskinen, så greve ut litt før en støype et fundament, og hva tid tror du det skjer?
2: Jeg tror det skjer i løpet av 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe etter plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener jo meg på hissiden av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det kan skje noe før vinteren?
2: Da håper vi. Mm. Det er det vi jobber for. Men så er det, jeg må sette oss noe håret til mål, og så, hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål heller, så går det i hvert fall ikke. Mm. Så
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det har vi tro på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er det et kjøpesenter, og her er det praktisk en plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet. Og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi, för de ser inte oss dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om vad ska se igår.
3: Mm.
1: Men vi har ju också en som har drevet som aktiv i gotten då, som har gibbelsdag imorgon och Adler faktiskt. Och det är en av de som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på pyramiden. Och det var chefen där, det är han Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa han Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på pyramiden och med han Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert, för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

0: Hanse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurranse spørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi å teke imot og finne ut om det har rett eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da, om det greier da spørsmålet.

0: da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lardikka som vil ringe på. Da. Og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil
1: jeg
0: si... Nei,
1: jeg er litt stundet tilbake, Steve, til det. Det var Erik Håker, jeg knemmer.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første... som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
1: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var ja. Første mann. Du er notert. Takk for det. Mm, hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det... Hva er det en måle med en geiger-teller? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 er en konsering til allerede. Og hallo til deg.
2: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kveld.
2: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
0: Det gjør han, ja.
2: Geiger-teller.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rett, helt rett. Ja,
2: ha
0: da. Vi tar går under da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Det er altså, hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk. Altså, vi er ute etter den som skrev.

0: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre
0: det. Jaha.
1: Det var Oksen fra Grimstad.
0: Oksen fra Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe hedersnavn eller hva det er.
1: Nei, jeg vet ikke det.
0: Jeg som skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det er svært, men du hadde ikke likt å være til å kalle noe slikt.
1: Nei,
0: ikke nei, nei, nei, men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
1: Mm.
0: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid. Og vi skal ha litt av et snakk om Ormen Lange. Vikingskipet så heter Ormen Lange. Hvorfor en konge var det som hadde Ormen Lange? Da er jo Norges soga på sitt grommaste rettrar, så ingen vet det sikkert. Men jeg spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, da ringte det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal bare tenke bare at det er til neste konkurranse, så kommer om en ja, liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i Vokimi. Det er godt jeg har en sekretærmel, så det tek alle 20 nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort under her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania at igjen litt vet du. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Volnik Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes da?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lysta, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenge, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som IL Bjørn har. Hvordan tok det imot den?
1: Nei, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, håper jeg, med IL Bjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det er behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jo å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, hva med å få nye arealer til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable, og synes det er litt sånn skummelt nesten der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO, og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart det at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligvis ikke fått tippemidler en gang, men fordi at man satser så bredt og tar med, på en måte prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, som de kaller det da, altså å sitte på datamaskinen og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med, så dette er treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig, sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter, da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på å løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Lysta kommune er desentralisert deluxe, så alle vil alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje IL Bjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i, eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holdent på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Og så siden du spør, så det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Hafslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hva, hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Hafslo. For det det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så det viktig også å se, ok, hva rekkefølgen, og hvem det som står for hva. Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hva sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge.
0: Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft når vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreier mer av folk enn mange andre, men nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden, og selvfølgelig for Gautene, og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen, for det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, i Luster nå, komme til Gautene. Her finner du de butikkene du trenger, du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft, ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gautene. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplanen, og da kommer det et flunkende nytt koppbygg og i samme rekke, og så nå må du skunde på.
1: Ja, det det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå, når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gautene sentrum så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det en sammenheng i det, så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gautene, og da drypper det på alle.
0: Ja, det kommer til å skje mye i Gautene fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slik private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: Jeg synes ikke det er beklagelig at det er privat initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være tilrettelegger og være medspiller, selvfølgelig, men og der har vi også vært tydelige at vi vil være med oss og dra en del av disse prosjektene nå hvis det trengs, for det har kommunen muskler til. Men sånn som det nå er, så ser det jo ut som at dette hele sentrum her nå kommer til å stå foran en voldsom revitalisering, og det er spennende å være med på.
0: Og en ting til så trenger behandling av reguleringsplan, som det ikke er noe vanskelig, det er datalagring, så har vært snakket om lenge, og så er mange meninger om det kanskje, men det går for det enda. Hva tror du blir av datalagringssenteret i Gotten?
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det jo det som er på trappene, og så er det jo spørsmål om det er noen støyspørsmål som gjenstår, altså det er ikke bare det, men det er en del miljøhensyn da, og under det så ligger støy, fordi at det har jo vært en del innspill, spesielt selvfølgelig fra Gautene, om hva er det vi skal forvente oss av et sånt anlegg, altså står det og summer hele tiden sånn at du hører noen ting, eller er det ingen lyd? Fordi at det ligger jo noen krav inne i reguleringsplanen, men det er vanskelig for både også politikere og innbyggerne her i Gautene, så ja, hva er et akseptabelt nivå? Betyr det at det er hørbart, eller hører du ingenting? Og det er klart det at dette innbyggerperspektivet, det er viktig. For vi kan ikke klappe i hendene over 100 nye arbeidsplasser hvis det betyr at bolysten går betraktelig ned fordi at man har masse støy, eller at det er andre ulemper som ikke vi ser akkurat nå. Sånn at vi må på en måte gjøre den jobben. Det er det ingen tvil om.
0: Og de senter som jeg har hørt om, og de har jo stort sett legget litt lengre ifra bebyggelser, og vi vet jo at i alle fall på Dale i Hordaland der fikk de jo masse bråk i alle fall, både av fabrikken og av folket.
1: Absolutt, og så tror dere at man i stor grad, altså grunnen til at gaupene er interessant, er jo det at man i størst mulig grad vil bruke vannkjøling, så du får ikke disse viftene på taket, sånn at det er nok positivt for det prosjektutviklingen der nede, men likevel så er det jo andre ting her, trafostasjoner og forskjellige som folk lurer på, og det er sånn som vi må faktisk ha på det rene før vi skal på en måte slippe dette prosjektet videre av gårde.
0: Vil du gå så langt så til å si at politikeren i Luster ivrer for dette prosjektet?
1: Jeg tror man ivrer for å på en måte skape ny industri og arbeidsplasser, for det at det har nok, vi har nok vært skeptiske til datasenter, sånn historisk hvordan det har sett ut. Og så ser vi det at disse nye KI-senterene, de bidrar med veldig mye mer verdiskapning lokalt enn det som de tradisjonelt har gjort, sånn at man snakker jo om kanskje en 80-100 direkte arbeidsplasser knyttet til et sånt senter på Gaupnegrandene, og det er klart at det er et stort industrieventyr hvis det er tilfelle. Så det tror jeg nok mange politikere er veldig opptatt av. Men det som jeg sier, vi kan ikke ha et industrieventyr som jager vekk halvparten av innbyggerne våre. Sånn at da er jeg faktisk veldig tydelig, da er jeg tydelig på at da velger jeg innbyggerne fremfor industrieventyret. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen, men det er viktig at vi på en måte har god prosess, og at vi lytter, og at de som er bekymret skal få gode svar, og ikke minst politikerne, og sånn at vi kan ta den beslutningen, at ikke vi er etterpå for å høre at de forstod ikke hva dere gjorde.
0: Ellers da, ordfører, hva er det du brenner for, så jeg ikke har spurt deg om noe?
1: Jeg brenner jo for alt mulig, men når du er politisk interessert, men jeg tror ikke vi skal reise ut i den store verden, men det blir for voldsomt. Men akkurat nå, da, og det som jeg jobber mye med nå, så handler det om mulig fylkeskommunal overtakelse av fergen vår, Solvorn Urnes. Det er veldig opptatt av, og så jobber vi samtidig med fylkeskommunen om disse veiutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje som noen oppdaget rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad Luster kommune, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres, sånn at den jobben den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag før jeg kom hit, så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt. Så det er sånne, dette tar litt tid, altså. Det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører. Det er jo bare på 3 år nå, og det må man lære seg, hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
0: Inne på Skjolden da, og senere i dette programmet, så skal vi høre at neste år kommer det minst 65 båter inn der, og de gjør jo en god jobb i og med at de som har greia på slikt utpeker de til årets krushavn.
1: Ja, og det var veldig flott. Jeg gratulerte jo gjengen der med det samme om det, når vi fikk vite om det, og saken satt oss inn i akkurat på en måte grunnlaget for prisen og sånn, så det skal nok kommunen gjøre, og så tenker jeg at det er vel fortjent, fordi det man har fått til inn på Skjolden, det er jo det å koble opp i større grad lokale tilbud av lokalt næringsliv, sånn at på de landbaserte aktivitetene til de cruiseturistene, og det er kjempebra. Så hadde vi et superspennende møte med felles formannskapsmøte med Lom her for, ja, det er vel et par uker siden nå kanskje, hvor også krus var på agendaen, fordi at en god del av krusturistene vil jo over til Lom og se på fjellsenter og forskjellige aktiviteter der borte, og da er jo de interessert i samarbeidet med oss om det, for vi har ikke nødvendigvis så mange sånne større punkt som kan ta imot, annet enn kanskje Breheimsenteret her i kommunen, og som allerede er brukt. Men vi ser at for eksempel en del av de produktene som er kanskje vanskelig å selge direkte til turister på Skjolden eller i Luster eller i Gaupne, de vil man kanskje kunne omsette gjennom de tilbudene som borte i Lom. Så lomværende, de på oss og sier at ja, men vi kan selge pølsen ifra lyst av hvis det det vi skal, eller, eller sider, eller sant, på de turene som går dit. Så jeg tror vi inne i et godt spor hvor vi ser det at her det mulig å, å samarbeide over fjellet, og så gagner det også oss, og så får vi vekk det som vi vet en sånn lokal belastning med, med alt for mange folk som ellers blir gående og tuffler rundt, at de på en måte kommer ut og, og får lagt igjennom penger. Det jo det det handler om.
0: Og så har jo kommunen en, i denne sammenhengen en liten sak da, og dette med toalettforhold der de er så langt ifra ifra kruskajen at det kan ikke være deres ansvarfullt og helt.
1: Ja, og det er sant, og, det, og der er vi jo i dialog med det øvrige på en måte næringslivet og innbyggerne, sant? Hvordan skal man gjøre dette her, for det er også en litt sånn. Det ikke noen kattepine, men det litt sånn at hvis du tilrettelegger, så blir det mer bruk. Det jo det man kjent med. Så hvis vi skal tilrettelegge med noe offentlig toalett, så må vi jo være forberedt på større bruk og at det blir et, et fokuspunkt. Og da må det være på rett sted, sånn at ikke vi lager et, et annet problem for noen andre ved at vi har laget et toalett. Sånn at det ikke sånn helt beint frem og bare smekke opp noen doer og så vi liksom i havn. Sånn at det, det krever litt sånn planlegging fra kommunen. Men der vi på, på nett, og så finansieringen har jeg sagt hele tiden at den, det har vært litt sånn, vi kan ikke ta fra alle andre deler av kommunen for å bruke på toalett på Skjolden. Det ikke rett. Men nå kommer nå regjeringen på en eller annen måte med en mulighet for et bidrag fra krusnæringen. Og så får vi se hvordan det blir landet, men uansett så blir det nå en andel der som blir lokal, og det klart at den skal vi bruke til å tilrettelegge, sørge for at vi i størst mulig grad kan få positive opplevelser av det besøket som kommer. Og det blir jo litt spennende, som du sier, neste år så er det mange båter som kommer, og selvfølgelig da betydelig flere passasjerer, så det blir litt sånn, da får vi se om det, hvordan dette funker skikkelig, og så skal vi være konstruktive medspillere som kommune.
0: Han Olav H. Hauge har et dikt der da i slutten sier om det å kunne glia inn på en våg som vi ikke visste om. Har ordføreren en glad nyhet som vi ikke visste om?
1: På en våg som vi ikke visste om?
0: Vi har ikke vært en våg, det kan være en kontant som vi ikke visste om, og så kanskje kommer snart.
1: Nei, akkurat nå, så, altså det klart at jeg sitter jo alltid med noen sånne ting, som, men jeg har ikke noe som jeg måtte ha lyst til å si middelbart nå, men fordi at jeg men vi jobber jo med ting og tang som kanskje ja, det kan komme med positive ting, men det ikke, jeg har jo lært etter hvert da, at det å være litt for ivrig og så kommer det for tidlig, så blir man jo fort arrestert da, hvis det ikke det så, men der er noen der er noen sånne våger fremom som jeg håper vi kan fortelle om. Det er et fint dikt for øvrig. Det mye bra fra Olav og Haugan. Skulle vært ifra Lysta, men det...
0: Ja, det var så. Yeah. Vel, vel. Nei, men da tror jeg da at jeg takker for at du ville stille opp denne gangen, og så er det ikke lenge før vi kommer med oss igjen. Og på veg utdør i kom ordføreren på en slike våg som ingen visste om. Han har gitt ordre om at nå skal garasjen på bilagstomten på Havslo rivast umiddelbart. Og samstundes så skal en se til at de så lagra veteranbusser der, de får ordna seg. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, og før da var altså Lillebjørn Nilsen med inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går farlig rast. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det er en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og framtid med Skjolden Cruisekai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurranse først. 10 minutter med konkurranse, da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket er 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det er i Italia, jeg hinhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det, det blir ikke å si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Ja, det er Kirkenes da.
1: Kirkenes er helt rett. Vi farta vi er med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor man kan ha gitt seg? Hvem skriver bøkken om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på at jeg så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, vestlandsforfatteren, så skriver bøkken om Varg Veum. Jeg foregår vel litt her. Det er jo kriminalsaker dette her, og jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, Sandy Olsen.
1: Ja.
3: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som skriver om å være med om.
1: Visste det da. Du er ja. God på litteratur, nå har jeg hatt 2 stykker, det er du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen, det er telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit det. Bra.
1: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, Ranva helt ny lyster, hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja, og du, ja. Du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, ja. Samme her på tråden. Har ikke du en mer som gibbostag i morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Har han Erling gibbostag i morgen?
4: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
1: Ja, nei, men da har vi fått en gibbostaghelsing også. Og takk for den. Ja, det var bra.
4: Ja, da.
1: Ja, dette her, dette er flott da. Hvor henne finner vi Al-Aqsa, eller noe liknande, nei, Aqsa mener jeg, Al-Aqsa moskéen en i verden. Det er godt nok med by. I hvilken by finner vi Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk, vet du. Al-Aqsa, nei, Al-Aqsa moskéen. Jeg gjør det vanskeligere enn det burde bli noe, men altså, det er Al-Aqsa. Moskéen er i en by som er svært kjende, men ikke alle som har like lyst til å snakke om det nå for tiden kanskje, men Det er noe, ja, ikke det noe? Jo, der var en kan som visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
0: Hallo, Øyvind, du.
1: Ja.
0: Ja, du har vært i nabolaget, ikke?
1: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
0: Nå har ikke du vært her for en stund.
1: Nei, jeg har ikke.
0: Men vi kan ta oss en tur til Jerusalem.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
0: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
1: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, skjønner du.
0: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikarpresten vår.
1: Han ligger på det som vi her kaller for Tempelplassen, men det er noen to moskéer ut på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller han for Tempelplassen. Men
0: jeg vet ikke,
1: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svar. Takk skal du ha.
0: Ja, var det, ja.
1: Jo,
0: ja. Jo,
1: ja, dette går under, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har lest det. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, så ble en fiasko? Hvorfor en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, så ble en fiasko ifølge det jeg har lest. Så det var kanskje så store fiasko at Lustringaden ikke vet noe om denne bilen. Den har kanskje aldri vært her, eller noe slikt. Men jeg kjenner nå i hvert fall en som vet det, så ring inn da, vel, hvis du vet hva fiaskoen Edsel kom ifra. Og nå ringer det to stykker. Hallo, hallo.
5: Ja, det er Britt, takk om steg igjen.
1: Ja, du er jo en ekspert på biler.
5: Nei, det vet jeg ikke, men det er en amerikansk Ford.
1: Ja, nettopp. Ja, det stod ikke amerikansk en gang i mine ark, men vet du noe mer da? Var det en fiasko?
5: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg er over den, kanskje.
1: Ja, du har i hvert fall rett. Fiaskoen ja, Edsel. Takk for svaret. Og da, dette går nå egentlig tåler bra da. Da må jeg faktisk bla om her. Og i hvilken by spiller Norge åpningskampen i fotball-VM i år? I hvilken by spilte Norge åpningskampen sin i fotball-VM i år? Da tror jeg at det blir det siste spørsmålet i kveld. Så ring inn det vel. Vi har vel knapt nok brukt musikken, så kanskje vi slipper å bruke den nå. I stand for å spille musikk. Nei, da ringer det. Så da tar vi han. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja. Ja.
2: Det var vel i Boston da.
1: Det var i Boston, ja. Ja. Du var siste mann som fikk lov å være med på denne konkurransen. Takk for praten. Ja.
2: Jo,
1: nei. Fordi at nå må vi gå videre i sendingen, som jeg har nevnt før, så har jeg vært på Skjolden og snakket med noe som jeg tykte var interessant å høre på, at havnesjefen inne på Skjolden fortalte om situasjonen sin døra. Slik så, da, ja, slik gikk det. Og da skal vi se her hvor vi har dannen. Nå må jeg forbruke på noe langt. En samtale som var i hele 40 minutter. Jeg har vært på Skjolden denne veka. Der snakket jeg med havnesjefen, han Viggo Sundvold, om nåtid og fremtid for Skjolden Kruskai. Men først det, så måtte jeg selvsagt gratulere han med kåring i så Port of the Year, eller årets krushavnsreite på norsk.
6: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig moro og kanskje litt overraskende også, med tanke på at det var noen nominerte der som hadde noen kjempeprosjekter som som de var veldig stolte av. Så nei, men jeg tror det som ble vektlagt I år helt tydelig var at det her med å knyte sammen kalle cruiseskipet med lokalsamfunnet var veldig høyt verdsatt. Nå husker ikke alle kriteriene, men det var vel I hvert fall et av de viktigste, og det ble jo også tydelig når Stavanger gikk og tok Destination of the Year, for det var jo veldig mye av det samme arbeidet de hadde hatt fokus på der ute nå. Så det var jo litt gøy da, og på en måte gjøre det her litt sammen. Så vi var nå ute og spiste en middag sammen og litt sånt etterpå, Skjolden og Stavanger. Så ja, nei, det var moro det, men det var nok hovedgrunnen. Det var, vi startet jo et busselskap og et guideselskap og la til rette for at lokale selgere kunne komme på den nye markedsplassen vår, og ja, jobbet veldig hardt med å få tak I guider og sjåfører som har enten adresse I Lyster kommune eller knyttet til

0: Høgskolen i Sogndal. Det vel stort sett hele gjengen. Og ja, det ble verdsatt, helt tydelig.
1: Betyr det at han akkurat for ikke å rent kommersielt blir dette oppdaget i reiselivsbransjen?
0: Ja, i hvert fall i cruisebransjen. Dette her jo på en måte bransjens egen sånn pris, da. Så altså C-Trade, da, som delte ut prisen, det jo de som har de, kaller de store internasjonale messene hvor alle møtes, og de har jo da en i Miami hvert år, og så har de på våren, og så har de en på høsten som beveger seg litt rann, da, og det den som har prisutdelingen hvert år. Så, så det jo på en måte, hva skal jeg si, litt sånn... Det jo den jeveste prisen vi kan vinne i bransjen, så jeg regner jo med at, eller jeg merket jo at det var mange som hadde fått det med seg, fordi det her var jo en messe, ikke sant? Så vi startet jo dag 1 på messe, og så var det prisutdeling den kvelden, hvor vi vant, og så var det messe igjen dagen derpå. Og vi merket jo det at det var jo vesentlig enklere å komme i prat med folk dag 2, og det var jo veldig mange som var borte og gratulerte oss, og kanskje til og med enkelte rederier som snusa på skjolden fordi de hadde fått med seg at det var noe spennende som skjedde her, da, som kanskje ikke hadde kommet bort hvis ikke det var for at vi tok den prisen kvelden før. Så ja, jeg tror det vil hjelpe oss i forhold til hva skal jeg si, å bli tatt mer seriøst der ute, da. Det jo veldig, veldig mange cruisehavner på denne jordkloden, og det veldig, veldig mange i Norge. Det jo en stor, Norge en viktig destinasjon i bransjen, så jeg tror det vil hjelpe oss.
1: Men det viktigste vel kanskje at den meldingen ifra deg så verker det ha vært her. Får du noen positive attendemeldinger ifra deg så vel skjolden så destinasjon?
0: Ja, jeg vil si at vi har hatt veldig mye positive tilbakemeldinger på, altså nå ble det gjort voldsomt mye her det siste året, da, i forhold til ikke bare det her med buss- og guidekapasitet, som vi begynte å jobbe opp ganske bra fra sesongen i fjor, som selvfølgelig kjempeviktig for båten, at man har et program når man kommer, og spennende turer, og ikke minst får folk ut på tur. Men det ble også gjort en del infrastrukturoppgraderinger av selve kajanlegget, da, som har forbedret logistikken på kaj betydelig, sammen med at vi har fått det nye servicebygget vårt, som vi sitter i her nå, med en stor ny butikk og en veldig stor uteservering og 19 toaletter, som også har gjort, hva skal jeg si, ting litt enklere og greiere på skjolden, da, og belaster resten av infrastrukturen i skjolden mindre. Så nei da, vi har fått mye, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og vi har fått konfektesker og takkekort og mye rart fra rederien i år, som vi i hvert fall ikke har fått før under min tid, da. Så de legger merke til det, og vi har jo hatt litt besøk fra sånne, hva skal jeg si, sånne representanter på vegne av rederiet, da, som gjerne har flere rederier under seg, som også har vært veldig rosende i forhold til det som har vært gjort her. Og jeg tror kombinasjonen av at det Oddvar Røisi, da, altså eier, har vært uredd i forhold til det her med å ikke minst stå på og tro på destinasjonen i 20 år, og har jo egentlig, hva skal jeg si, når selskapet har trengt penger, så har de fått mer, selv om det kanskje har vært rød tall, og han har ikke gitt opp. Og så sto jo jeg og Christian Hellumsand, da, han som på en måte har hovedansvar for bussene og den landbaserte aktiviteten, og gjennomføre det i praksis. Vi sto jo veldig mye på kai i fjor og kledde oss i huet og tenkte, hvordan kan vi gjøre denne logistikken for å slåss mot en folkemengde på 3-4 tusen mennesker? Det helt meningsløst. Så vi måtte prøve å se litt på hvordan denne her trafikken fløyt, da. Og så med masse hjelp fra de gutta våre ute på kaja, så har vi jo da prøvd oss på litt ulike systemer gjennom fjoråret, med

0: Inn på den nya servicebygget där, jag har ju kört förbi här många gånger och ja, det var det, men när den kommer in och när den kommer på nedsidan av det här, det är ju ett gigantbygg och ett flott bygg, så när det är uppe och folk som ser, så är ju det en strålande plats för Lustringgarden att besöka också.
1: Ja, vi hade ju bland annat en sån Jonsok-fest här, där vi fick brukt det ganska grejt. Vi vill gärna greja att ta det ända mer i bruk till nästa år naturligtvis. Det har ju varit lite vad ska jag säga, travelt här i sommar, så det är inte alla ting vi har klart oss att få landa akkurat så som vi vill ha det ända, men det var ju lite byggeprocessen, som alla byggeprocesser blev ju självklart lite grann förskjuvig, ikke sant? Och vi kom skicklig igång akkurat när högsäsongen drog till då. Så då blev det lite travelt med båtar och overnattingsgjester og busser og guider og alt som var på en gang, så men det er jo klart at det er jo en trebrygge ute i fjorden her nå med stoler og bord og sånt på en 1000 kvadrat omtrent, så det er jo plass til mange.
0: Ja, vel 40 båter vet jeg i år. Er du fornøyd med sesongen?
1: Ja, säsongen har varit vad ska jag säga, si, bookingarna, de ligger ju ett stycke fram i tid, så det vad ska jag säga, si, den jobben vi har begynt börjar ju först och hösta ordentligt frukter fram med nästa år. Men du kan ju säga si att 27 säsongen är ju färdig skrivet nu. Det är lite grann bookingar igen på 28 säsongen, men nu är det ju mer 29 och 30 och helt fram till 2033 faktiskt, hvor bookingene kommer nå. Så nu är vi väldigt fornøyd med genomföringen. Vi startade väl och skulle ha, var det 44 båter vi egentligen skulle ha i år, så har det varit lite fram och tillbaka som har gjort att vi har haft ett par kanselleringar, bland annat så var det något dåligt väder i Nordsjön som gör att vi på väldigt kort varsel fick en kansellering igår. Och så var det väl en väldigt stor en som skulle varit här på sankthansaften, som vi valde och alltså vi blev eniga samma rederiet att det var prematurt att ta in den i förhåll till att de hade inte lyckats helt med turprogrammet sitt och sälja turprogrammet, och vi mente att då blev båten för stor för att ha i skölden i förhåll till att vi inte fick rätt och slett spred folk nog ut i distrikt och nabokommunerna. Så, og det føler jeg at beviser at det går an å prate med rederiene. Hvis man ser at dette her blir ikke noe ordentlig, så går det an å prate med dem og flytte da. Ja, den var akkurat like stor som den båten som var her 9. september, som er den største vi noen gang har hatt i Skjolden. De største båtene som går opp etter norske kysten. Så når man kan ringe en sånn båt da, en månedstid før han skal komme, og de greier å finne en annen havn, för att ta hänsyn till för att det ska ta lokala hänsyn då. Så men ärligt inrömma att jag blev lite imponerad över att det låt sig göra. Så blev vi eniga om att vi får se på möjligheten igen till nästa år och planlägga det gott. Och det vi har lärt i år helt tydligt är att med god planläggning så är det mesta möjligt i Skjolden då. Och det känner jag att vi har bevist flere ganger i år. Jeg kan jo godt ta en par tre eksempler hvis du vil det. Jeg har en gjennomsnittsbåt i Skjolden nå, har cirka 2600 passasjerer ombord. Og cirka en tredjedel av dem reiser på tur. Det er et snitt, og det er et snitt vi jobber med å forbedre. Så vi hadde blant annet en båt i år som hadde nærmere 60% på tur. Og når man får flere folk på tur, så får man også spredd den lokale verdiskapningen utover på mange flere mennesker, og man får selvfølgelig mange flere dagsverk. Så hvis gjennomsnittsbåten i Skjolden, utifra hva vi har greid å ta inn av tall og regne på, lägger en ja, snaue 1,3 miljoner i Skjolden eller i Luster och omkringliggande kommuner. Jag går lite i Lom och Årdal och såna. Så greide den båten, da, som var gjennomsnittlig størrelse, og legge igjen rett over 2 millioner, fordi at den rett og slett hadde kjøpt mer turer og reist ut på flere steder. Og hvis man da greier å gjøre det her på en av de største båtene også, som selvfølgelig målet, og som også naturligvis mer utfordrende å få til, da det blir mange mennesker, så vil jo det tallet bli... Ja, altså hvis båten dobbelt så stor som en gjennomsnittsbåt, så vil det tallet bli dobbelt så stort, da. Så nå er det jo ikke sånn at majoriteten av båtene som kommer til Skjolden så store. Som sagt, så gjennomsnittet fortsatt under 3000 passasjerer, men de kommer i veldig ulike størrelser. Vi har jo hatt båt her inne med 200 passasjerer i år, og så har vi hatt båt her inne med 5300 passasjerer i år, så spennet stort, da.
0: Men... Hvordan går det til neste år da? Hvor mange båter kommer?
1: Til neste år så har jeg boket 65. Så det blir rekordsesong i Skjolden. I snitt så de båtene også litt større. Cirka 100 passasjerer i snitt, tenker jeg. Og sesongen begynner forholdsvis tidlig i april. Og slutter... Ja... Et stykke ut i oktober, faktisk. Så det ja, sesongen en 5-6 måneder, og båtene fordeles utover det. Så,
0: nå har det jo vært to meninger inn på Skjolden om hvor mange båter som tåles der inne. Føler du da at Skjoldingen kommer til å føle da at ja, det gikk rett litt da, med 65 båter?
1: Jeg føler i hvert fall at trenden går veldig den veien, da. Det var vi har jo ikke kommunisert godt nok og på en måte invitert lokalsamfunnet godt nok ned på kaja tidligere, rett og slett fordi vi ikke har tatt kontroll på den landbaserte biten. Det var på en måte ikke noe man gjorde i bransjen. Vi fikk jo en pris nå fordi at vi nå plutselig var ledende i det, for vi tok en rett og slett en råsjans og bare klinte til, og Oddvar kjøpte 13 busser. Det jo liksom ikke noe en vanlig kommunal havn har mulighet å gjøre, og fikk tillit av agentene våre til å gjennomføre programmet, og det genererer jo veldig fort veldig mange flere arbeidsplasser, da. Til eksempel så hadde vi, ja, når jeg var inne som PFSO, da, som det heter, som sikkerhetsansvarlig på kaja første sesong, da hadde vi 22 anløp. Båtene var jo snitt omtrent det samme som i år, kanskje bitt litt mindre. Men det var jo mye mer kaotisk, og vi var kanskje ja, rundt 15 mann på jobb, da. Mens nå så... Når man begynner å telle antall guider og bussjåfører og den samme, mer eller mindre den samme gjengen på kaja som tar imot selve båten og fortøyeren og sånt, litt mer der da, kanskje, så er det jo noen butikker som skal bemannes, og i og med at vi har gjort så mye med det der, hva så kaller den a la carte-menyen som båten får, da, hvor at den kan reise ut på turer, så skjer det jo mye, for eksempel med de to nye småbussene vi kjøpte som kan gå over Tindeveien, så vil vi også trenge katamaranen til Fjorex, flåten, som kommer inn her, og han har jo litt folk. De møtes på Klingenberg, da må jo noen på jobb på Klingenberg Hotel og servere kaffe og kanelsnurrer og sånt nå. Vi har fått mer turer i Lom, blant annet Klimapark og det som skjer helt der oppe på Juvasytta. Lom har vi for så vidt bestandig gått til, men Jostedalen har jo mye, og det flere, vi kaller mindre, det vi kaller venues, da, altså lokale aktører som leverer produkter til båten direkte, som er med på leken. Og det som fint med at vi setter opp turene selv nå, at vi vet mye bedre hva som ligger langs veien. Vi kan stoppe innom et sted og handle noe bakverk, for eksempel, da, mens en agent som sitter i Bergen, eller kanskje til og med enda lenger unna, skal planlegge det her i 70 havner samtidig, som litt sånn bransjen har fungert frem til nå, da. Så vil jo, de har jo rett og slett ikke nok kunnskap om lokalsamfunnet til å klare å få med så mange som mulig, da. Og så har de ikke tid til det heller. Så det nok nøkkelen, tror jeg, for at dette her skal gå bra, fordi da får man kombinasjonen lokal verdiskapning og folk ut av Skjolden, for pressområdet jo uten tvil Skjolden. Og så har jo ikke jeg kontroll på alt, da, og godt det kanskje, men vi jo også nødt nå til å sette oss ned med kommunen og så finne ut av litt av de tiltakene som må gjøres i Skjolden, for det jo ikke noe tvil om at det jo ikke en god løsning dette her med at folk går etter veien oppover mot Åsafossen for eksempel. Det jo både trafikkfarlig og ikke noe ordentlig. Jeg jo noe østlending som du kan høre, og av den oppfatningen at vi tåler litt kø i butikken innimellom, så jeg tenker at det positivt. Det jo snakk om noen få timer midt på dagen og ofte midt i uka, hvor at det ja, jeg har jo vært og handlet på butikken selv sånn i tolvdraget noen ganger når det har vært båt, og det kan jo hende at du må stå noen minutter i kassa da, som regel under fem, så jeg sikker på det som noe stort problem. Det en helt vanlig fredag ettermiddag når jeg skal handle på Østlandet, men det klart at vi jo litt vant til å handle noen ganger til og med alene i butikken her. Nå den jo døgnåpen i tillegg, så nå har du jo alle muligheter til å få gjort handelen. Så jeg tror vi har en jobb å gjøre i forhold til å plukke ut hva som et problem, og hva som mindre irritasjoner, som jeg mener at også si nei takk til 1,3 millioner per båt i lokal verdiskapning for å unngå at noen må stå fem minutter i kø i butikken et par timer. Det føler ikke jeg at det et argument som holder hvis man setter seg ned og kikker på det på en sånn, hva skal jeg si, objektiv måte. Men for eksempel den trafikksituasjonen oppover mot Forten, den ser jeg at vi må gjøre noe med. Og det her jo en fylkesvei, ikke sant? Og det utløser jo en del utfordringer som gjør at ting tar tid, da. Men her har vi pratet med kommunen, så jeg litt utålmodig, og det vel Oddvar også. Så vi føler jo at vi kanskje kunne prøvd oss å få litt fart på sakene her, da. Ja, det en del sånne infrastrukturting. Men hun sa det fint, nå husker jeg dessverre ikke hvem denne dama var, men hun kom ifra nabokommunen vår, eller var det Vågå hun satt i kanskje, som var nede på et sånt folkemøte på Fjordstova her, og hun tok opp det at man begynte også der med litt den her strutsemetoden når den begynte å få mye turister, hvor at man da blant annet ikke skulle sette opp toaletter, for da fikk man flere turister og den type ting, og de konkluderte ganske fort der oppe med at det var ikke hjelp i. De kom allikevel, og da var spørsmålet mer om de kunne gå på do, eller om de kunne gå et annet sted. Så jeg tror kanskje at vi har fortsatt litt igjen der i Luster, føler jeg da. Vi kan lære litt av nabokommunene våre, som kanskje har fått mer av dette før oss, og så se litt på tiltak der. Og der tenker jeg at kommunen kan ringe litt rundt og prate med naboene sine og sikkert få litt tips og triks da. Så og det gjør de helt sikkert allerede, og så jeg vet jo at de krysser kommunegrensene her ganske flittig, så ja, vi spent på det. Nå har jo ordføreren gått ut og sagt at han skal sette seg i førersetet hva gjelder reiseliv og krus i Luster kommune, så da tenker jeg det at vi sikkert blir invitert ut på rådhuset snart og tar oss en prat, sånn at vi får på en måte satt lokalpolitikerne våre litt inn i den noe, hva skal jeg si, spesielle sære bransjen vi i. Det er på en måte en kombinasjon av veldig små og veldig store aktører og et sydd sammen på en måte som kanskje litt unormal, så jeg tror det viktig at lokalpolitikerne har veldig god forståelse for hvordan ting fungerer og hva man kan gjøre noe med og hva man ikke kan gjøre noe med, sånn at vi fokuserer krefter og ressurser på det som faktisk kan, altså det vi kan påvirke her inne da. Og så skal vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å hjelpe til med det, og vi har også venner vi kan ringe til som kan sikkert komme en tur på besøk i Luster og hjelpe til med å fylle på med kunnskap.
0: Kanskje en liten ting I den store sammenhengen, så det ikke har fått helt til oss, ikke lykkes skuld på noen måte. Det invitasjonen til håndverkere og lignende til å komme her og få produsere og selge varene sine. De få som har vært her vel godt fornøyde med inntekt I den dagen, men det vel egentlig for få oss å ha grepet den sjansen.
1: Ja, vi har jo veldig lyst på flere I hvert fall. Og jo flere kategorier, jo bedre. Det blir jo litt sånn, en sånn markedsplass som vi har hatt I gang nå. Da. Den blir jo bare bedre jo flere som står der. For da får du den her suggesjonseffekten, ikke sant? Det blir jo litt som at man går på kjøpesenteret, fordi der alle butikkene. Så vi håper jo at det dukker opp flere til neste år, men så skal det jo også trekkes fram de som har vært der I år, har vært veldig flinke da, de har stått på alt som selv om de nok har lært at det noen båter som veldig lurt å stå på, og noen som du kanskje kunne spart deg for å møte på, for å si det sånn. Det har jo mye med størrelsen på båten å gjøre, naturligvis. Og så har de jo sikkert lært seg at amerikanere favoritten. De kjøper alt de kommer over. Britene ikke så gærne, og tyskere kanskje dem som handler minst per passasjer, sånn I utgangspunktet. Men til gjengjeld så ser vi også at de kan kanskje komme inn I butikken her og ta med seg en ullgenser til 4000 kroner, da, for eksempel hvis at de vil ha den. Så det nok litt kulturforskjeller blant de passasjerene som kommer. I Skjolden så har vi jo veldig mye briter, godt etterfølt av amerikanere, og så har vi en håndfull tyskere og nederlendere. Men med veldig mye briter I Skjolden enda.
0: Hva målet for Skjolden Cruise? Det vel ikke mest mulig, 150-200 båter. Har jeg et tal der du ser at nå er vi I mål?
1: Det her jo, hva skal jeg si? Jeg tror jeg overlater jobben med å sette tak til noen andre. Vi liksom ikke I nærheten av å... Altså jobben min nå å på en måte komme over gulvet, sånn at jeg har svarte tall og ikke rød. Så jeg har rett og slett ikke brukt veldig mye tid og krefter på å tenke på hva taket må være. Jeg bor jo her selv, så jeg tenker også det at å ha 5000 passasjerer I Skjolden hver eneste dag hadde vært slitsomt, så det definitivt et tak, men jeg tror jeg skal overlate til andre å diskutere hva det taket burde være, og så tror jeg det har veldig mye å si på hvor mye, altså på hvordan man håndterer dette her da. Hvis vi bare stikker huet I sanda og ikke gjør noen ting, så vil jeg jo si at taket nådd for lenge siden. Men nå har vi jo gjort store tiltak her som vi ser at har veldig god effekt. Og når jeg prøver å lese litt hva de som litt mer skeptiske til cruise enn det jeg uttrykker I både media og rett til meg for den saks skyld, så føler jeg jo at dette her løsbart, og det har vel jeg og ordføreren også diskutert ved et par anledninger, at det mer utfordringer enn problemer, da, for å si det på den måten. Men det klart at noen av utfordringene jo større enn andre, og det krever at flere kommer på banen. Da. Og jeg tror holder man fokus på det, så kan vi få til mye rart. Og jeg mener jo det at en bygd som Skjolden har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg her permanent, så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss I denne her 5-6 måneders sesongen da, hvor vi kan tilbegynne foreløpig at de får en hel lønn og det har vi regnet ut at det cirka 3,25 båter I uka I et gjennomsnitt så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt, fordi ja, skal du ha en jobb så skal du gjerne ha en full jobb ellers så blir det mye pensjonister som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå, men nå ser vi at det kommer yngre folk til vi har en veldig god gjeng nå jeg sjekket lønnssystemet vårt nå og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra I år. Noen har kanskje vært og guidet en gang, andre har vært og guidet av, eller vært på kaja eller kjørt buss som trent på hvert eneste anløp og mer til. Bussene våre har også nå begynt å hjelpe til I nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover I Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så det en arbeidskraft jeg må importere, ikke I relasjon til krus, men den I relasjon til renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft og har vært nødt til å hente den fra Polen. Så jeg mener jo at krusnæringen en næring som som produserer mye lokale arbeidsplasser. Det reiseliv, det betyr mange ansatte per holdt jeg på å si 100 millioner I omsetning da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje sammenlignet med industri og kraft for eksempel som vi godt kjent med her inne, men det blir mange jobber og det gjør at det lettere å bo her rett og slett. Altså, så jeg tenker jo det at ja, nå har jeg sagt 80 båter da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt. Det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der da, så tenker jeg at da det mye folk I Skjolden og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast, og det I hvert fall en veldig god andel av guidene våre som har blitt veldig, veldig glad I Luster og har fryktelig lyst til å være her. Det stort sett alle vi hadde her og guida I år hadde kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve. Vi har jo et slags prøveboprosjekt vi også egentlig når man tenker over det, fordi vi har jo nå det vi kaller bussjåførhuset som ligger oppe I fortet. Så hvis vi har sjåfører fra utenfor da, som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så den får prøvebo fortun da, kall det det. Og så har vi to hus nå. Vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at det begynte å bli litt vel folksomt oppe I det første huset vi kjøpte opp på Bolstad, her på Skjolden, til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynet og sånt nå ikke så glad I at så folk så på sofaen, så da når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak I et hus til som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus I Skjolden her i sommer jeg også. Så vi har flyttet hit nå permanent.
0: Ja, vi går til slutt. Du har köpt ett hus här ja och du har flyttat hit men känner du då att detta är platsen din nu är det sannsynligt att du blir värre här I 20 år?
1: Ja, det vill jag absolut säga. Nå har vi ju en som nettopp startade I andra klassen då. Han fikk jo prøve seg litt nå fra påskeferien, og hadde jo venner her fra før, som han hadde blitt kjent med, I og med at han har vært her et par sommerferier, et par lange sommerferier, kallet det da, før vi flyttet, og han stortrives. Vi veldig godt fornøyd med skolen og hele den biten der. Det jo generelt sett en veldig trivelig plass med veldig trivelige folk, aldri vært borte I et sted hvor folk mer hjelpsomme og hjelper hverandre og selv om vi uenige med ting så føler jeg at når jeg møter noen på butikken som jeg vet kanskje ikke helt enig med meg akkurat det jeg holder på med så smiler dem og hilser og slår av en prat allikevel så jeg føler at dette her en veldig fin plass å bo og ikke minst så ja Jeg har blitt dratt mye opp I Jotunheimen, og var ikke mye utlandet da jeg var liten. Jeg var på ferie, da, for å si det sånn, så jeg har jo vært litt rundt omkring, og føler jo at dette her riktig plass for meg personlig å bo, da, I forhold til at ja, liker å gå tur i fjellet og komme meg litt ut på fjorden og litt sånne type ting da. Så nei da, jeg ser ingen grunn til å flytte herfra. Med mindre jeg blir kjeppjaget da, hvis jeg ser hvordan det utvikler seg her nå.
0: Personlig så vil jeg vel si da at det virker som det går bedre og bedre med ditt forhold til Kjølinga.
1: Ja, jeg har ikke noe... Altså, vi tar de diskusjonene som må tas, og det ikke jeg noe redd for, og det skal jeg love deg at det folk her som ikke redd for heller, så vi skal nok få prate om det som skal prates om. Men jeg opplever ikke noe uvennskap og dårlig stemning og sånt noe som kanskje kan fra utsida se ut som at det mye av. Da skjuler folk det godt, i hvert fall. Det må jeg få lov å si, og nå blir jeg puttet litt sånn midt i det i og med at kona min nå driver Brygghuset og på Brygghuset så alt og alle som bor i Skjolden mer eller mindre innom ganske mange ganger i løpet av et år og det en veldig hyggelig plass å være og der møter jeg som sagt stort sett alle og vi prater om folk både etter at folk har tatt seg en øl og før holdt jeg på å si og ja, nei det virker som en ja, jeg har ikke noe problemer med at folk uenige med meg. Jeg har hatt kanskje trekke fram et eksempel på den Jonsok-festen som var her, så var det nok et det var nok godt over 200 mennesker her, veldig mange fra Skjolden. Vi hadde gratis pølse og softis i forbindelse med at vi hadde cirka en halvtimes innlegg hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt, hva det vi driver med, hva vi tenker og ser for oss fremover, og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da, og var veldig støttende til prosjektet, og fortalte om hvordan det var ordentlig for dem, i tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Kruskaja, som jeg brukte tid på å prate med, fordi jeg klart at det ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus jo de som har hus rett bak et krusskip som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig... Vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da med denne her dama her. Så, og det sånt jeg husker og har veldig respekt for, så det synes jeg var fint. Ja.
0: Til slutt... Når det startet med en krus i Skjolden, så var det mye snakk om en viktig ting, en viktig aktivitet, for eksempel T-banen til Bolstad Nossi. Går du og drømmer om en attraksjon som liksom skal kunne svelge om det masse folk og få en god oppleving?
1: Altså, jeg hadde jo ikke blitt lei meg hvis Oddvar fant ut at han skulle bygge en gondol oppå et eller annet fjell her, helst i gangavstand fra Kaja, men jeg går vel ikke akkurat rundt og holder pusten og venter på det, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror det viktigste at vi fortsetter der vi nå, og så jo liksom litt av poenget her at det skal at disse kruspassasjerene skal legge en penger i lokalsamfunnet, så det ikke sikkert at det å pumpe alle sammen opp i en gondolbane, sånn som man gjør enkelte andre plasser, den beste løsningen for lokalsamfunnet totalt sett heller. Jeg tror faktisk at det som gagner flest mennesker å få spredt dem mest mulig, og heller ha fokus på det. Og der vi godt i gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre. Så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren, for å prate med rederiene direkte, vise hva som finnes her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på à la carte-menyen som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene. Og så velger de selv hva de har lyst til å selge, og hva som kanskje ikke passer for akkurat den båten.
0: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ute i Lustrabygde også når en får se båtladen inn og ut fjorden med Sørheim i bakgrunnen.
1: Ja, nei, takk for det, og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av i hvert fall, så det vært sikkert noen som synes at de litt ordentlig til oss, eller om jeg skjønner at de lager litt, de lager mye liv når de kommer da, på godt og vondt, så jo da.
0: Lukka til vi I alle fall.
1: Takk, takk.
2: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden eller i nettradio-verden så hører på Radio Luster så går vi nå mot slutten I kveld jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for I kveld hele veka så vi på luft med en reprise, en eller annen. Først så har vi Jørgen Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar. De kommer på luft med et nytt program hver lørdag. Men resten av veka også, så får du høre de to programmene som nye på lørdag hele veka til samme tid. Klokka 18 kommer country, nei, kommer Geirs hangar, og klokka 20 kommer country-timen. Og de kommer og med morgenen, etter en runde med tre timer av nattsending, så kommer country-timen, deretter så kommer Geirs hangar, og så blir det reprise på country-timen ut hele dagen, det klokka 18, og så det country-timen, og Geirs hangar og nattsending at igjen hver kveld klokka 10. Så vil jeg også nevne at vi har I heimesiden og hver lørdag så kan det høre alle innslag I som sender på fredagskvelden. Det da mulig å høre om at igjen det ene før og hittet finner de på radioluster.no og det som farget, tror det blått hvis ikke også feil trykker du på deg, så får du plutselig høre det som blir sagt I det innslaget, ellers det og mye annet å se, du kan gå inn på noe som heter medarbeidere, og da får du vite hvem som med å lage radioluster, og du kan gå inn på den siden der bemanningsplanet, så får du veta hvem som på programleder på hvorfor en dato. Da må jeg bare si da at nå har jeg faktisk pratt meg litt over tid nå, for jeg tenkte jeg skulle få spille en melodi og før vi gir oss, og jeg vet ikke hvordan en skal si da, melodien heter Lite og Stort, men de som framfører dette heter nummer 4. Om det number 4 eller det nummer 4 eller hva, jeg vet ikke, men det synes jeg I hvert fall på norsk. Og da sier jeg at så heter Finskare og han Erling Eide, som har vært til hjelp med meg her, og min medprogramleder fra Spania. Takk for at dere var med, og her kommer Lite og Stort med nummer 4. God natt.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natt.

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han som sier det heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu som vanligvis med meg. Han med meg I kveld og lite grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Ja, slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på, og Europris flytter inn. Så kommer konkurrans nummer 1, og deretter. En av programlederne I Spania, og I løpet av kvelden så skal vi høre hvordan han har det der han Han, Glenn Joar, kommer og forteller om den planlagde aktivitetsbygget som under planlegging her I Gopten. Ordføreren forbi og forteller om ting politikeren opptekna opp for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer et nok så langt innslag. Cirka klokka 11:50 så får du høre Havnesjefen på Skjolden forteller om nåtid og framtid for Skjolden Kruskai. Dette på I alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går hjem igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dine.

Der kom det for mye, ser det ut for. Jeg har vist tek opp inkontant enn det jeg skulle. Men, lekere, nå er det meldinger her. Og den første meldingen vi har på luftet, det er at det blir dans på Grendahuset på Sørheim. Lørdag, altså i morgen, 26. september, klokka 19. Det er DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengene er 200 kroner. Og det er åpen kiosk, og det er påmelding til 48 12 36 43. Det er vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og liknande plasser også. Og så er det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 27.9. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det ble masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova laget til kveldsmatbuffet med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen er velkommen til da. Og så er det før premiere for filmen Markens Grøde. Den startet den 29.9. klokka 19. Da er lett å huske det er 2-tall, og resten er bare 9-tall. Eller et 1-tall da. 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der, altså, det er jo litt spesielt der da. Markens Grøde er opptaken innenfor, inne i Fortun. Og dette er jo da før noen i landet har fått sitt innan filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden. Og det blir onsdag den 30. i 9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdag og søndag klokka 14, og så er det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokka 19. Og dette er altså første mulighet til å se denne her filmen, og det er jo slik nå at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det er en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det er bygd i kinoen, selvsagt, som kommer og viser denne her. Billetter da får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Tridleturen for heimeværende småbarnsforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbået. Og her teker vi vel nye ture etter kort, så for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så er det selvsagt en del bingoer. Det er bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den er greie enda. Det er mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da er det NFU, Luster Lokallag, som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det er pårørende treff med yoga, og det er i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Og neste mulighet er den 15. oktober. Og da var alt vi hadde fått fram med meldinger til nå, men send oss inn, og ha det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det er ikke for sent, send det gjerne inn på e-posten vår, så er melding krøllalfa.radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott, og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da er meldingbunken i Tommia, og da er det dette som står for
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelte en sang som jag har spelt många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärne.

0: På hemsidan vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabu. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuet. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alveri selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabu ifra den 1. oktober. Først kommende torsdag, altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabu, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabu i Ellevilt, eller er det Ellevilt avdeling Lustrabu i. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag, på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp. Men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står, ja nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt grann, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabu og fikk fortalt litt om våre tanker ifra Ellevilts sida til de som jobber på Lustrabu og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i Lustrabu. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi og brenner jo for Lustrabu, og at vi skal ha bakeriet i bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabu. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planene fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er nå å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytte den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytte den inn til Luster. Mm. Det er planen. Og med tiden på det vil nå vise seg, men vi har nå et ønske i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegge for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabu til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: Mm. For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller vilt, har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Og det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da har vært så saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabu, så det er jo en nyvinning for Ellevilt som har sett dette lenge, og som vil gi tilskott før både Luster og Sogn hopper med. Mm.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha det med heimat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Åh, du, det var det godt spørsmål, men det liksom jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer et godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må jeg gjøre nå, for det jo en del økonomi her også, og det mye opppussing, og det sikkert dugnad også, men det mange ting skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. Det, for du må bygge om på det større byer for å få plass til det. Så det nok, det prosesser som i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er, som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over det du også bor i bygd, at dette her Lustrabu-image rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det er så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lustrafjorden på grunn av Lustrabui.
1: Helt rett. Merkevaren Lustrabui og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det er to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lustrabui, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lustrabui som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, og litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det er nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at alle vil ta en bil som går i mødlov til jævne mødlerom.
1: Helt rett, så sier jeg, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tebo. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at, fra Sogndal, og med en god full bil ute i Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å ja, Lustrabui og Ellevilt, og så selge varer da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper jo at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det her må ha en ny daglig leder nok så fort, det her er den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkeste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, jeg vil ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lustrabui og sammen med Ellevilt i prosjektet. Tenk at man har en på plassen som både bor i bygd og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av Lustre etter han var ferdig på Skjolden Hotel. Men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen. Så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, har jobbet mye med service. Han har stått mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren. Så dette kan han, tror jeg.
0: Skal se om jeg får en barkeeper på Lustrabu, da er det
1: ja. Ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her med, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, og lunsj og middag, så, og med alkoholservering, eller om det er alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på, på Rustabui, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg er bare gull altså. Og ikke minst det som er på catering, at catering utifra Luster til, om det er forhåpentligvis I fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevild selv en dag I vek, og Og flere kan bruke tilbudet, det kommer nærmere deg, og det blir, ut, ja, det blir bedre tilbud for de fleste, vil jeg påstå.
0: Da det bare å si lykke til.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, jeg vet du hører på dykka eller på oss, så da går fint, vet du. Det går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Nu, nå jeg i en plass som kommunen heter Orujuela, og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka 3/4 sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg igjen, og da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Preida, du jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpten, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva, jeg tror vi resten på lørdag, en lørdag, og så på fredagen, jeg pleier nå å sitte på pyramiden, jeg, så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at det der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og det blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der med Helde T, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gudo Gårdmann, for vi leser i avisen for få dager siden at nå kommer selveste europris til Gåpten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da, så det er kjekt å kunne fortelle litt mer. Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan, og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utvidning og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, det blir det. Spar trengs å utbygges sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken også, for det har vært ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ut i verden, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å ha vært i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her som har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før. Det passer godt inn i Luster, så akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss nok veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lavpris, kia må han kalle det, og en del av kolonialvare her på billesalg, og det er jo en konkurrent av dette her.
2: Definitivt blir det, men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med øka kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst, at gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døren og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det har vi også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er nok et stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at reinteressertet faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Og det er der vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løye, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3-5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap. Det er vel mer eller mindre fullt der?
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret da, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje ikke innen pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå på jobb på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er for å se det slik.
2: Helt klart. Og det er jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som er langstrakt, og det er mange som jobber og har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt. Og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø samtidig som du gir arbeidsplassen din en annen plass, det er jo det er helt fantastisk at sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss. Med opptekning å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden at det skulle bli bostadformidling og avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nei da, det er klart det, at vi nå har fått en egen eiendomsmegler i Luster kommune, det er jo bare helt utrolig, og som har kjennskap til markedet, og nå har vi fått egen aviser inn her også, og det å tåre å tenke litt nytt og invitere inn, og så plutselig setter du noen ideer i noen som ikke hadde tenkt på det, men som ser et potensielt marked med å, ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Jeg tror det er viktig for både oss og ikke minst bedriften rundt her. Hvis ikke de er attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langveks fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må vel være i gravmaskinen, så grev ut litt før en støyper et fundament, og hva tid tror du det skjer?
2: Jeg tror det skjer i løpet av 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe etter plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener jo med på hissiden av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det kan skje noe før vinteren?
2: Da håper vi. Det er det vi jobber for. Men så er det, man må sette seg noe håret til mål, og så hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål heller, så går det i hvert fall ikke.
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er det et kjøpesenter, og her er det en praktisk plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet. Og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi för de ser inte oss, dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korskesegården.
3: Ja.
1: Men vi har ju en som har drevet som aktiv i gotten då, som har gibbelsdag imorgon av Adle faktiskt. Och det är en av de som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på pyramiden. Och det var chefen där, det är en Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på pyramiden och med en Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 5768-1410. Og da setter vi å teke imot og finne ut om det har et eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så. Det har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det er greie da spørsmålet.

0: Ja, da var vi første patrogen, tror jeg. Er det konkurranse du vil ringe på? Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråd. Hva er det som skjer med telefonen i dag, da? En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det bare.
0: Jaha. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der nå, da. Hallo. Nei. Nytt forsøk. Radioluster.
1: Radioluster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da er vi en.
1: Nå er det bare en på den gang.
0: Ja, da. Det ble enkelt som stod på her i innkoplasset. Ja.
1: Men jeg ble i Frankfurt, han.
0: Visst er han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Det har vi litt med bank... Bankene i Norge å gjøre av, sikkert.
1: Ja, har
0: ja,
1: det
0: ja, ja, ja. Nei, men du, rett svar. Det var rett. Ja. Ok, du er notert. Og så er det litt geografi her. Og hva henne finner med utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Han har sitt utløp i en svært så kjende by. Men hva heter byen for noe...

0: alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lødikker som vil ringe på. Da. Og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
1: Det er litt
0: stundet tilbake, Stevater. Det var Erik Håker, jeg regner med. Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av henne og... Og driva med alpint.
1: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var ja. Første mann. Du er notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6. Og da er det, hva er det en måle med en geiger-telger? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-telger? 57, 68, 14, 10 er en konsert allerede. Og hallo til deg.
2: Ja, det var Olav Nygaard, god kveld.
0: God kveld.
2: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
0: Da gjør han, ja.
2: Geiger-telger.
0: Ja, ja. Helt rett, helt rett. Ja, her er han. Vi tar runder da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Det er altså, hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk. Altså, vi er ut heter den som skrev.

0: You are now on hold.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre det.
1: Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja. Jeg vet ikke om det er noe hedersnavn eller hva det er.
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: Jeg som skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det er svært, men du hadde ikke likt å være kallet noe slikt.
2: Nei,
1: men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
2: Mm.
1: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkele langt tilbake i tid, og vi skal ha litt av et snakk om Ormen Lange. Vikingskipet så heter Ormen Lange. Hva for en konge var det som hadde Ormen Lange? Det er jo Norges soga på sitt grommaste rattrar, så ingen vet det sikkert. Men jeg spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, da ringte det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal bare tenke bare at det til neste konkurranse, så kommer om en ja, liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i Vokimir. Det er godt jeg har en sekretær med, så hadde jeg tatt alle 20 jeg nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort unda her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania til en liten vettå. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Voldnik-Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lysta, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenge, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som IL Bjørn har. Hvordan tok det imot den?
1: Nei, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, oppå siden, med IL Bjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at vi fikk, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jo å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, hva med å fornye arealet til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable og synes det er litt sånn skummelt nesten der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligvis ikke fått tippemidler engang, men fordi at man satser så bredt og tar med på en måte, prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, så de kaller det da, altså det å sitte på datamaskinen og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med, så dette treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig, sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på å løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Luster kommune er desentralisert deluxe, så alle vil alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje IL Bjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i, eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holdent på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Og så siden du spør, så det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Hafslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Hafslo. For det det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så det viktig også å se, ok, hva rekkefølgen, og hvem det som står for hva. Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hos sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge.
0: Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft i Norden innan vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreier mer av folk enn mange andre, men nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden, og selvfølgelig for Gautene, og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen, for det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, på handel i Luster nå, komme til Gautene. Her finner du de butikkene du trenger, du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft, ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gautene. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplanen, og da kommer det et flunkende nytt kopbygg og i samme rekke, og så nå må det skunde på.
1: Ja, det er det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå. Når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gautene sentrum så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det er en sammenheng i det. Så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gautene, og da drypper det på alle.
0: Ja, det kommer til å skje mye i Gautene fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slikt private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: Jeg synes ikke det er beklagelig at det er privat initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være rettelegger og være medspiller, selvfølgelig. Men og der har vi også vært tydelige at vi vil være med oss og dra en del av disse prosjektene nå hvis det trengs, for det har kommunen muskler til. Men sånn som det nå er, så ser det jo ut som at dette hele sentrum her nå kommer til å stå foran en voldsom revitalisering, og det er spennende å være med på.
0: Og en ting til, så trenger behandling av reguleringsplan, selv om det ikke er noe vanskelig, det er datalagring, så

0: har vært snakket om lenge, og så er mange meninger om det ganske, men det går for det enda. Hva tror du blir det datalagringssenteret i Gotten?
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det jo det som er på trappene, og så er det jo spørsmål om det er noen støyspørsmål som gjenstår. Altså, det er ikke bare det, men det er en del miljøhensyn da, og under det så ligger støy, fordi at det har jo vært en del innspill, spesielt selvfølgelig fra Gaupne, om hva er det vi skal forvente oss av et sånt anlegg? Altså, står det sommer hele tiden, sånn at du hører noen ting, eller er det ingen lyd? Fordi at det ligger jo noen krav inne i reguleringsplanen, men det er vanskelig for både også politikere og innbyggerne her i Gaupne, så ja, hva er et akseptabelt nivå? Betyr det at det er hørbart, eller hører du ingenting? Og det er klart det at det er, altså dette innbyggerperspektivet, det er viktig. For vi kan ikke klappe i hendene over 100 nye arbeidsplasser hvis det betyr at bolysten går betraktelig ned fordi at man har masse støy, eller at det er andre ulemper som ikke vi ser akkurat nå. Sånn at vi må på en måte gjøre den jobben. Det er det ingen tvil om.
0: Og de senteret som jeg har hørt om, og de har jo stort sett legget litt lengre ifra bebyggelser, og vi vet jo da at i alle fall på Dale i Hordaland der fikk de jo masse bråk, i alle fall både av fabrikken og folket.
1: Absolutt, og så tror nok jeg at man i stor grad, altså grunnen til at Gaupne er interessant, det er jo at man i størst mulig grad vil bruke vannkjøling, så du får ikke disse viftene på taket, sånn at det er nok positivt for det prosjektutviklingen der nede, men likevel så er det jo andre ting her, trafostasjoner og forskjellige som folk lurer på, og det er sånn som vi må faktisk ha på det rene før vi skal på en måte slippe dette prosjektet videre av gårde.
0: Vil du gå så langt så til å si at politikeren i Luster ivrer for dette prosjektet?
1: Jeg tror man ivrer for å på en måte skape ny industri og arbeidsplasser, for det har nok, vi har nok vært skeptiske til datasenter, sånn historisk hvordan det har sett ut. Og så ser vi det at disse nye KI-senterene, de bidrar med veldig mye mer verdiskapning lokalt enn det som de tradisjonelt har gjort, da, sånn at man snakker jo om kanskje en 80-100 direkte arbeidsplasser knyttet til et sånt senter på Gaupnegrandene, og det er klart at det er et stort industrieventyr hvis det er tilfelle. Så det tror jeg nok mange politikere er veldig opptatt av. Men det som jeg sier, vi kan ikke ha et industrieventyr som jager vekk halvparten av innbyggerne våre. Sånn at da er jeg faktisk veldig tydelig på at da velger jeg innbyggerne fremfor industrieventyret. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen, men det er viktig at vi på en måte har god prosess, og at vi lytter, og at de som er bekymret skal få gode svar, og ikke minst politikerne, og sånn at vi kan ta den beslutningen, at ikke vi er etterpå for å høre at de forstod ikke hva dere gjorde.
0: Ellers da, ordfører, hva er det du brenner for, så jeg ikke har spurt deg om noe?
1: Jeg brenner jo for alt mulig, men når du er politisk interessert, men jeg tror ikke vi skal reise ut i den store verden, men det blir for voldsomt. Men akkurat nå, da, og det som jeg jobber mye med nå, så handler det om mulig fylkeskommunal overtakelse av fergen vår, Solvorn Urnes. Det er jeg veldig opptatt av, og så jobber vi samtidig med fylkeskommunen om disse veiutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje som noen oppdaget rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad Luster kommune, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres, sånn at den jobben den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag før jeg kom hit, så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt. Så det er jo sånne, dette tar litt tid, altså. Det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører. Det er jo bare på 3 år nå, og det må man lære seg, hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
0: Inne på Skjolden da, og senere i dette programmet, så skal vi høre at neste år kommer det minst 65 båter inne der, og de gjør jo en

0: formannskapsmøte med Lond her for, ja det er vel et par uker siden nå kanskje, hvor også krus var på agendaen, fordi at en god del av krusturistene vil jo over til Lom og se på fjellsenter og forskjellige aktiviteter der borte, og da er jo de interessert i å samarbeide med oss om det, for vi har ikke nødvendigvis så mange sånne større punkt som kan ta imot, annet enn kanskje Breheim-senteret her i kommunen, og som allerede er brukt. Men vi ser at for eksempel en del av de produktene som det kanskje er vanskelig å selge til, direkte til turister på Skjolden eller i Luster eller i Gaupne, de vil man kanskje kunne omsette gjennom de tilbudene som er borte i Lom. Så lomværende, de er på oss og sier at ja, men vi kan selge pølsen fra Luster hvis det er det vi skal, eller, eller sider, eller sant, på de turene som går dit. Så jeg tror vi er i et godt spor hvor vi ser det at her er det mulig å og samarbeide over fjellet, og så gagner det også oss, og så får vi vekk det som vi vet er en sånn lokal belastning med alt for mange folk som ellers blir gående og tuffler rundt, at de på en måte kommer ut og får lagt igjennom penger. Det er jo det det handler om.
1: Og så har jo kommunen en, i denne sammenheng en liten sak da, og dette med toalettforhold der de er så langt ifra ifra kruskajen at det kan ikke være deres ansvarfullt og helt.
0: Ja, og det er sant, og, det, og der er vi jo i dialog med det øvrige på en måte næringslivet og innbyggerne, sant? Hvordan skal man gjøre dette her, for det er også en litt sånn, det er ikke noen kattepine, men det er litt sånn at hvis du tilrettelegger, så blir det mer bruk, det er jo det man er kjent med. Så hvis vi skal tilrettelegge med en offentlig toalett, så må vi jo være forberedt på større bruk og at det blir et fokuspunkt, og da må det være på rett sted, sånn at ikke vi lager et annet problem for noen andre ved at vi har laget et toalett, sånn at det er ikke sånn helt beint frem og bare smekke opp noen doer og så er vi liksom i havn, sånn at det krever litt sånn planlegging fra kommunen, men der er vi på nett, og så finansieringen har jeg sagt hele tiden at den det har vært litt sånn, vi kan ikke ta fra alle andre deler av kommunen for å bruke på toalett på Skjolden, det er ikke rett, men nå kommer nå regjeringen på en eller annen måte med en mulighet for et bidrag fra krusnæringen. Og så får vi se hvordan det blir landet, men uansett så blir det nå en andel der som blir lokal, og det er klart at den skal vi bruke til å tilrettelegge, sørge for at vi i størst mulig grad kan få positive opplevelser av det besøket som kommer. Og det blir jo litt spennende, som du sier, neste år så er det mange båter som kommer, og selvfølgelig da betydelig flere passasjerer, så det blir litt sånn, da får vi se om det, hvordan dette funker skikkelig, og så skal vi være konstruktive medspillere som kommune.
1: Han Olav H. Hauge har et dikt der da i slutten sier om det å kunne glia inn på en våg som vi ikke visste om. Har ordføreren en glad nyhet som vi ikke visste om?
0: På en våg som vi ikke visste om?
1: Vi har ikke vært en våg, det kan være inkontant og som vi ikke visste om og så kanskje kommer snart.
0: Nei, akkurat nå, så altså, det er klart at jeg sitter jo alltid med noen sånne ting som, men jeg har ikke noe som jeg på en måte har lyst til å si middelbart nå, men fordi at jeg men vi jobber jo med ting og tang som kanskje ja, det kan komme positive ting, men det er ikke, jeg har jo lært etter hvert da, at det å være litt for ivrig, og så kommer det for tidlig, så blir man jo fort arrestert da, hvis det ikke det. Så, men der er noen der er noen sånne våger fremom, som jeg håper vi kan fortelle om. Det er et fint dikt for øvrig. Det er mye bra fra Olav og Haugan. Skulle vært ifra Lysta, men det.
1: Ja, det var så. Yeah. Vel, vel. Nei, men da tror jeg da at jeg takker for at du ville stille opp denne gangen, og så er det ikke lenge før vi kommer med satt igjen. Og på veg utdøri kom ordføreren på en slike våg som ingen visste om. Han har gitt ordre om at nå skal garasjen på bilagstomten på Havslo rivast umiddelbart. Og samstundes så skal en se til at de så lagra veteranbusser der, de får ordna seg. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, og før da var det altså Lillebjørn Nilsen med Inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går det farlig rast. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og framtid med Skjolden Gruskai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurranse først. 10 minutter med konkurranse, da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden vi spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer om ikke det er i Italia, jeg innhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det, da blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Nei, det er Kirkenes da.
1: Kirkenes er helt rett. Vi farter videre med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor man kan ha gitt seg? Hvem skriver bøkene om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på igjen, gitt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, vestlandsforfatteren, så skriver bøkene om Varg Veum. Jeg foregår vel litt her. Det er jo kriminalsaker dette her, og jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, Sandi Olsen.
1: Ja.
3: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som visste skriver om å være med om.
1: Visste det da. Du er god på litteratur, nå har jeg hatt to stykker, det er du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen i telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit okay, det.
1: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet

0: er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk. Al-Aqsa, måske her. Jeg gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om, men altså, det er Al-Aqsa, moskeen. Er i en by, så er svært kjende, men ikke alle som har like lyst til å snakke om det nå for tiden, kanskje, men da er noe, ja... Ikke det noe? Jo, der var en kanskje visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
1: Hallo, Øyvind, du.
0: Ja.
1: Ja, du har vært i nabolaget, ikke?
0: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
1: Nå har ikke du vært her for en stund.
0: Nei, ja, ikke.
1: Men vi kan ta oss en tur til Jerusalem.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
1: Da vil jeg gå inn på det.
0: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, skjønner du.
1: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikarpresten vår.
0: Han ligger på det som vi her kaller for Tempelplassen, men det er noe to moskéer ut på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller han for Tempelplassen. Men
1: jeg vet ikke,
0: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svaret. Takk skal du ha.
1: Da var det, ja.
0: Jo,
1: ja.
0: Jo, ja, dette går under, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har leser det. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, så ble en fiasko? Hvorfor en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, så ble en fiasko ifølge det jeg har lese, så det var kanskje så stor fiasko at Lustringaden ikke vet noe om denne bilen. Han har kanskje aldri vært her, eller noe slikt. Men jeg kjenner nå i hvert fall en som vet det, så ring inn da, vel, hvis du vet hva fiaskoen Edsel kom ifra. Og nå ringer det to stykker. Hallo, hallo.
2: Ja, Liv-Britt, takk om steg igjen.
0: Ja, du er jo en ekspert på biler.
2: Nei, det er jo ikke, men det er en amerikansk Ford.
0: Ja, nettopp. Ja, det stod ikke amerikansk en gang i min ark, men vet du noe mer da? Var det en fiasko?
2: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg er over den, kanskje.
0: Ja, du har i hvert fall rett. Fiaskoen ja, Edsel. Takk for svaret. Og da, dette går nå egentlig tåler bra da. Da må jeg faktisk bla om her. Og i hvilken by spiller Norge åpningskampen i fotball-VM i år? I hvilken by spilte Norge åpningskampen sin i fotball-VM i år? Da tror jeg at det blir det siste spørsmålet i kveld. Så ring inn det vel. Vi har vel knapt nok brukt musikken, så kanskje vi slipper å bruke den nå. I stedet for å spille musikk, nei, da ringer det. Så da tar vi han. Hallo, hallo.
3: Hallo, ja.
0: Ja.
3: Jonas,
0: ja.
3: Det var vel i Boston da.
0: Da var i Boston, ja. Ja. Du var siste mann som fikk lov å være med på denne konkurransen. Takk for praten.
3: Ja.
0: Jo, nei. Fordi at nå må vi gå videre i sendingen, som jeg har nevnt før, så har jeg vært på Skjolden og snakket med noe som jeg tykte var interessant å høre på, at havnesjefen inne på Skjolden fortalte om situasjonen sin der slik så da ja slik gikk da og da skal vi se her hvor vi har dannen nå må jeg forbruket på noe langt. En samtale som var i hele 40 minutter. Jeg har vært på Skjolden denne veka. Der snakket jeg med havnesjefen, han Viggo Sundvold, om nåtid og fremtid for Skjolden Kruskai, men først det så måtte jeg selvsagt gratulere han med kåring i så Port of the Year, eller årets krushavnsreite på norsk.
4: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig moro og kanskje litt overraskende også, med tanke på at det var noen nominerte der som hadde noen kjempeprosjekter som, som de var veldig stolte av. Så... nei, men det, jeg tror det som ble vektlagt i år helt tydelig var at det her med å knyte sammen kalle cruiseskipet med lokalsamfunnet var veldig høyt verdsatt. Nå husker jeg ikke alle kriteriene, men det var vel i hvert fall et av de viktigste, og det ble også tydelig når Stavanger gikk og tok Destination of the Year, for det var jo veldig mye av det samme arbeidet de hadde hatt fokus på der ute nå. Så det var jo litt gøy da, og på en måte gjøre det her litt sammen. Så vi var nå ute og spiste en middag sammen og litt sånt etterpå, Skjolden og Stavanger. Så ja, nei, det var moro det, men det var nok hovedgrunnen. Det var... vi startet jo et busselskap og et guideselskap og la til rette for at det lokale selgere kunne komme på den nye markedsplassen vår, og ja, jobbet veldig hardt med å få tak i guider og sjåfører som har enten adresse i Lyster kommune eller er knyttet til Høgskolen i Sogndal. Det er vel stort sett hele gjengen, og ja, det ble verdsatt, helt tydelig.
5: Betyr det at det er noe for ikke å rent kommersielt? Blir dette oppdaget i reiselivsbransjen?
4: Ja, i hvert fall i cruisebransjen. Dette her er jo på en måte bransjens egen sånn pris, da. Så C-Trade, da, som delte ut prisen, det er jo de som har de... kaller de store internasjonale messene hvor alle møtes, og de har jo da en i Miami hvert år, og så har de på våren, og så har de en på høsten som beveger seg litt rann, da. Og det er den som har prisutdelingen hvert år. Så det er jo på en måte, hva skal jeg si, litt sånn... det er jo den gjeveste prisen vi kan vinne i bransjen, så jeg regner jo med at, eller jeg merket jo at det var mange som hadde fått det med seg, fordi det her var jo en messe, ikke sant? Så vi startet jo dag 1 på messe, og så var det prisutdeling den kvelden, hvor vi vant, og så var det messe igjen dagen derpå. Og vi merket jo det at det var jo vesentlig enklere å komme i prat med folk dag 2, og det var jo veldig mange som var borte og gratulerte oss, og kanskje til og med enkelte rederier som snusa på Skjolden fordi de hadde fått med seg at det var noe spennende som skjedde her da, som kanskje ikke hadde kommet bort hvis ikke det var for at vi tok den prisen kvelden før. Så ja, jeg tror det vil hjelpe oss i forhold til hva skal jeg si, å bli tatt mer seriøst der ute da. Det er jo veldig, veldig mange cruisehavner på denne jordkloden, og det er veldig, veldig mange i Norge. Det er jo en stor, Norge er en viktig destinasjon i bransjen, så jeg tror det vil hjelpe oss.
5: Men det viktigste er vel kanskje at denne meldingen ifra deg så verker det ha vært her. Får det noe positive at denne meldingen er ifra deg så vel Skjolden så destinasjon?
4: Ja, jeg vil si at vi har hatt veldig mye positive tilbakemeldinger på, altså nå ble det gjort voldsomt mye her det siste året da, i forhold til ikke bare det her med buss- og guidekapasitet, som vi begynte å jobbe opp ganske bra fra sesongen i fjor, som selvfølgelig er kjempeviktig for båten, at man har et program når man kommer, og spennende turer, og ikke minst får folk ut på tur. Men det ble også gjort en del infrastrukturoppgraderinger av selve kajanlegget, da, som har forbedret logistikken på kaj betydelig, sammen med at vi har fått det nye servicebygget vårt, som vi sitter jeg her nå med en stor ny butikk og en veldig stor uteservering og 19 toaletter som også har gjort, hva skal jeg si, ting litt enklere og greiere på Skjolden da, og belaster resten av infrastrukturen I Skjolden mindre. Så nei da, vi har fått mye, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og vi har fått konfektesker og takkekort og mye rart fra rederien I år, som vi I hvert fall ikke har fått før under min tid da, så de legger merke til det, og vi har jo hatt litt besøk fra sånne, hva skal jeg si, sånne representanter på vegne av rederiet da, som gjerne har flere rederier under seg, som også har vært veldig rosende I forhold til det som har vært gjort der, og jeg tror kombinasjonen av at det Oddvar Røysi da, altså eier, har vært uredd I forhold til det her med å ikke minst stå på og tro på destinasjonen I 20 år og har jo egentlig hva skal jeg si, når selskapet har trengt penger så har de fått mer, selv om det kanskje har vært rød tall og han har ikke gitt opp og så sto jo jeg og Christian Hellumsand da, han som på en måte har hovedansvar for bussen og den landbaserte aktiviteten og gjennomføre det I praksis vi sto jo veldig mye på kai I fjor og klødde oss I huet og tenkte hvordan kan vi gjøre denne logistikken for å slåss mot en folkemengde på 3-4 tusen mennesker, det helt meningsløst så vi måtte prøve å se litt på hvordan denne her trafikken fløyt da Og så med masse hjelp fra de gutta våre ute på kaja, så har vi jo da prøvd oss på litt ulike systemer gjennom fjoråret med diverse sperrebånd og porter og snu porter og ikke snu porter og hvor setter man busser og hvor setter man ikke busser og fant vel egentlig ut av hva som fungerte og hva som ikke fungerte I praksis og så begynte vi å bygge og Vi har til og med avventet å bestille litt skilt enda. Vi har kjøpt inn plakater og gateboker for å teste liksom finpussen I år, og så skal vi vel opp en tur på Veitastrand og bestille de siste skiltene våre nå, da, nå som sesongen over. Nå vi sikre på hvordan vi vil ha det.
5: Ja, og vi sitter på, inne på det nye servicebygget der. Jeg har jo kjørt forbi her mange ganger, og ja, da var da men når han kommer inn og når han kommer på nedsiden dette her, dette jo et gigantbygg og et flott bygg så når de oppe og folk som ser så jo dette en strålende plass for luftringgarden å besøke også
4: ja vi hadde jo blant annet en sånn jonsokfest her hvor vi fikk brukt det ganske greit vi vil gjerne greie å ta det enda mer I bruk til neste år naturligvis det har jo vært litt hva skal jeg si travelt her I sommer, så det ikke alle ting vi har klart oss å få landet akkurat sånn som vi vil ha det enda, men det var jo litt byggeprosessen som alle byggeprosesser ble jo selvfølgelig litt forskyvig, ikke sant og vi kom skikkelig I gang akkurat når høysesongen dro til da, så da ble det litt travelt med båter og overnattingsgjester og busser og guider og alt som var på en gang, så men det jo klart at det jo en trebrygg ute I fjorden her nå med stoler og bord og sånt på en 1000 kvadrat omtrent så det jo plass til mange
5: ja vel 40 båter vet jeg I år du fornøyd med sesongen?
4: Ja, sesongen har vært hva skal jeg si, bookingene de ligger jo et stykke fram I tid så det, hva skal jeg si den jobben vi har begynt begynner jo først å høste ordentlig frukter fra med neste år men du kan jo si at 27-sesongen jo ferdig skrevet nå det litt rann bookinger igjen på 28-sesongen men nå det jo mer 29 og 30 og helt fram til 2033 faktisk hvor bookingene kommer nå Så men vi veldig fornøyde med gjennomføringen. Vi startet vel og skulle ha, var det 44 båter vi egentlig skulle ha I året, så har det vært litt frem og tilbake, som har gjort at vi har hatt et par kanselleringer, blant annet så var det noe dårlig vær I Nordsjøen, som gjorde at vi på veldig kort varsel fikk en kanselering I går. Og så var det vel... en veldig stor en som skulle vært der på Sankthansaften, som vi valgte å, altså vi ble enige sammen med rederiet at det var prematurt å ta inn den i forhold til at de hadde ikke lyktes helt med turprogrammet sitt og selge turprogrammet, og vi mente at da ble båten for stor for å ha i skjolden i forhold til at vi ikke fikk rett og slett spredd folk nok ut i distriktet og nabokommunene da. Så, og det føler jeg at beviser at det går an å prate med rederiene hvis man ser at dette her blir ikke noe ålreit, så går det an å prate med dem og flytte da. Ja, den var akkurat like stor som den båten som var her 9. september, som den største vi noen gang har hatt i Skjolden. De største båtene som går opp til norske kysten. Så når man kan ringe en sånn båt da, en måneds tid før han skal komme, og de greier å finne en annen havn, for å ta hensyn til, for å rett og slett ta lokale hensyn da, så med ærlig innrømme at jeg ble litt imponert over at det lot seg gjøre. Så ble vi enige om at vi får se på muligheten igjen til neste år og så planlegge det godt. Og det vi har lært i år, helt tydelig, er at med god planlegging så, så er det meste mulig i Skjolden nå. Og det føler jeg at vi har bevist flere ganger i år. Jeg kan jo godt ta en par tre eksempler hvis du vil det. Jeg har... En gjennomsnittsbåt i Skjolden nå har cirka 2600 passasjerer ombord. Og cirka en tredjedel av dem reiser på tur. Det et snitt. Og det et snitt vi jobber med å forbedre. Vi hadde blant annet en båt i år som hadde nærmere 60% på tur. Og når man får flere folk på tur, så får man også spredd den lokale verdiskapningen utover på mange flere mennesker, og man får selvfølgelig mange flere dagsverk. Så hvis gjennomsnittsbåten i Skjolden, da, utifra hva vi har greid å ta inn av tall og regne på, legger igjen snaue 1,3 millioner i Skjolden, eller i Luster og omkringliggende kommuner, jeg går litt i Lom og Årdal også nå, så greide den båten da, som var gjennomsnittlig størrelse, å legge igjen rett over 2 millioner, fordi at den rett og slett hadde kjøpt mer turer og reist ut på flere steder. Og hvis man da greier å gjøre det her på en av de største båtene også, som selvfølgelig målet, og som også naturligvis mer utfordrende å få til, da det blir mange mennesker, så vil jo det tallet bli, ja, altså hvis båten dobbelt så stor som en gjennomsnittsbåt, så vil det tallet bli dobbelt så stort da. Så nå er det jo ikke sånn at majoriteten av båtene som kommer til Skjolden er så store. Som sagt så er gjennomsnittet fortsatt under 3000 passasjerer, men de kommer i veldig ulike størrelser. Vi har jo hatt båt her inne med 200 passasjerer i år, og så har vi hatt båt her inne med 5300 passasjerer i år, så spennende er stort da.
5: Men hvordan går det til neste år da? Hvor mange båter kommer?
4: Til neste år så har jeg boket 65, så det blir rekordsesong i Skjolden. I snitt så er de båtene også litt større, cirka 100 passasjerer i snitt, tenker jeg. Og sesongen begynner forholdsvis tidlig i april og slutter, ja, et stykke ut i oktober faktisk, så det er, ja, sesongen er en 5-6 måneder, og båtene fordeles utover det, så
5: nå har det jo bare to meninger inn på Skjolden om hvor mange båter så tåles der inne. Føler du da at Skjoldingarden kommer til å føle da at ja, det gikk rett litt da og med 65 båter?
4: Jeg føler i hvert fall at trenden går veldig den veien da. Det var vi har jo ikke kommunisert godt nok og på en måte invitert lokalsamfunnet godt nok ned på kaja tidligere, rett og slett fordi vi ikke har tatt kontroll på den landbaserte biten. Det var på en måte ikke noe man gjorde i bransjen. Vi fikk jo en pris nå fordi at vi nå plutselig var ledende i det, for vi tok en rett og slett en råsjans og bare klinte til, og Oddvar kjøpte 13 busser. Det er jo liksom ikke noe en vanlig kommunal havna har mulighet att göra och fick tillit av agenterna våre till att genomföra programmet och det genererar ju väldigt fort väldigt många fler arbetsplatser då. Till exempel så hade vi ja när jag var inne som PFSO då som det heter som säkerhetsansvarig på kaja första säsong då hade vi 22 anlöp. Båtarna var ju snitt omtrent det samma som i år, kanske bit lite mindre. Men det var ju mycket mer kaotiskt och vi var kanske ja, runt 15 man på jobb då. Men nå så när man börjar att tälla antal guider och busschaufförer och den samma mer eller mindre den samma gängen på kaja som tar emot själva båten och förtöjaren och sånt lite mer där då kanske. Så är det ju några butiker som ska bemannas och i och med att vi har gjort så mycket med det där och så kallar den à la carte-menyn som båten får då hvor att den kan resa ut på turer så så sker det jo mye, for eksempel med de to nye småbussene vi kjøpte som kan gå over Tindeveien, så vil vi også trenge katamaranen til, til Fjorex, flåten, som kommer inn her, og han har jo litt folk. De møtes på Klingenberg, da må jo noen på jobb på Klingenberg Hotel og servere kaffe og kanelsnurrer og sånt nå. Vi har fått mer turer i Lom, blant annet Klimapark og... og det som skjer helt der oppe på Juvasytta. Lom har vi for så vidt bestandig gått til, men Jostedalen har jo mye, og det flere, vi kaller det mindre, det vi kaller venues, da, altså lokale aktører som leverer produkter til båten direkte, som med på leken. Og det som fint med at vi setter opp turene selv nå, at vi vet mye bedre hva som ligger langs veien. Vi kan stoppe innom et sted og handle noe bakverk, for eksempel, da, mens en agent som sitter i Bergen, eller kanskje til og med enda lenger unna, skal planlegge det her i 70 havner samtidig, som litt sånn bransjen har fungert frem til nå. Da. Så vil jo, de har jo rett og slett ikke nok kunnskap om lokalsamfunnet til å klare å få med så mange som mulig, da. Og så har de ikke tid til det heller. Så det nok nøkkelen, tror jeg, for at dette her skal gå bra, fordi da får man kombinasjonen lokal verdiskapning og folk ut av Skjolden, for pressområdet jo uten tvil Skjolden. Og så har jo ikke jeg kontroll på alt, da, og godt det kanskje, men vi jo også nødt nå til å sette oss ned med kommunen og så finne ut av litt av de tiltakene som må gjøres i Skjolden, for det jo ikke noe tvil om at det jo ikke en god løsning dette her med at folk går etter veien oppover mot Åsafossen for eksempel. Det jo både trafikkfarlig og ikke noe ordentlig. Jeg jo noen østlending som du kan høre og har den oppfatningen at vi tåler litt køy i butikken innimellom, så jeg tenker at det positivt. Det jo snakk om noen få timer midt på dagen og ofte midt i uka hvor at det ja, jeg har jo vært og handlet på butikken selv sånn i 12-draget noen ganger når det har vært båt og det kan jo hende at du må stå noen minutter i kassa da, som regel under 5 så jeg ser ikke på det som noe stort problem, det en helt vanlig fredag ettermiddag når jeg skal handle på Østlandet men det klart at vi jo litt vant til å handle noen ganger til og med alene i butikken her nå den jo døgnåpen i tillegg, så nå har du jo alle muligheter til å få gjort handelen så jeg tror vi har en jobb å gjøre i forhold til å plukke ut hva som et problem, og hva som mindre irritasjoner, som jeg mener at også si nei takk til 1,3 millioner per båt i lokal verdiskapning for å unngå at noen må stå 5 minutter i kø i butikken et par timer. Det føler ikke jeg at det et argument som holder hvis man setter seg ned og kikker på det på en sånn, hva skal jeg si, objektiv måte. Men for eksempel den trafikksituasjonen oppover mot Forten, den ser jeg at vi må gjøre noe med. Og det her jo en fylkesvei, ikke sant? Og det utløser jo en del utfordringer som gjør at ting tar tid, da. Men her har vi pratet med kommunen, så jeg litt utålmodig, og det vel Oddvar også. så vi føler jo at vi kanskje kunne prøvde å få litt fart på sakene her da. Men ja, det er en del sånne infrastrukturting. Men hun sa det fint, nå husker jeg dessverre ikke hvem denne dama var, men hun kom ifra nabokommunen vår, eller var det Vågå hun satt i kanskje, som var nede på et sånt folkemøte på Fjordstov her, og hun tok opp det at man begynte også der med litt den her strutsemetoden, når den begynte å få mye turister, hvor at man da blant annet ikke skulle sette opp toaletter, for da fikk man flere turister og den type ting, og de konkluderte ganske fort der oppe med at det var ikke hjelp i, de kom allikevel, og da var spørsmålet mer om de kunne gå på do, eller om de kunne gå et annet sted. Så jeg tror kanskje at vi har fortsatt litt igjen der i Luster, føler jeg da. Vi kan lære litt av nabokommunene våre, som kanskje har fått mer av dette før oss, og så se litt på tiltak der. Og der tenker jeg at kommunen kan ringe litt rundt og prate med naboene sine, og sikkert få litt tips og triks da. Så, og det gjør de helt sikkert allerede også. Jeg vet jo at de krysser kommunegrensene her ganske flittig, så ja, vi er spent på det. Nå har jo ordføreren gått ut og sagt at at han skal sette seg i førersetet hva gjelder reiseliv og krus i Luster kommune, så da tenker jeg det at vi sikkert blir invitert ut på rådhuset snart og tar oss en prat, sånn at vi får på en måte satt lokalpolitikerne våre litt inn i den noe, hva skal jeg si, spesielle, sære bransjen vi er i. Det er på en måte en kombinasjon av veldig små og veldig store aktører, og et sydd sammen på en måte som kanskje er litt unormal. Så jeg tror det er viktig at lokalpolitikerne har veldig god forståelse for hvordan ting fungerer, og hva man kan gjøre noe med, og hva man ikke kan gjøre noe med, sånn at vi fokuserer krefter og ressurser på det som faktisk kan, altså det vi kan påvirke her inne da. Og så skal vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å hjelpe til med det, og vi har også venner vi kan ringe til som kan sikkert komme en tur på besøk i Luster og hjelpe til med å fylle på med kunnskap.
5: Kanskje en liten ting i den store sammenhengen, så det ikke har fått helt til oss, ikke lykkes skuld på noen måte, det er invitasjonen til håndverkere og lignende til å komme her og få produsere og selge varene sine. De få som har vært her er vel godt fornøyde med inntekt i den dagen, men det er vel egentlig for få oss å ha grepet den sjansen.
4: Ja, vi har jo veldig lyst på flere i hvert fall. Og jo flere kategorier, jo bedre. Det blir jo litt sånn, en sånn markedsplass som vi har hatt i gang nå. Den blir jo bare bedre jo flere som står der, for da får du den her suggesjonseffekten, ikke sant? Det blir jo litt som at man går på kjøpesenteret, fordi der er alle butikkene. Så vi håper jo at det dukker opp flere til neste år, men så skal det jo også trekkes fram. De som har vært der i år har vært veldig flinke da, de har stått på alt som er, selv om de nok har lært at det er noen båter som er veldig lurt å stå på, og noen som du kanskje kunne spart deg for å møte på, for å si det sånn. Det har jo mye med størrelsen på båten å gjøre, naturligvis. Og så har de jo sikkert lært seg at amerikanere er favoritten. De kjøper alt de kommer over. Britene er ikke så gærne, og tyskere er kanskje dem som handler minst per passasjer, sånn i utgangspunktet. Men til gjengjeld så ser vi også at de kan kanskje komme inn i butikken og ta med seg en ullgenser til 4000 kroner, da, for eksempel hvis at de vil ha den. Så det er nok litt kulturforskjeller blant de passasjerene som kommer. I Skjolden så har vi jo veldig mye briter, godt etterfulgt av amerikanere, og så har vi en håndfull tyskere og nederlendere. Men med veldig mye briter i Skjolden enda.
5: Hva er målet for Skjolden cruise? Det er vel ikke mest mulig 150-200 båter? Har jeg et tal der du ser at nå er vi i mål?
4: Det her er jo, hva skal jeg si, Jeg tror jeg overlater jobben med å sette tak til noen andre. Vi liksom ikke i nærheten av å... Altså, jobben min nå å på en måte komme over gulvet, sånn at jeg har svarte tall og ikke rød. Så jeg har rett og slett ikke brukt veldig mye tid og krefter på å tenke på hva taket må være. Jeg bor jo her selv, så... Jeg tenker også det at å ha 5000 passasjerer i Skjolden hver eneste dag hadde vært slitsomt, så det definitivt et tak, men jeg tror jeg skal overlate til andre å diskutere hva det taket burde være, og så tror jeg det har veldig mye å si på hvor mye, altså på hvordan man håndterer dette her da. Hvis vi bare stikker huet i sanda og ikke gjør noen ting, så vil jeg jo si at taket nådd for lenge siden. Men nå har vi jo gjort store tiltak her som vi ser at har veldig god effekt, og når jeg prøver å lese litt hva de som litt mer skeptiske til krus enn det jeg uttrykker i både media og rett til meg for den saks skyld, så føler jeg jo at dette her løsbart, og det har vel jeg og ordføreren også diskutert ved et par anledninger, at det mer utfordringer enn problemer da, for å si det på den måten. Så, men det klart at noen av utfordringene jo større enn andre, og krever at flere kommer på banen da. Og jeg tror holder man fokus på det, så kan vi få til mye rart. Og jeg mener jo det at en bygd som Skjolden har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg her permanent, så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss i denne her 5-6 måneders sesongen da, hvor vi kan tilby noe foreløpig, at de får en hel lønn, og det har vi regnet ut at det cirka 3,25 båter i uka i et gjennomsnitt, så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt, fordi ja, skal du ha en jobb, så skal du gjerne ha en full jobb, ellers så blir det mye pensjonister, som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå, men nå ser vi at det kommer yngre folk til. Vi har en veldig god gjeng nå. Jeg sjekket lønnssystemet vårt nå, og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra i år. Noen har kanskje vært og guidet en gang, andre har vært og guidet eller vært på kaja eller kjørt buss som trend på hvert eneste anløp og mer til. Bussene våre har også nå begynt å hjelpe til i nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover i Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så er det en arbeidskraft jeg må importere, ikke i relasjon til krus, men den i relasjon til renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft, og har vært nødt til å hente den fra Polen. Så jeg mener jo at krusnæringen er en næring som produserer mye lokale arbeidsplasser. Det reiseliv, det betyr mange ansatte per, holdt jeg på å si, 100 millioner i omsetning da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje, sammenlignet med industri og kraft for eksempel, som vi godt kjent med her inne, men det blir mange jobber, og det gjør at det lettere å bo her, rett og slett. Så jeg tenker jo det at... Ja, nå har jeg sagt 80 båter da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt. Det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der da, så tenker jeg at da er det mye folk i Skjolden, og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast. Og det er i hvert fall en veldig god andel av guidene våre som har blitt veldig, veldig glad i Lyster og har fryktelig lyst til å være her. Det er stort sett alle vi hadde her og guida i år hadde kjempelyst til å komme tilbake neste år. Så nå får jo den prøve. Vi har jo et slags prøveboprosjekt vi også egentlig når man tenker over det, fordi vi har jo nå det vi kaller bussjåførhuset som ligger oppe i Forten. Så hvis vi har sjåfører fra utenfor da, som, som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så de får prøve bo fortun, kall det det. Og så har vi to hus nå. Vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at vi, det begynte å bli litt vel folksomt oppe i det første huset vi kjøpte opp på Bolstad, i, altså her, her på Skjolden, til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi, måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det, det er jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynet og sånt nå er ikke så glad i at så folk så på sofaen, så da... Når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak i et, et hus til, som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus i Skjolden her i sommer jeg også. Så jeg, vi har flyttet ut nå permanent.
5: Ja, vi går til slutt. Det du har köpt ett hus här ja och du du har flyttat hit men känner du då att detta är platsen din och är det sannsynligt att du blir värre än 20 år?
4: Ja, det vill jag absolut säga. Nå har vi ju vi har ju en som nettopp startade i andra klassen då. Han fick ju pröva sig lite nå fra påskeferien och hade ju vänner här fra før som han hade blivit känt med i och med att han har varit här ett par sommerferier, par lange sommerferier kallade det då för för vi flyttade och han stortrives. Vi är väldigt gott förnöjd med skolan och hela den biten där. Det är ju generellt sett en väldigt trivlig plats med väldigt trivliga folk. Aldri vært borte i et sted hvor folk mer hjelpsomme og hjelper hverandre. Og selv om vi uenige med ting, så føler jeg at når jeg møter noen på butikken som jeg vet kanskje ikke helt enig med meg akkurat det jeg holder på med, så smiler de og hilser og slår av en prat allikevel. Så jeg føler at dette her er en veldig fin plass å bo, og ikke minst så... Ja... Jeg har blitt dratt mye opp i Jotunheimen, og jeg har ikke vært, var ikke mye utlandet når jeg var liten. Jeg var på ferie, da, for å si det sånn, så jeg har jo vært litt rundt omkring, og føler jo at dette her er riktig plass for meg personlig å bo, da, i forhold til at jeg ja, liker å gå tur i fjellet og komme meg litt ut på fjorden og litt sånne type ting. Da. Så nei da, jeg ser ingen grunn til å flytte herfra. Med mindre jeg blir kjeppjaget, da, hvis jeg ser hvordan det utvikler seg her nå.
5: Personligt så vill jag väl säga si att det verkar så att det går bättre och bättre med ditt förhållande till Kjollinga.
4: Ja, jag har inte nå alltså vi tar de diskussionerna som måste tas och det är inte jag rädd för och det ska jag lova att det är folk här som inte är rädd för heller så vi ska nog få prata om det som ska pratas om men jag upplever inte något ovänskap och dålig stämning och sånt nå som kanskje kan fra utsida se ut som at det er mye det, da skjuler folk det godt i hvert fall det må jeg få lov å si og, nå blir jeg puttet litt sånn midt i det i og med at kona mi nå driver brygghuset og på brygghuset så er alt og alle som bor i Skjolden mer eller mindre innom ganske mange ganger i løpet av et år og det er en veldig hyggelig plass å være og der møter jeg som sagt stort sett alle og vi prater om folk, både etter at folk har tatt seg en øl og før, holdt jeg på å si, og ja, nei, det virker som en, ja, jeg har ikke noe problem med at folk er uenige med meg. Jeg har hatt, kanskje trekke fram et eksempel, på den Jonsok-festen som var her, så var det nok et, ja, det var nok godt over 200 mennesker her, veldig mange fra Skjolden. Vi hadde gratis pølse og softis i forbindelse med at vi hadde en cirka en halvtimmes innlegg hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt hva det vi driver med, hva vi tenker og ser for oss fremover, og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da og var veldig støttende til prosjektet og fortalte om hvordan det var ordentlig for dem, i tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Ruskaja som jeg brukte tid på å prate med, fordi det er klart at det er ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus er jo de som har hus rett bak et krusskip som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig... Vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da med denne her dama her. Så... Så, og det sånt jeg husker å ha veldig respekt for, så det synes jeg var fint. Ja.
5: Til slutt, når det startet med en krus i Skjolden, så var det mye snakk om en viktig ting, en viktig aktivitet, for eksempel til Ubana til Bolstad Nossi. Går du og drømmer om en attraktion så liksom ska kunna svälja om det är massa folk och få en god upplevelse.
4: Alltså jag hade ju inte blivit lei meg hvis Oddvar fant ut att han skulle bygga en gondol upp på ett rant fjäll här helst i gangavstand från kaja, men jag går väl inte akkurat runt och håller pusten och väntar på det, ska jag vara helt ärlig. Jag tror det viktigaste är att vi fortsätter där vi är nu och så är ju liksom lite av poängen här att det ska att dessa kruspassagerare ska lägga en pengar i lokalsamfundet så det ikke sikkert at det å pumpe alle sammen opp i en gondolbane, sånn som man gjør enkelte andre plasser, den beste løsningen for lokalsamfunnet totalt sett heller. Jeg tror faktisk at det som gagner flest mennesker å få spredt det mest mulig, og heller ha fokus på det. Og der vi godt i gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre. Så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren for å prate med rederiene direkte, vise hva som finnes her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare, eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på à la carte-menyen, som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene. Og så velger de selv hva de har lyst til å selge, og hva som kanskje ikke passer for akkurat den båten.
5: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ute i Lørstadbygd i år når en får se båtaden inn og ut fjorden med Sørheim i bakgrunnen.
4: Ja, nei, takk for det, og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av i hvert fall, så det sikkert noen som synes at de litt ålreit til oss, eller men jeg skjønner at de lager litt, de lager mye liv når de kommer da, på godt og vondt, så jo da.
5: Lukka til vi i alle fall.
4: Takk.
0: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden eller i nettradio-verden så hører på Radio Luster så går vi nå mot slutten i kveld. Jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for i kveld. Hele veka så er vi på luftig med en reprise, en eller annen. Først så har vi Jørgen Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar. De kommer på luftig med et nytt program.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han så sier da heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu som vanligvis med meg. Han med meg I kveld og lite grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Ja, slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på og Europris flytter inn. Så kommer konkurrans nummer 1, og deretter. En av programlederen I Spania, og I løpet av kvelden så skal vi høre hvordan han har det der han Han, Glenn Joar, kommer og forteller om den planlagde aktivitetsbygget som under planlegging her I Gopten. Ordføreren forbi og forteller om ting politikeren opptekner opp for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer et nok så langt innslag. Cirka klokka 11:50 så får du høre Havnesjefen på Skjolden forteller om nåtid og framtid for Skjolden Kruskai. Dette på I alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går heimat igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dine.

Der kom det for mye, ser det ut for. Jeg har vist tek opp inkontant enn det jeg skulle. Men, lekere, nå er det meldinger her. Og den første meldingen vi har på lufti, det er at det blir dans på Grendahuset på Sørheim. Lørdag, altså i morgen, 26. september, klokka 19. Det er DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengene er 200 kroner. Og det er åpen kiosk, og det er påmelding til 48 12 36 43. Da er vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og liknande plasser også. Og så er det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 22.9. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det ble masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova laget til kveldsmatbuffet med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen er velkommen til da. Og så er det før premiere for filmen Markens Grøde. Den startet den 29.9. klokka 19. Da er lett å huske det. Det er 2 tall og resten er bare 9 tall. Eller et 1 tall og 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der, altså, det er jo litt spesielt der da. Markens Grøde er opptaken innenfor, inn i Fortun. Og dette er jo da før noen i landet har fått sitt inn av filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden. Og det blir onsdag den 30. i 9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdag og søndag klokka 14, og så er det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokka 19. Og dette er altså første mulighet til å se denne her filmen, og det er jo slik da at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det er en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det er bygdekinoen selvsagt som kommer og viser denne her. Billetter der får du kjøpt i døri, eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Tridleturen for heimeværende småbarnsforeldre er startet oppad igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbået. Og her teker vi vel nye turer etter kort, så for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så er det selvsagt en del bingoer. Det er bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den er greie enda. Det er mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da er det NFU Luster Lokallag som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det er pårørende treff med yoga, og det er i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Og neste mulighet er den 15. oktober. Og da var alt vi hadde fått fram med meldinger til nå, men send oss inn, og ha det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme mer etter kort. Og det er ikke for sent, send deg gjerne inn på e-posten vår, så er melding krøllalfa.radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott. Og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da er meldingbunken i Tommia, og da er det dette som står for.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sång som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: hjemme siden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabu. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuet. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alverig selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Det jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabu ifra den 1. oktober, førstkommende torsdag altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk, i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på imaget til Lustrabu, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabu Ellevilt, eller er det Ellevilt avdeling Lustrabu. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp. Men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står, ja nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt i det, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabu, og fikk fortalt litt om våre tanker ifra Ellevilt sin side til de som jobber på Lustrabu og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i Lustrabu. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi, og brenner jo for Lustrabygdi, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer vi til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag, er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabu. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planene fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er noe å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytta den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytta den inn til Luster. Mm. Det er planen. Og med tiden på det vil nok vise seg, men vi har noe, jeg ønsker i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegger for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabu til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller Ellevilt har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Om det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da har vært sårt saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabu, så det er jo en nyvinning for Ellevilt som har sett etter lenge, og som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn hopper med. Mm.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha det med hjemme, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Åh, du, det var det godt spørsmål, men det er liksom jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer et godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi er jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må vi gjøre nå, for det er jo en del økonomi her også, og det er mye opppussing, og det er sikkert dugnad også, men det er mange ting som skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på Lystadbygd for å få plass til det. Så det er nok, det er prosesser som er i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er, som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over det, du også bor i bygda, at dette her Lystadbu-image rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det er så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lystadfjorden på grunn av Lystadbu-i.
1: Helt rett. Merkevaren Lystadbu-i og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det er to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lystadbu-i, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lystadbu-i som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, så nå litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det er nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå har det jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at alle vil ta en bil som går i mellom til jevne mellomrom.
1: Helt rett, så sier jeg, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noe skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tebo. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at fra Sogndal, og med en god full bil ut til Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å, ja, Lystadbu-i og Ellevilt, og så selge varer da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper jo at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, har de den klar?
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkeste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, jeg vil ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lystadbu-i og sammen med Ellevilt i prosjektet, slik at vi har en på plassen som både bor i bygda og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av Lystadbu-i etter han var ferdig på Skjolden Hotel, men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen, så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, han jobber mye med service, han steder mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren, så dette kan han, tror jeg.
0: Du skal se om jeg får en barkeeper på Lystadbu-i, da er det.
1: Ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her med, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, og lunsj og middag, så og med alkoholservering eller om det er alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på Rustrebøy, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg er bare gull altså. Og ikke minst det som er på catering, at catering utifra lyster til om det er forhåpentligvis I fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevild selv en dag I vek og og flere kan bruke tilbudet, da kommer vi nærmere deg og det blir ut, ja det blir bedre tilbud for de fleste vil jeg påstå
0: Da det bare å si lykke til
1: Tusen takk for det

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, jeg vet å høre på dykka eller på oss, så da går fint, vet du. Da går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Du, nå jeg i en plass, og kommunen heter Oroyuela, og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante er, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka 3/4 sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til, og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg igjen, og da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Preida, du jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpten, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten er på lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, jeg, så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at det der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der med Helde T, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i avisa for få dager siden at nå kommer selveste europris til Gåpten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer om... Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utvidning og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, da blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, at, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og fra våre ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at det totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ute i vær i år, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen for år?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå, etter å ha vært i Sogndal. Så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her, som har ganske mye fra A til Å, egentlig. Og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har fra før. Det passer godt inn i Luster. Så Akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss nok veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lavpris, GIA må han kalle det, og en del av kolonialvarer her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
2: Definitivt blir det, men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lustrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er jo der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det har legget litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døren og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noen signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det må også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er noe stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at det er interessert, det faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Og det er der vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løge, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3 til 5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap, det er vel mer eller mindre fullt der.
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret da, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje ikke innen pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå på jobb på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret for å være slik.
2: Helt klart. Og det jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som langstrakt, og det mange som jobber også helt, har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt. Og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø samtidig som du gir arbeidsplassen din en annen plass, det jo det helt fantastisk at det sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss. Med opptekten å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden at det skulle bli bostadformidling og avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nei da, det er klart det, at vi nå har fått en egen eiendomsmegler i Luster kommune, det jo bare helt utrolig, og som har kjennskap til markedet, og nå har vi fått egen aviser inn her også, og det å tåre å tenke litt nytt og invitere inn, og så plutselig setter du noen ideer i noen som ikke hadde tenkt på det, men som ser et potensielt marked med å, ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Jeg tror det viktig for både oss og ikke minst bedriftene rundt her. Hvis ikke de attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langveks fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må vel være i gravmaskinen, så grev ut litt før en støyper et fundament, og hva tid tror du det skjer?
2: Jeg tror det skjer i løpet av 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe til plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener jo med på hissida av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det kan skje noe før vinteren?
2: Da håper vi. Det er det vi jobber for. Men så er det, man må sette seg noe håret til mål, og så, hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål i hele, så går det i hvert fall ikke.
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er det et kjøpesenter, og her er det praktisk en plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet. Og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi, för de ser inte oss dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korska Sego.
3: Ja.
1: Men vi har ju också en som har drevet som aktiv i Gotten då, som har gibbosdag i morgon av Adle faktisk. Och det är en av de som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på Pyramiden. Och det var chefen där, det är en Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han Jon Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med en Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert, för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som singer den.

0: Hansen.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi å teke imot og finne ut om det har et eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det er greie da spørsmålet.

0: Mange vet det hvis det ikke kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjente ut av World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lov dere som vil ringe på. Og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
1: Nei, jeg er en stund tilbake, Stevete. Det var Erik Håker, jeg knar med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett som jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
1: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja da, nei, men du, yes. Helt rett. Han var ja. Første mann. Du er notert. Takk for det. Hei. Og så er vi kommet til spørsmål nummer 6, og da er det... Hva er det en måle med en geiger-teller? Hva er det han finner ut av med å bruke en geiger-teller? 57, 68, 14, 10 er en konsert allerede. Og hallo til deg.
2: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kveld.
2: Jeg tror han melder radioaktiv stråling.
0: Da gjør han, ja.
2: Geiger-teller.
0: Ja, ja. Ja, helt rett, helt rett. Ja,
2: her da.
0: Vi tar under da. Spørsmål nummer 6 er undergjort om jeg snur på boken min. Og da blir det neste spørsmål. Det er altså, hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk. Altså, vi er ute etter den som skrev.

0: You are now on hold.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt her, hvem skal jeg gjøre?
1: Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det noe hedersnavn eller hva det
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: Jeg som skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det svært, men du hadde ikke likt å bli kallet...

0: noe slikt.
1: Nei, ikke
0: nei, nei. Nei, men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
1: Mm.
0: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid. Og vi skal ha litt av et snakk om Ormen Lange. Vikingskipet så heter Ormen Lange. Hva for en konge var det som hadde Ormen Lange? Da er jo Noregs soga på sitt grommaste rattrar, så ingen vet det sikkert. Men jeg spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, da ringde det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal bare tenke bare at det er til neste konkurranse, så kommer om en ja, liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i boken min. Det er godt jeg har en sekretær med, så hadde jeg tatt alle 20 jeg nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort under her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania til en liten vettå. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Voldnik-Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lysta, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenge, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som IL Bjørn har, og hvordan tok det imot den?
1: Nei, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, håper jeg, med IL Bjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det er behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jo å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, hva med å få nye arealer til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable, og synes det er litt sånn skummelt nesten, der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO, og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligvis ikke fått tippemidler en gang, men fordi at man satser så bredt og tar med på en måte, prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, som de kaller det da, altså det å sitte på datamaskinen og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med, så dette treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig, sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter, da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på å løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Lysta kommune er desentralisert deluxe, så hadde det vel alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje IL Bjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i, eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holden på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Og så siden du spør, så det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Havslo, Havslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hva, hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Havslo. For det det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så er det viktig å se, ok, hva er rekkefølgen, og hvem det som står for hva. Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hva sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge.
0: Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft i Norden innan vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreie mer av folk enn mange andre, nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden, og selvfølgelig for Gautene. Og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen. For det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, på handel i Luster nå, komme til Gautene. Her finner du de butikkene du trenger, du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft. Ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gautene. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så, når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplanen, og da kommer det et flunkende nytt kopbygg i samme rekke, og så nå må det skunde på.
1: Ja, det er det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid, det er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå, når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gautene sentrum, så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det er en sammenheng i det, så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gautene, og da drypper det på alle.
0: Ja, det kommer til å skje mye i Gautene fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slik private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: Jeg synes ikke det er beklagelig at det er private initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være tilrettelegger.
2: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnes.

Da var det en kjærlig lyttere. Velkommen til et nytt program av Geirs Sanger. I dag skal hele programmet handle om Chris Christoffersen. Og vi kjører i gang med en låt som heter Casey's Last Ride, som kom ut på hans første album i 1970. Og her er Willie Nelson med å synge.

Kristoffer Kristoffersen, som hans fulle navn, ble født 22. juni 1936 i Texas, og var en amerikansk countrysanger, låtskriver og filmskuespiller. Han en av de helt store låtskriveren innen country og har komponert noen av countrymusikkens største låter. Kristoffersen oppnådde kapteinsgrad i løpet av sine 4 år i den amerikanske hæren, der han tjenestegjorde som helikopterpilot. Han fullførte United States Army Ranger og var utstasjonert i Tyskland. Men da hæren ville forflytte han til militærakademiet i West Point, der han skulle undervise i engelsk, førte dette til at han avbrøt sin militære karriere for å satse på musikken i 1965. Dette resulterte både i skilsmisse, og foreldre kuttet all kontakten med han. Dette var mye på grunn av foreldre jobbet i forsvaret, og de ville at sonen også skulle satse på en militær karriere. Men foreldre forsonet seg senere med valget han tok, når de innså det store musikktalentet han hadde. Vi fortsetter med låten «For the Good Times», som kom ut i 1970.

I 1969 forlot Kristoffersen Nashville for å bli med på produksjonen av sin første film, Dennis Hoppers The Last Movie. Mens han var opptatt med film, fortsatte Cash å promotere Kristoffersens originale låter sammen med andre sangere. Da han kom tilbake til Nashville, fikk Kristoffersen vite om hans nye popularitet og begynte å jobbe med debutalbumet sitt. Hans manager og produsent Foster bestemte seg for å holde noen av Kristoffersen sitt originale materiale vekke fra andre artister. Vi fortsetter med en låt som heter Please Don't Tell Me How the Story Ends.

Den kommersielle suksessen til Sunday Morning Coming Down førte til den første av flere nominasjoner i bransjepris til Kristoffersen. Johnny Cash sin utgave av singelen ga Kristoffersen sin første Country Music Association-pris for årets låt samme år. Kristoffersen debuterte første gang på scenen som artist på nattklubben The Troubadour i Los Angeles i 1970. Vi skal høre Sunday Morning Coming Down fra en live-innspilling med The Highwaymen, og her synger han sammen med nettopp Johnny Cash.

Kristoffersen starta en 18 måneder lang turné, der han fikk en omgang med lungebetennelse, som blei forverret av alkoholforbrukas. Mens han opptredde, klarte han ikke å se publikum i øynene, og mumla bare teksten til sangene sine, og til slutt blei han innlagt på sykehus. Mens han var i California, blei Kristoffersen venn med Jenny Joplin. Dante var tilbake i Nashville tidlig i 1971, mottok han en demo av albumet til Jenny Joplin som heter Pearl, og som på den tiden fortsatt ikke var utgitt. Jenny Joplins album inneholdt en coverversjon av hans originale komposisjon Me and Bobby McGee, og albumet kom ut ikke lenge etter at hun døde i oktober i 1970. Omtrent et halvt år før sin død hadde Jenny Joplin sagt til Chris Kristoffersen at hvis ikke livet hadde bedret seg innen et halvt år, ville hun begå selvmord med en overdose heroin. Og det var nettopp det som skjedde da Jenny Joplin sette en uvanlig stor dose med sterkt konsentrert heroin den natten hun døde. Da skal vi høre låten Me and Bobby McGee med Jenny Joplin fra albumet Pearl som kom ut i 1970, rett etter at hun døde. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Plante Kristoffersen var den bare skulle skrive låta. Han syntes ikke selv at han hadde noen god stemme. 1970 var det store Kristoffersen-året, da mange artister klatret på toppen av listen med låtene hans. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down, og Ray Price med For The Good Times. Og til sist gjorde han det selv med Why Me Lord. Og da skal vi høre Why Me Lord fra en hylleskonsert for Kristoffersen i 2017.

Kristoffersen var også en filmskuespiller og har spilt i over 50 filmer. Blant de mest kjente er Billy the Kid i Pat Garrett and Billy the Kid, A Star is Born med Barbara Streisand, Convoy, Blade og Payback. Nå skal vi høre låten Hall of Angels fra albumet Closer to the Bone.

I januar 2021 annonserte Kristoffersen at han pensjonerte seg med henvisning til alder og bekymringer angående covid-19-pandemien. Kristoffersens siste opptreden fant sted i Los Angeles på Hollywood Bowl 29. april 2023 på Willie Nelson sin 90-årsdag. Konserten ble senere utgitt som Long Story Short, og den DVD-en anbefaler jeg deg å kjøpe hvis du ikke allerede har gjort det. Nå hører vi låten Loving Her Was Easier, som kom ut på hans første album i 1970.

I 1961 gifta Kristoffersen seg med sin mangeårige kjæreste Francis, men det skilte seg I 1969. Kristoffersen var også en kort periode sammen med Janis Joplin, før hun døde I oktober 1970. Hans andre ekteskap var med sangeren Rita Coolidge I 1973, men det endte I skilsmisse I 1980. Og Kristoffersen gifte seg på nytt med Lisa Meyers I 1983, og de holdt sammen I 41 år, helt frem til han død. Vi skal høre låten It's All Over fra albumet Full Moon fra 1973, og her synger han I lag med Rita Coolidge, som han var gift med fra 1973 til 1980.

Kristoffersen og Lisa Meyers eigde et hus i Malibu i Kalifornien, men de bodde det meste av tiden på Hawaii ifra 1990 og helt fram til han død. Kristoffersen har 8 unger fra sine 3 ekteskap, 2 fra det første og 1 fra sitt andre ekteskap og 5 fra sitt tredje og siste ekteskap. Vi skal høre låten Third World Warrior, som er fra 1990.

er opptekne av for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer et nok så langt innslag. Cirka klokka 10:30 så får du høre havnesjefen på Skjolden fortelle om nåtid og framtid for Skjolden Cruise Kai. Dette er på i alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går hjemme igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dine.

Der kom det for mye, ser det ut for. Jeg har vist tek opp inkontant enn det jeg skulle. Men, lekere, nå er det meldinger her. Og den første meldingen vi har på luftet, det er at det blir dans på Grendahuset på Sørheim. Lørdag, altså i morgen, 26. september, klokka 19. Det er DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengene er 200 kroner. Og det er åpen kiosk, og det er påmelding til 48 12 36 43. Det er vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og liknande plasser også. Og så er det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 27.9. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det ble masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova laget til kveldsmatbuffet med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen er velkommen til da. Og så er det før premiere for filmen Markens Grøde. Den startet den 29.9. klokka 19. Da er lett å huske det er 2 tall, og resten er bare 9 tall. Eller et 1 tall da. 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der, altså, det er jo litt spesielt der da. Markens Grøde er opptaken innenfor, inn i Fortun. Og dette er jo da før noen i landet har fått sitt innan filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden. Og det blir onsdag den 30.9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdag og søndag klokka 14, og så er det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokka 19. Og dette er altså første mulighet til å se denne her filmen, og det er jo slik da at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det er en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det er bygd i kinoen, selvsagt, som kommer og viser denne her. Billetter da får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Trilleturen for heimeværende småbarnsforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbået. Og her teker vi vel nye ture etter kort, så for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så er det selvsagt en del bingoer. Det er bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den er greie enda. Det er mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da er det NFU, Luster Lokallag, som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det er pårørende treff med yoga, og det er i Sogndal på Trivselstune, Fossstune 1. Og neste mulighet er den 15. oktober. Og da var alt vi hadde fått fram med meldinger til nå, men send oss inn, og ha det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det er ikke for sent, send det gjerne inn på e-posten vår, så er melding krøllalfa.radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott, og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da er meldingbunken i Tommia, og da er det dette som står for
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang in i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelte en sang som jag har spelt många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: På hemmesiden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabui. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuere. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alverig selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabui ifra den 1. oktober. Først kommende torsdag altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på imaget til Lustrabui, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det er i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabui Ellevilt, eller er det Ellevilt avdeling Lustrabui. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp, men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står ja, nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt grann, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabui, og fikk fortalt litt om våre tanker ifra Ellevilt sin side til de som jobber på Lustrabui og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i det Luster også. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi og brenner jo for Lustrabui, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabui. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planen fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er noe å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytte den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytte den inn til Luster. Det er planen. Og med tiden på det vil nå vise seg, men vi har noe, jeg ønsker i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegger for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabui til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen gang kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller vilt har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Om det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da har vært så saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabui, så det er jo en ny vinning for Ellevilt som har sett etter lenge, som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn hopper med.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha dem i heimat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Du, det var det gode spørsmål, men det litt som jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer en godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi er jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må vi gjøre nå, for det er jo en del økonomi her også, og det er mye opppussing, og det er sikkert dugnad også, men det er mange ting som skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på det større for å få plass til det. Så det er nok, det er prosesser som er i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er, som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over det du også bor i bygden, at dette her lustrabu-image rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det er så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lustrafjorden på grunn av Lustrabui.
1: Helt rett. Merkevaren Lustrabui og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det er to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lustrabui, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lustrabui som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, så nå litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det er nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at alle vil ta en bil som går i mødlov til jævne mødlerom.
1: Helt rett, så du sier, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tebo. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at, fra Sogndal, og med en god og fullig bil ut til Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å, ja, Lustrabui og Ellevilt, og så selge vare da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkeste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og jeg er jo onkelen til han Bjørnar Hovland. Det er vel, jeg vil ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lustrabui og sammen med Ellevilt i prosjektet, slik at man har en på plassen som både bor i bygda og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av Luster etter han var ferdig på Skjolden Hotel, men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen, så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, han jobber mye med service, han steg mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren, så dette kan han, tror jeg.
0: Du skal se om jeg får en barkeeper på Lustrabui, da er det.
1: Ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her, men, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, og lunsj og middag, så, og med alkoholservering, eller om det er alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på, på Rusterby, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg er bare gull altså. Og ikke minst det som er på catering, at catering utifra Luster til, om det er forhåpentligvis I fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevild selv en dag I vek, og og flere kan bruke tilbudet da kommer vi nærmere deg og du, da blir ut, ja, da blir bedre tilbud for de fleste vil jeg påstå
0: da jeg bare å si lykke til
1: tusen takk for det

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, vet du, og hører på dykka eller på oss. Så da, det går fint, vet du. Det går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Du, nå jeg i en plass som kommunen heter Orujuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante er, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka 3/4 sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg i en år, da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Breida, du er jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpten, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten er på lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, jeg, så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at det der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og det blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der vi heldet til, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i aviser for få dager siden at nå kommer selvaste europris til Gåpten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer om... Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utviding og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, det blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken også, for det har vært ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ut i veri, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å ha vært i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her som har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før. Det passer godt inn i Luster, så Akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss nok veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lav pris, Kia må han kalle det. Og en del av kolonialvaret her på billesalg, og det er jo en konkurrent av dette her.
2: Definitivt blir det. Men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med øka kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her. Ikke minst at gapene kan og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisa nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har så liksom, og med mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag for eksempel, det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud, og det er der vi må prøve å være, det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døret og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det må også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er nok et stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at det er interessert, det faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Og det er der vi styrer etter litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løye, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3-5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap, det er vel mer eller mindre fullt der.
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret da, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje ikke innen pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå på jobb på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er for å se det slik.
2: Helt klart. Og det er jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som er langstrakt, og det er mange som jobber og har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt. Og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø, samtidig som du gir arbeidsplassen din en annen plass, det er jo det er fantastisk at det er sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss. Med opptekning å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden at det skulle bli bostadformidling og avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nei da, det er klart det at vi nå har fått en egen eiendomsmegler i Luster kommune, det er jo bare helt utrolig, og som har kjennskap til markedet, og nå har vi fått egen aviser inn her også, og det å tåre å tenke litt nytt og invitere inn, og så plutselig setter du noen ideer i noen som ikke hadde tenkt på det, men som ser et potensielt marked med å, ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Jeg tror det er viktig for både oss og ikke minst bedriften rundt her. Hvis ikke de er attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langvekst fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må vel være i gravmaskinen, så grev ut litt før en støype et fundament, og hva tid tror du det skjer?
2: Jeg tror det skjer i løpet av 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe til plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener jo meg på hissiden av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det kan skje noe før vinteren?
2: Da håper vi. Det er det vi jobber for. Men så er det, må sette oss noe håret til mål, og så hvis ikke det går, så går vi ikke. Men hvis ikke det har mål heller, så går det i hvert fall ikke.
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er jeg med tro på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er det et kjøpesenter, og her er det en praktisk plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet. Og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi för de ser inte oss, dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korska Seger.
3: Mm.
1: Men vi har ju en som har drevet som aktiv i Gotten då, som har gibbelslag imorgon av Adle faktiskt. Och det är en av de som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på Pyramiden. Och det var chefen där, det är han har alltså, det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med han Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som singer den.

0: konkurranse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi og tek imot og finner ut om det har et eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner, og hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hva slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det greier da spørsmålet.

0: Ja, da var vi første på tråden, tror jeg. Er det konkurranse du vil ringe på? Nei, denne var ikke gode, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråden. Hva er det som skjer med telefonen i dag, da? En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Det er jo noe bra.
0: Ja. Ja. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der, nå, da. Hallo. Nei. Nytt forsøk. Radiolyster.
1: Radiolyster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Oh, ja, ja. Da har vi en.
1: Nå er det bare en på linjalen.
0: Ja, da. Ja, da. Det ble enkelt som stod på her i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Men jeg ble i Frankfurt, han.
0: Visst er han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rett.
1: Ja.
0: Det har vi litt med bank... Bankene i Norge å gjøre av, sikkert.
1: Ja, har
0: ja,
1: jeg
0: nok. Ja, ja. Nei, men du, rett svar. Det var jo rett. Ja. Ok, du er notert. Og så er det litt geografi her. Og hva henne finner med utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Han har sitt utløp i en svært så kjende by. Men hva heter byen for noe...

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggern med Country-teamen. Bokserveien en klassisk country-laut, skreven av Leif Steffensen og Teddy Nelson. Den hentet fra albumet Honky Tonk Men, som kom ut i 1985, og her hører det Teddy Nelson.

Randy Bruce Treivik er bedre kjent med artistnavnet Randy Travis. Han er født i 1959 og har vært aktiv fra 1978. Han har hatt over 30 singler på den amerikanske Billboard Hot Country Song-lista, der 16 av våre første plasseringer. Her er Randy Travis med Written in Stone.

Ronny Millsap er født i 1943 i Robbinsville i Nord-Carolina. Han er countrysanger og pianist, og var en av countrymusikkens mest populære og innflytelserike utøvere på 1970- og 80-tallet. Og han var countrymusikkens første framgangsrike blinde sanger. Jeg har funnet fram What Goes On When the Sun Goes Down.

Første dama ut I dette programmet Dolly Parton med Wings og Dove. Låten var skreven av Bob Ferguson og ble gjort kjent da den ble innspilt av utgaven av Ferlin Husky I 1960.

Kate Whitley ble født i Ashland, Kentucky i USA i 1954. Han startet karrieren sin der i 1970 og spilte i Ralph Stanley's band. Han etablerte seg som vokalist innan bluegrassmusikk, flyttet til Nashville i 1983 og startet innspillingskarrieren sin der. I løpet av karrieren så ga han ut bare to album, men hadde 12 singler på Billboard countrylisten og 7 etter sin død. Han var bare 34 år. Han sleit med livslang alkoholavhengighet og døde av akutt alkoholforgiftning i 1989. Låten Book ble selvskreven og ble utgitt på albumet Wherever You Are Tonight.

Den Texas-baserte countryartisten Hayden Baker blandar den klassiske honky-tonken med en moderne vri. Det siste albumet hans som like rundt hjørnet innleier et nytt kapittel for Hayden og viser fram utviklingen hans som låtskriver og vokalist med sanger som rikt uttrykksfulle og djupt ærlige. I had a headache once, Hayden Baker.

Trace Nixon kommer fra en liten by i sentrale Virginia, like utenfor Charlottesville. Han vokste opp bak scenen og siden foreldre Nick og Michelle var profesjonelle musikere. Og da var neppe overraskende at Trace fant en lett kjelde til inspirasjon. Her får du høre This One's for Ellen, så en tradisjonell country-song han spilte inn som single i 2024 og kom ut på albumet Hand Me Down Name i 2025.

Mo Bendy var mest populær på 1970-tallet, da han hadde flere hitlåter, både alene og så en del av en duo med Joe Stempley. Han startet karrieren i 1964, og 10 år senere så ga han ut denne låten, It Was Always So Easy.

Det var Hege Bringsvær, så jeg nok kommer attende til. Den som ligger klar nå er Iren Mikk Fleivind med The Rarest Flowers.

Daryl McCall er en countrymusiker kjent for sin honky-tonk og tradisjonelle countrymusikkstil på høgda av karrieren sin på 1960-tallet. Her er han med Answer the Phone.

Så norsk igjen, denne gangen artisten Big B fra Lillesand, en kraftig mann med en kraftig stemme, så en kan høre her i sangen «When a man can't get a woman of his mind».

Ellen Jackson har vært en av de mest folkekjære artisterne i Amerika, og i 2006 hadde han solgt om lag 45 millioner plater på verdensbasis. Han er råket av en neurologisk sykdom, og i april 2026 hadde han avskjedskonserten sin i Nashville. Chasing That Neon Rainbow, Ellen Jackson.

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han så sier da heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstus, som vanligvis med meg, han med meg I kveld og lite grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Ja, slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på og Europris flytter inn. Så kommer konkurrans nummer 1, og deretter. En av programlederne I Spania, og I løpet av kvelden så skal vi høre hvordan han har det der han Han, Glenn Joar, kommer og forteller om den planlagde aktivitetsbygget som under planlegging her I Gopten. Ordføreren forbi og forteller om ting politikerne opptekne opp for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer et nok så langt innslag. Cirka klokka 11:50 så får du høre Havnesjefen på Skjolden forteller om nåtid og framtid for Skjolden Kruskai. Dette på I alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går hjemme igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dine.

lekere. Nå er det meldinger her, og den første meldingen vi har på luft i dag er at det blir dans på Grendahuset på Sørheim lørdag, altså i morgen 26. september klokken 19. Det er DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengene er 200 kroner, og det er åpen kiosk, og det er påmelding til 48 12 36 43. Det er vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og lignende plasser også. Og så er det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 22.9. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det har vært masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova lager til kveldsmatbuffé med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen er velkommen til da. Og så er det før premiere for filmen Markens Grøde. Den starter den 29.9. klokka 19. Da er lett å huske, det er to tall og resten er bare ni tall. Eller et tall og 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der, altså det er jo litt spesielt der da. Markens Grøde er opptaken innenfor, inn i Fortun, og dette er jo da før noen i landet har fått sitt inn av filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden, og det blir onsdag den 30.9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdagen og søndagen klokka 14, og så er det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokka 19. Og dette er altså første mulighet til å se denne her filmen, og det er jo slik da at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det er en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det er bygdekinoen selvsagt som kommer og viser denne her. Billetter der får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Tridleturen for heimeværende småbarnsforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og her teker vi vel nye turer etter kort, så for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så er det selvsagt en del bingoer. Det er bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den er greie enda. Det er mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da er det NFU Luster Lokallag som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det er pårørende treff med yoga, og det er i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Og neste mulighet er den 15. oktober. Og da var alt vi hadde fått fram med meldinger til nå, men send oss inn, og har det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det er ikke for sent, send deg gjerne inn på e-posten vår, så er melding krøllalfa@radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott. Og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da er meldingbunken i Tommia, og da er det dette som står for tur. Nei, jeg hadde jo tenkt.
tänkt på något där, ja. Fördi att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelte en sang som jag har spelt många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med Att jorden är en stjärne.

0: På hemmesiden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabui. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuere. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alverig selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabui ifra den 1. oktober, førstkommende torsdag altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk, i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på imaget til Lustrabui, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det er i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabui Ellevilt, eller er det Ellevilt avdeling Lustrabui. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp, men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står ja, nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt i den, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabui, og fikk fortalt litt om våre tanker ifra Ellevilt sin side til de som jobber på Lustrabui og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i Luster også. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi og brenner jo for Lustrabui, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag, er det vel?
1: Torsdag, 1. oktober, er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt, egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabui. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planen fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er noe å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytta den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytta den inn til Luster. Det er planen. Og med tiden på det vil nok vise seg, men vi har noe, jeg ønsker i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegger for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabui til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen gang kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller Ellevilt har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Om det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da har vært så saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabui, så det er jo en ny vinning for Ellevilt som har sett etter lenge, som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn hopper med.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha dem i heimat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Du, det var det gode spørsmål, men det litt som jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer en godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi er jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må vi gjøre nå, for det er jo en del økonomi her også, og det er mye opppussing, og det er sikkert dugnad også, men det er mange ting som skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på det stedet for å få plass til det. Så det er nok det er prosesser som er i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er som sagt mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg altså.
0: Men du er selvsagt klar over det du også bor i bygden, at dette her lustrabu-image rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det er så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lustrafjorden på grunn av Lustrabui.
1: Helt rett. Merkevaren Lustrabui og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det er to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lustrabui, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lustrabui som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, så nå litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det er nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jeg jo en grunn til å kjøre, og at alle vil ta en bil som går i Mødlov til Jabne Mødlerom.
1: Helt rett, så sier jeg, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tebo. Med, som du sier, en bil som kan gå med varer innover at, fra Sogndal, og med en god og fullig bil ut til Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å, ja, Lustrabui og Ellevilt, og så selge varer da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkeste slektig, men jeg spurte nå, og han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, hvis jeg sier daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lustrabui og sammen med Ellevilt i prosjektet. Slik at man har en på plassen som både bor i bygda og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av lyst til dette, han var ferdig på Skjolden Hotel, men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen, så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, han jobber mye med service, han steg mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren, så dette kan han, tror jeg.
0: Du skal se om jeg får en barkeeper på Lustrabui, da er det
1: ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her, men, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, og lunsj og middag, så, og med alkoholservering, eller om det er alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på, på Rusterbøy, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg er bare gull altså. Og ikke minst det som er på catering, at catering utifra Luster til, om det er forhåpentligvis I fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevild selv en dag I vek, og og flere kan bruke tilbudet, da kommer vi nærmere deg og det blir ut, ja det blir bedre tilbud for de fleste vil jeg påstå
0: da det bare å si lykke til
1: tusen takk for det

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, jeg vet du hører på dykka eller på oss, så da, da går fint, vet du. Da går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Du, nå jeg i en plass som kommunen heter Oroyuela, og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante er nede, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka 3/4 sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til, og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg igjen, og da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Preida, du er jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpten, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten er på lørdag, en lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, ikke? Så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at det der, at vi skulle ut via pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der vi heldet til, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i aviser for få dager siden at nå kommer selvaste europris til Gåpten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer. Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utviding og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, da blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og fra våre ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ut i veri, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å ha vært i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her som har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før. Det passer godt inn i Luster, så akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss nok veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lav pris, kia må han kalle det, og en del av kolonialvare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
2: Definitivt blir det, men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med øka kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst, at gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utad og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døra og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det har vi også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er nok et stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at det er interessert, det faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Og det er der vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løye, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3-5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap. Det er vel mer eller mindre fullt der?
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret da, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje etter innen pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå på jobb på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er for å se det slik.
2: Helt klart. Og det er jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som er langstrakt, og det er mange som jobber og har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt. Og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø, samtidig som du gir arbeidsplassen din en annen plass, det er jo det er helt fantastisk at det er sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss. For med opptekten å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden at det skulle bli bostadformidling og avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nei da, det er klart det, at vi nå har fått en egen eiendomsmegler i Luster kommune, det er jo bare helt utrolig, og som har kjennskap til markedet, og nå har vi fått egen aviser inn her også, og det å tåre å tenke litt nytt og invitere inn, og så plutselig setter du noen ideer i noen som ikke hadde tenkt på det, men som ser et potensielt marked med å, ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Jeg tror det er viktig for både oss og ikke minst bedriften rundt her. Hvis ikke de er attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langveks fra, så må de se at ok, Gøpne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må vel være i gravmaskinen, så grev ut litt før en støyper et fundament, og hva tid tror du det skjer?
2: Jeg tror det skjer i løpet av 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe etter plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener jo med på hissiden av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det kan skje noe før vinteren?
2: Da håper vi. Det er det vi jobber for. Men så er det, man må sette seg noe håret til mål, og så hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål heller, så går det i hvert fall ikke.
0: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er det et kjøpesenter, og her er det praktisk en plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet. Og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi för de ser inte oss, dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Korske Segått.
3: Mm.
1: Men vi har ju en som har drevet som aktiv i Gotten då, som har gibbelslag imorgon av Adle faktiskt. Och det är en av de som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på Pyramiden. Och det var chefen där, det är Jan Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han Jon Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med han Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

0: Answer.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi og tek imot og finner ut om det har rett eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner, og hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hva slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det er greie da spørsmålet.

snoop og bokhemi. Og da blir det neste spørsmål, det er altså hvem var det som skrev bøken om Pelle og Proffen? Hvem skrev bøken om Pelle og Proffen? Skal vi få spille litt musikk nå, eller blir det en som ringer inn at igjen? Nei, det blir litt musikk, altså, vi er ute etter den som skrev.

0: Hej.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi, der ringer jeg igjen og gjør et nytt forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre det.
1: Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja. Jeg vet ikke om det er noe hedersnavn eller hva det er.
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: Jeg så skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det er svært, men du hadde ikke likt å være kallet noe slikt.
2: Nei,
1: men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
2: Mm.
1: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid. Og vi skal ha litt av et snakk om Ormen Lange. Vikingskipet så heter Ormen Lange. Hva for en konge var det som hadde Ormen Lange? Det er jo Norges soga på sitt grommaste, så ingen vet det sikkert. Men jeg spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

tror vi gjør, men hvorfor en norsk by enda har ni? Hvorfor en norsk by enda er 6 i? Da prøver vi med litt musikk igjen, mens det tenker de ikke om.

Ja, da ringde det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal være tanke bare at det til neste konkurranse, så kommer om en ja, liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i boken min. Det er godt jeg har en sekretær med, så hadde jeg tatt alle 20 jeg nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort under her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania til en liten vet du. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Voldnik Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lystad, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenge, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som IL Bjørn har. Hvordan tok det imot den?
1: Nei, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, håper jeg, med IL Bjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det er behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jo å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, hva med å få nye arealer til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable, og synes det er litt sånn skummelt nesten der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO, og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligvis ikke fått tippemidler en gang, men fordi at man satser så bredt og tar med, på en måte prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, som de kaller det da, altså å sitte på datamaskinen og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med, så dette treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig, sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter, da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på og løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Lystad kommune er desentralisert deluxe, så alle vil alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje IL Bjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i, eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holdent på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Og så siden du spør, så det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Hafslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hva, hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Hafslo. For det det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så det viktig også å se, ok, hva rekkefølgen, og hvem det som står for hva. Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hva sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge.
0: Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft når vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreier mer av folk enn mange andre, men nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden, og selvfølgelig for Gautene, og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen, for det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, på handel i Luster nå, komme til Gautene. Her finner du de butikkene du trenger, du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft, ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gautene. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplanen, og da kommer det et flunkende nytt koppbygg og i samme rekke, og så nå må du skunde på.
1: Ja, det det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå, når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gautene sentrum så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det en sammenheng i det, så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gautene, og da drypper det på alle.
0: Ja, det kommer til å skje mye i Gautene fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slik private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: Jeg synes ikke det er beklagelig at det er privat initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være tilrettelegger og være medspiller, selvfølgelig, men og der har vi også vært tydelige at vi vil være med oss og dra en del av disse prosjektene nå hvis det trengs, for det har kommunen muskler til. Men sånn som det nå er, så ser det jo ut som at dette hele sentrum her nå kommer til å stå foran en voldsom revitalisering, og det er spennende å være med på.
0: Og en ting til så trenger behandling av reguleringsplan, selv om det ikke er noe vanskelig, det er datalagring som har vært snakket om lenge, og så er mange meninger om det kanskje, men det går for det enda. Hva tror du blir av datalagringssenteret i Gotten?
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det jo det som er på trappene, og så er det jo spørsmål om det er noen støyspørsmål som gjenstår, altså det er ikke bare det, men det er en del miljøhensyn da, og under det så ligger støy, fordi at det har jo vært en del innspill, spesielt selvfølgelig fra Gautene, om hva er det vi skal forvente oss av et sånt anlegg, altså står det sommer hele tiden sånn at du hører noen ting, eller er det ingen lyd? Fordi at det ligger jo noen krav inne i reguleringsplanen, men det er vanskelig for både også politikere og innbyggerne her i Gautene, så ja, hva er et akseptabelt nivå? Betyr det at det er hørbart, eller hører du ingenting? Og det er klart det at dette innbyggerperspektivet, det er viktig. For vi kan ikke klappe i hendene over 100 nye arbeidsplasser hvis det betyr at bolysten går betraktelig ned fordi at man har masse støy, eller at det er andre ulemper som ikke vi ser akkurat nå. Sånn at vi må på en måte gjøre den jobben. Det er det ingen tvil om.
0: Og de senter som jeg har hørt om, og de har jo stort sett legget litt lengre ifra bebyggelser, og vi vet jo at i alle fall på Dale i Hordaland, der fikk de jo masse bråk i alle fall, både av fabrikken og av folket.
1: Absolutt, og så tror dere at man i stor grad, altså grunnen til at gaupene er interessant, er jo det at man i størst mulig grad vil bruke vannkjøling, så du får ikke disse viftene på taket, sånn at det er nok positivt for det prosjektutviklingen der nede, men likevel så er det jo andre ting her, trafostasjoner og forskjellige som folk lurer på, og det er sånn som vi må faktisk ha på det rene før vi skal på en måte slippe dette prosjektet videre av gårde.
0: Vil du gå så langt så til å si at politikeren i Luster ivrer for dette prosjektet?
1: Jeg tror man ivrer for å på en måte skape ny industri og arbeidsplasser, for det at det har nok, vi har nok vært skeptiske til datacenter, sånn historisk hvordan det har sett ut. Og så ser vi det at disse nye KI-senterene, de bidrar med veldig mye mer verdiskapning lokalt enn det som de tradisjonelt har gjort, da. Sånn at man snakker jo om kanskje en 80-100 direkte arbeidsplasser knyttet til et sånt senter på Gaupnegrandene, og det er klart at det er et stort industrieventyr hvis det er tilfelle. Så det tror jeg nok mange politikere er veldig opptatt av. Men det som jeg sier, vi kan ikke ha et industrieventyr som jager vekk halvparten av innbyggerne våre. Sånn at da er jeg faktisk veldig tydelig, da har jeg vært tydelig på at da velger jeg innbyggerne fremfor industrieventyret. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen, men det er viktig at vi på en måte har god prosess, og at vi lytter, og at de som er bekymret skal få gode svar, og ikke minst politikerne, og sånn at vi kan ta den beslutningen, at ikke vi er etterpå for å høre at de forstod ikke hva dere gjorde.
0: Ellers da, ordfører, hva er det du brenner for, så jeg ikke har spurt deg om noe?
1: Jeg brenner jo for alt mulig, men når du er politisk interessert, men jeg tror ikke vi skal reise ut i den store verden, men det blir for voldsomt. Men akkurat nå, da, og det som jeg jobber mye med nå, så handler det om mulig fylkeskommunal overtakelse av fergen vår, Solvorn Urnes. Det er veldig opptatt av, og så jobber vi samtidig med fylkeskommunen om disse veiutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje, som noen oppdaget, rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad Luster kommune, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres, sånn at den jobben den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag før jeg kom hit, så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt. Så det er sånne, dette tar litt tid, altså. Det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører. Det er jo bare på 3 år nå, og det må man lære seg, hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
0: Inne på Skjolden da, og senere i dette programmet, så skal vi høre at neste år kommer det minst 65 båter inn der, og de gjør jo en god jobb i og med at de som har greia på slikt utpeker de til årets krushavn.
1: Ja, og det var veldig flott. Jeg gratulerte jo gjengen der med det samme om det, når vi fikk vite om det, og saken satt oss inn i akkurat på en måte grunnlaget for prisen og sånn, så det skal nok kommunen gjøre. Og så tenker jeg at det er vel fortjent, fordi det man har fått til inn på Skjolden, det er jo det å koble opp i større grad lokale tilbud av lokalt næringsliv, sånn at på de landbaserte aktivitetene til de cruiseturistene, og det er kjempebra. Så hadde vi et superspennende møte med felles formannskapsmøte med Lom her for, ja, det er vel et par uker siden nå kanskje, hvor også krus var på agendaen, fordi at en god del av krusturistene vil jo over til Lom og se på fjellsenter og forskjellige aktiviteter der borte, og da er jo de interessert i samarbeidet med oss om det, for vi har ikke nødvendigvis så mange sånne større punkt som kan ta imot, annet enn kanskje Breheimsenteret her i kommunen, og som allerede er brukt. Men vi ser at for eksempel en del av de produktene som er kanskje vanskelig å selge direkte til turister på Skjolden eller i Luster eller i Gaupne, de vil man kanskje kunne omsette gjennom de tilbudene som borte i Lom. Så lomværende, de på oss og sier at ja, men vi kan selge pølsen ifra Lusta hvis det det vi skal, eller, eller sider, eller sant, på de turene som går dit. Så jeg tror vi inne i et godt spor hvor vi ser det at her det mulig å og samarbeide over fjellet, og så gagner det også oss, og så får vi vekk det som vi vet en sånn lokal belastning med, med alt for mange folk som ellers blir gående og tuffler rundt, at de på en måte kommer ut og, og får lagt igjennom penger. Det jo det det handler om.
0: Og så har jo kommunen en, i denne sammenhengen en liten sak da, og dette med toalettforhold der de er så langt ifra ifra kruskajen at det kan ikke være deres ansvarfullt og helt.
1: Ja, og det er sant, og, det, og der er vi jo i dialog med det øvrige på en måte næringslivet og innbyggerne, sant? Hvordan skal man gjøre dette her, for det er også en litt sånn, det er ikke noen kattepine, men det er litt sånn at hvis du tilrettelegger, så blir det mer bruk, det er jo det man er kjent med. Så hvis vi skal tilrettelegge med noe offentlig toalett, så må vi jo være forberedt på større bruk og at det blir et, et fokuspunkt. Og da må det være på rett sted, sånn at ikke vi lager et et annet problem for noen andre ved at vi har laget et toalett, sånn at det er ikke sånn helt beint frem og bare smekke opp noen doer og så er vi liksom i havn, sånn at det, det krever litt sånn planlegging fra kommunen, men der er vi på, på nett, og så finansieringen har jeg sagt hele tiden at den det har vært litt sånn, vi kan ikke ta fra alle andre deler av kommunen for å bruke på toalett på Skjolden, det er ikke rett, men nå kommer nå regjeringen på en eller annen måte med en mulighet for et bidrag fra krusnæringen. Og så får vi se hvordan det blir landet, men uansett så blir det nå en, en andel der som blir lokal, og det er klart at den skal vi bruke til å tilrettelegge, sørge for at vi i størst mulig grad kan få positive opplevelser av det besøket som kommer. Og det blir jo litt spennende, som du sier, neste år så er det mange båter som kommer, og selvfølgelig da betydelig flere passasjerer, så det blir litt sånn da får vi se om det, hvordan dette funker skikkelig, og så skal vi være konstruktive medspillere som kommune.
0: Han Olav H. Hauge har et dikt der da i slutten sier om det å kunne glia inn på en våg som vi ikke visste om. Har ordføreren en glad nyhet som vi ikke visste om?
1: På en våg som vi ikke visste om?
0: Vi har ikke vært en våg, det kan være inkontant og som jeg ikke visste om og så kanskje kommer snart.
1: Nei, akkurat nå, så altså, det er klart at jeg sitter jo alltid med noen sånne ting som, men jeg har ikke noe som jeg måtte ha lyst til å si middelbart nå, men fordi at jeg men vi jobber jo med ting og tang som kanskje ja, det kan komme med positive ting, men det ikke jeg har jo lært etter hvert da, at det å være litt for ivrig, og så kommer det for tidlig, så blir man jo fort arrestert da, hvis det ikke det. Så, men der er noen der er noen sånne våger fremom, som jeg håper vi kan fortelle om. Det er et fint dikt for øvrig. det er mye bra fra Olav og Haugan. Skulle vært ifra Lusta, men det.
0: Ja, det var så. Yeah. Vel, vel. Nei, men da tror jeg da at jeg takker for at du ville stille opp denne gangen, og så er det ikke lenge før vi kommer med oss igjen. Og på veg utdør i kom ordføreren på en slike våg som ingen visste om. Han har gitt ordre om at nå skal garasjen på bilagstomten på Havslo rivast umiddelbart. Og samstundes så skal en se til at de så lagra veteranbussa der, de får ordna seg. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: meg på litteratur. Nå har jeg hatt to stykker, du som svarte på begge.
1: Du, jeg hører deg både på fjernsyn og på datamaskinen og telefon, så jeg hører ingenting.
0: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
1: Ja,
0: greit det. Og det er bra. Ja, da var i alle fall et, da går med, vi har med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
2: Ja, Ranva helt ny lyster, hei.
0: Hei.
2: Grip dagen.
0: Grip dagen, ja. Og du, du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
2: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme er det på tråden. Har ikke du en mer så gibbosdag i morgen? Vil du helse han ifra meg?
0: Har han Erling Gibbelsdag i morgen?
2: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
0: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
2: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
0: Ja, nei, men da har vi fått en Gibbelsdag-helsing også. Og takk for den. Ja, det var bra.
2: Ja, da.
0: Ja, dette her, dette er flott da. Hvor henne finner med Al-Aqsa eller noe liknande, nei, Aqsa mener jeg, Al-Aqsa moskéen en i verden. Det er godt nok med by. I hvilken by finner med Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk. Al-Aqsa, nei, Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om, men altså, det er Al-Aqsa, moskéen, er i en by, så er svært kjende, men ikke alle som har like lyst til å snakke om det nå for tiden kanskje, men da er noe, ja, ikke det noe? Jo, der var det ingen som visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
3: Hallo, Vindu.
0: Ja.
3: Ja, du har vært i nabolaget, ikke?
0: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
3: Ja, har ikke du vært her for en stund?
0: Nei, ja, ikke.
3: Men vi kan ta sin tur til Jerusalem.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
3: Nei, da vil jeg ikke gå inn på det.
0: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, skjønner du.
3: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikarpresten vår.
0: Han ligger på det som vi her kaller for Tempelplassen, men det er noe to moskéer ut på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller han for Tempelplassen. Men,
3: nei,
0: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svar. Takk skal du ha.
3: Da var det, ja.
0: Jo,
3: ja. Jo,
0: ja, dette går under da, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har leser det. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, så ble en fiasko? Hvorfor en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, så ble en fiasko ifølge det jeg har lese, så det var kanskje så store fiasko at Lustringaden ikke vet noe om denne bilen. Den har kanskje aldri vært her, eller noe slikt. Men jeg kjenner nå i hvert fall en som vet det, så ring inn da, vel, hvis du vet hva fiaskoen Edsel kom ifra. Og nå ringer det torsdag, ikke du? Hallo, hallo.
4: Ja, Libritt, takk om steg i
0: det. Ja, du er jo en ekspert på biler.
4: Nei, det vet jeg ikke, men det er en amerikansk Ford.
0: Ja, nettopp. Ja, det stod ikke amerikansk en gang i mine ark, men vet du noe mer da? Var det en fiasko?
4: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg er over den, kanskje.
0: Ja, du har i hvert fall rett. Fiaskoen ja, Edsel. Takk for svaret. Og da, dette går nå egentlig tåler bra da. Da må jeg faktisk bla om her. Og i hvilken by spiller Norge åpningskampen i fotball-VM i år. I hvilken by spilte Norge åpningskampen sin i fotball-VM i år? Da tror jeg at det blir da siste spørsmålet i kveld. Så ring inn det vel. Vi har vel knapt nok brukt musikken, så kanskje vi slipper å bruke den nå. I stand for å spille musikk. Nei, da ringer da. Så da tar vi han. Hallo, hallo.
5: Hallo, ja.
0: Ja. Ja.
5: Det var vel i Boston da.
0: Det var i Boston, ja. Ja. Du var siste mann som fikk lov å være med på denne konkurransen. Takk for praten. Ja.
5: Ja.
0: Jo, nei. Fordi at nå må vi gå videre i sendingen, som jeg har nevnt før, så har jeg vært på Skjolden og snakket med noe som jeg tykte var interessant å høre på, at havnesjefen inne på Skjolden fortalte om situasjonen sin døra. Slik så da, ja, slik gikk det. Og da skal vi se her hvor vi har dannen. Nå må jeg forberede på noe langt. En samtale som var i hele 40 minutter. Jeg har vært på Skjolden denne veka. Der snakket jeg med havnesjefen, han Viggo Sundvold, om nåtid og fremtid for Skjolden Kruskai. Men først det, så måtte jeg selvsagt gratulere han med kåring i så Port of the Year, eller årets krushavnsreite på norsk.
6: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig moro og kanskje litt overraskende også, med tanke på at det var noen nominerte der som hadde noen kjempeprosjekter som de var veldig stolte av. Så, nei, men det, jeg tror det som ble vektlagt i år, helt tydelig, var at det her med å knyte sammen kalle cruiseskipet med lokalsamfunnet var veldig høyt verdsatt. Nå husker ikke alle kriteriene, men det var vel i hvert fall et av de viktigste, og det ble jo også tydelig når Stavanger gikk og tok Destination of the Year, for det var jo veldig mye av det samme arbeidet de hadde hatt fokus på der ute nå. Så det var jo litt gøy da, og på en måte gjøre det her litt sammen. Så vi var nå ute og spiste en middag sammen og litt sånt etterpå, Skjolden og Stavanger. Så ja, nei, det var moro det, men det var nok hovedgrunnen. Det var, vi startet jo et busselskap og et guideselskap og la til rette for at det lokale selgere kunne komme på den nye markedsplassen vår, og ja, jobbet veldig hardt med å få tak i guider og sjåfører som har enten adresse i Lyster kommune eller er knyttet til Høgskolen i Sogndal. Det er vel stort sett hele gjengen. Og ja, det ble verdsatt, helt tydelig.
7: Betyr det at det er noe for ikke å rent kommersielt? Blir dette oppdaget i reiselivsbransjen?
6: Ja, i hvert fall i cruisebransjen. Dette her er jo på en måte bransjens egen sånn pris, da. Så C-Trade da, som delte ut prisen, det er jo de som har de, kaller de store internasjonale messene hvor alle møtes, og de har jo da en i Miami hvert år, og så har de på våren, og så har de en på høsten som beveger seg litt rann, da. Og det er den som har prisutdelingen hvert år. Så det er jo på en måte, hva skal jeg si, litt sånn, det er jo den gjeveste prisen vi kan vinne i bransjen, så jeg regner jo med at, eller jeg merket jo at det var mange som hadde fått det med seg, fordi det her var jo en messe, ikke sant? Så vi startet jo dag 1 på messe, og så var det prisutdeling den kvelden, hvor vi vant, og så var det messe igjen dagen derpå, Og vi merket jo det at det var jo vesentlig enklere å komme i prat med folk dag to, og det var jo veldig mange som var borte og gratulerte oss, og kanskje til og med enkelte rederier som snusa på skjolden, fordi de hadde fått med seg at det var noe spennende som skjedde her da, som kanskje ikke hadde kommet bort hvis ikke det var for at vi tok den prisen kvelden før, så ja, jeg tror det vil hjelpe oss i forhold til hva skal jeg si, å bli tatt mer seriøst der ute da. Det jo veldig, veldig mange krushavner på denne jordkloden, og det veldig, veldig mange i Norge. Det jo en stor, Norge en viktig destinasjon i bransjen, så jeg tror det vil hjelpe oss.
7: Men det viktigste vel kanskje at denne meldingen ifra deg så verker det ha vært her. Får du noen positive attendemeldinger ifra deg så vel skjolden så destinasjon?
6: Ja, jeg vil si at vi har hatt veldig mye positive tilbakemeldinger på, altså nå ble det gjort voldsomt mye her det siste året da, i forhold til ikke bare det her med buss- og guidekapasitet, som vi begynte å jobbe opp ganske bra fra sesongen i fjor, som selvfølgelig kjempeviktig for båten, at man har et program når man kommer, og spennende turer, og ikke minst får folk ut på tur. Men det ble også gjort en del infrastrukturoppgraderinger av selve kajanlegget, da, som har forbedret logistikken på kaj betydelig, sammen med at vi har fått det nye servicebygget vårt som vi sitter i her nå med en stor ny butikk og en veldig stor uteservering og 19 toaletter som også har gjort, hva skal jeg si, ting litt enklere og greiere på skjolden da, og belaster resten av infrastrukturen i skjolden mindre. Så nei da, vi har fått mye, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og vi har fått konfektesker og takkekort og mye rart fra rederien i år som vi i hvert fall ikke har fått før under min tid da, så de legger merke til det, og vi har jo hatt litt besøk fra sånne, hva skal jeg si, sånne representanter på vegne av rederiet da, som gjerne har flere rederier under seg, som også har vært veldig rosende i forhold til det som har vært gjort her. Og jeg tror kombinasjonen av at det Oddvar Røysi da, altså eier, har vært uredd i forhold til det her med å ikke minst stå på og tro på destinasjonen i 20 år, og har jo egentlig hva skal jeg si, når selskapet har trengt penger så har de fått mer, selv om det kanskje har vært rød tall, og han har ikke gitt opp. Og så sto jo jeg og Christian Hellumsand da, han som på en måte har hovedansvar for bussene og den landbaserte aktiviteten og gjennomføre det i praksis. Vi sto jo veldig mye på kai i fjor og kledde oss i huet og tenkte hvordan kan vi gjøre denne logistikken for å slåss mot en folkemengde på 3-4000 mennesker, det helt meningsløst. Så vi måtte prøve å se litt på hvordan denne her trafikken fløyt da. Og så med masse hjelp fra de gutta våre ute på kaja, så har vi jo da prøvd oss på litt ulike systemer gjennom fjoråret med diverse sperrebånd og porter og snu porter og ikke snu porter, og hvor setter man busser og hvor setter man ikke busser, og fant vel egentlig ut av hva som fungerte og hva som ikke fungerte i praksis, og så begynte vi å bygge og vi har til og med avventet å bestille litt skilt enda. Vi har kjøpt inn plakater og gateboker for å teste liksom finpussen i år, og så skal vi vel opp en tur på Veitastrand og bestille de siste skiltene våre nå da, nå som sesongen er over. Nå er vi sikre på hvordan vi vil ha det.
7: Ja, og vi sitter på inne på det nye servicebygget der. Jeg har jo kjørt forbi her mange ganger, og ja, da var da, men når han kommer inn og når han kommer på nedsiden dette her, dette er jo et gigantbygg og et flott bygg, så når de er oppe og folk som ser, så er jo dette en strålende plass for luftringene å besøke også.
6: Ja, vi hadde jo blant annet en sånn Jonsok-fest her hvor vi fikk brukt det ganske greit. Vi vil gjerne greie å ta det enda mer i bruk til neste år naturligvis. Det har jo vært litt, hva skal jeg si, travelt her I sommer, så det ikke alle ting vi har klart oss å få landet akkurat sånn som vi vil ha det enda, men det var jo litt byggeprosessen, som alle byggeprosesser ble jo selvfølgelig litt forskyvig, ikke sant? Og vi kom skikkelig I gang akkurat når høysesongen dro til, da. Så da ble det, da ble det litt travelt med båter og overnattingsgjester og busser og guider og alt som var på en gang, så... Så, men det jo klart at det jo en det jo en trebrygge ute I fjorden her nå med stoler og bord og sånt på en 1000 kvadrat omtrent, så det jo plass til mange
7: Ja, vel 40 båter vet jeg I år, du fornøyd med sesongen?
6: Ja, sesongen har vært hva skal jeg si, bookingene de ligger jo et stykke fram I tid så det, hva skal jeg si den jobben vi har begynt begynner jo først å høste ordentlig frukter fra med neste år men du kan jo si at 27-sesongen jo ferdig skrevet nå det litt rann bookinger igjen på 28-sesongen men nå det jo mer 29 og 30 og helt fram til 2033 faktisk, hvor bookingene kommer nå Så men vi veldig fornøyde med gjennomføringen. Vi startet vel og skulle ha, var det 44 båter vi egentlig skulle ha I året, så har det vært litt frem og tilbake, som har gjort at vi har hatt et par kanselleringer, blant annet så var det noe dårlig vær I Nordsjøen, som gjorde at vi på veldig kort varsel fikk en kanselering I går. Og så var det vel... en veldig stor en som skulle vært her på Sankthansaften, som vi valgte å, altså vi ble enige sammen med rederiet at det var prematurt å ta inn den I forhold til at de hadde ikke lyktes helt med turprogrammet sitt og selge turprogrammet, og vi mente at da ble båten for stor for å ha I skjolden I forhold til at vi ikke fikk rett og slett spredt folk nok ut I distriktet og nabokommunene da. Så, og det føler jeg at beviser at det går an å prate med rederiene hvis man ser at dette her blir ikke noe overleit så går det an å prate med dem og flytte da ja, den var akkurat like stor som den båten som var her 9. september som den største vi noen gang har hatt I skjolden de største båtene som går opp til norske kysten så når man kan ringe en sånn båt da en månedstid før han skal komme og de greier å finne en annen havn for å ta hensyn til for å rett og slett ta lokale hensyn da. Så må jeg ærlig innrømme at jeg ble litt imponert over at det lot seg gjøre så ble vi enige om at vi får se på muligheten igjen til neste år og så planlegge det godt og det vi har lært I år helt tydelig at med god planlegging så det meste mulig I skjolden nå og det føler jeg at vi har bevist flere ganger I år. Jeg kan jo godt ta en par tre eksempler, hvis du vil det. Jeg har en gjennomsnittsbåt I skjolden nå, har cirka 2600 passasjerer ombord. Og cirka en tredjedel av dem reiser på tur. Det et snitt, og det et snitt vi jobber med å forbedre. Så vi hadde blant annet en båt I år som hadde nærmere 60% på tur og når man får flere folk på tur så får man også spredd den lokale verdiskapningen utover på mange flere mennesker og man får selvfølgelig mange flere dagsverk så hvis gjennomsnittsbåten I skjolden da, utifra hva vi har greid å ta inn av tall og regne på legger igjen ja, snaue 1,3 millioner I skjolden eller I Luster og omkringliggende kommuner jeg går litt I Lom og Årdal og sånn så greide den båten da som var I gjennomsnittlig størrelse å legge igjen rett over 2 millioner fordi at den rett og slett hadde kjøpt mer turer og reiste ut på flere steder og hvis man da greier å gjøre det her på en av de største båtene også, som selvfølgelig målet og som også naturligvis mer utfordrende å få til da det blir mange mennesker så vil jo det tallet bli ja, altså hvis båten dobbelt så stor som en gjennomsnittsbåt så vil det tallet bli dobbelt så stort da så Så nå det jo ikke sånn at majoriteten av båtene som kommer til Skjolden så store. Som sagt så gjennomsnittet fortsatt under 3000 passasjerer, men de kommer i veldig ulike størrelser. Vi har jo hatt båt her inne med 200 passasjerer i år, og så har vi hatt båt her inne med 5300 passasjerer i år, så spennende stort da. Mm.
7: Mm. Men hvordan går det til neste år da? Hvor mange båter kommer?
6: Til neste år så har jeg boket 65, så det blir rekordsesong i Skjolden. I snitt så er de båtene også litt større, så cirka 100 passasjerer i snitt, tenker jeg. Og sesongen begynner forholdsvis tidlig i april og slutter ja et stykke ut i oktober faktisk, så det ja, sesongen en 5-6 måneder og båtene fordeles utover det så
7: nå har det jo vært to meninger inn på Skjolden om hvor mange båter så tåles der inne føler du da at Skjoldingarden kommer til å føle da at ja, det gikk rett litt da med 65 båter
6: jeg føler i hvert fall at trenden går veldig den veien da det var vi har jo ikke kommunisert godt nok og på en måte invitert lokalsamfunnet godt nok ned på kaja tidligere rett og slett fordi vi ikke har tatt kontroll på den landbaserte biten det var på en måte ikke noe man gjorde i bransjen vi fikk jo en pris nå fordi at vi nå plutselig var ledende i det for vi tok en rett og slett en råsjans og bare klinte til og Oddvar kjøpte 13 busser det liksom ikke noe en vanlig kommunal havn har mulighet å gjøre og fikk tillit av agentene våre til å gjennomføre programmet og det genererer jo veldig fort veldig mange flere arbeidsplasser da. Til eksempel så hadde vi ja, når jeg var inne som PFSO da, som det heter også som sikkerhetsansvarlig på Kaja første sesong da hadde vi 22 anløp båtene var jo snitt omtrent det samme som i år kanskje litt mindre men det var jo mye mer kaotisk og vi var kanskje ja, rundt 15 mann på jobb da mens nå så når man begynner å telle antall guider og bussjåfører og den samme, mer eller mindre den samme gjengen på kaja som tar imot selve båten og fortøyeren og sånt, litt mer der da kanskje så det jo noen butikker som skal bemannes og i og med at vi har gjort så mye med det der og så kaller den a la carte-menyen som båten får da, hvor at den kan reise ut på turer, så skjer det jo mye, for eksempel med de to nye småbussene vi kjøpte som kan gå over Tindeveien, så vil vi også trenge katamaranen til Fjorex, flåten, som kommer inn her, og han har jo litt folk. De møtes på Klingenberg, da må jo noen på jobb på Klingenberg Hotel og servere kaffe og kanelsnurrer og sånt nå. Vi har fått mer turer i Lom, blant annet klimapark og det som skjer helt der oppe på Juvasytta. Lom har vi for så vidt bestandig gått til, men Jostedalen har jo mye, og det flere, vi kaller det mindre, det vi kaller venues, da, altså lokale aktører som leverer produkter til båten direkte, som med på leken, og det som fint med at vi setter opp turene selv nå, at vi vet mye bedre hva som ligger langs veien. Vi kan stoppe innom et sted og handle noe bakverk, for eksempel, da, mens en agent som sitter i Bergen, eller kanskje til og med enda lenger unna, skal planlegge det her i 70 havner samtidig, som litt sånn bransjen har fungert frem til nå. Da. Så vil jo, de har jo rett og slett ikke nok kunnskap om lokalsamfunnet til å klare å få med så mange som mulig, da. Og så har de ikke tid til det heller. Så det nok nøkkelen, tror jeg, for at dette her skal gå bra, fordi da får man kombinasjonen lokal verdiskapning og folk ut av Skjolden, for pressområdet jo uten tvil Skjolden. Og så har jo ikke jeg kontroll på alt, da, og godt det kanskje, men vi jo også nødt nå til å sette oss ned med kommunen og så finne ut av litt av de tiltakene som må gjøres i Skjolden, for det jo ikke noe tvil om at det jo ikke en god løsning dette her med at folk går etter veien oppover mot Åsafossen for eksempel. är både trafikfarlig och inte ordentligt. Jag är ju en östlänning som du kan höra och har den uppfattningen att vi tål lite kö i butiken inemellan, så jag tänker att det är positivt. Det är ju snack om någon få timmar mitt på dagen och ofta mitt i uka, hvor att det är ja, jag har ju varit och handlat på butiken själv sån i 12-draget någon gång när det har varit båt och det kan ju hända att du måste stå någon minuter i kassa då, som regel under 5. Så jag är säker på det som något stort problem. Det är en helt vanlig fredag eftermiddag när jag ska handla på Östlandet, men det är klart att vi är lite vant att handla någon gång till och med alene i butiken här. Nu är det døgnåpen i tillägg, så nu har du alla möjligheter till att få gjort handeln. Så jag tror vi har en jobb att göra i förhåll till att plocka ut vad som är ett problem och vad som är mindre irritationer, som jag menar att och så säga nej tack till 1,3 miljoner per båt i lokal värdeskapning för att undgå att någon måste stå 5 minuter i kö i butiken ett par timmar. Det føler ikke jeg at det er et argument som holder hvis man setter seg ned og kikker på det på en sånn, hva skal jeg si, objektiv måte. Men for eksempel den trafikksituasjonen oppover mot Forten, den ser jeg at vi må gjøre noe med. Og det her er jo en fylkesvei, ikke sant? Og det utløser jo en del utfordringer som gjør at ting tar tid, da. Og men her har vi pratet med kommunen, så er jeg litt utålmodig, og det er vel Oddvar også. Så vi føler jo at vi kanskje kunne prøvd oss å få litt fart på sakene her, da. Men ja, det er en del sånne infrastrukturting. Men hun sa det fint, nå husker jeg dessverre ikke hvem denne dama var, men hun kom ifra nabokommunen vår, eller var det Vågå hun satt i kanskje, som var nede på et sånt folkemøte på Fjordstova her, og hun tok opp det at man begynte også der med litt den her strutsemetoden når den begynte å få mye turister, hvor at man da blant annet ikke skulle sette opp toaletter, for da fikk man flere turister og den type ting, og de konkluderte ganske fort der oppe med at det var ikke hjelp i. De kom allikevel, og da var spørsmålet mer om de kunne gå på do, eller om de kunne gå et annet sted. Så jeg tror kanskje at vi har fortsatt litt igjen der i Luster, føler jeg da. Vi kan lære litt av nabokommunene våre, som kanskje har fått mer av dette før oss, og så se litt på tiltak der. Og der tenker jeg at kommunen kan ringe litt rundt og prate med naboene sine og sikkert få litt tips og triks da. Så og det gjør de helt sikkert allerede, og så jeg vet jo at de krysser kommunegrensene her ganske flittig, så ja, vi er spent på det. Nå har jo ordføreren gått ut og sagt at han skal sette seg i førersetet hva gjelder reiseliv og krus i Luster kommune, så da tenker jeg det at vi sikkert blir invitert ut på rådhuset snart og tar oss en prat, sånn at vi får på en måte satt lokalpolitikerne våre litt inn i den noe, hva skal jeg si, spesielle sære bransjen vi er i. Det er på en måte en kombinasjon av veldig små og veldig store aktører og et sydd sammen på en måte som kanskje er litt unormal, så jeg tror det er viktig at lokalpolitikerne har veldig god forståelse for hvordan ting fungerer og hva man kan gjøre noe med og hva man ikke kan gjøre noe med, sånn at vi fokuserer krefter og ressurser på det som faktisk kan, altså det vi kan påvirke her inne da. Og så skal vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å hjelpe til med det, og vi har også venner vi kan ringe til som kan sikkert komme en tur på besøk i Luster og hjelpe til med å fylle på med kunnskap.
7: Kanskje en liten ting i den store sammenhengen, så det ikke har fått helt til oss, og ikke lykkes skuld på noen måte, det er invitasjonen til håndverkere og lignende til å komme her og få produsere og selge varene sine. De få som har vært her er vel godt fornøyde med inntekt i den dagen, men det er vel egentlig for få oss å ha grepet den sjansen.
6: Ja, vi har jo veldig lyst på flere i hvert fall. Og jo flere kategorier, jo bedre. Det blir jo litt sånn, en sånn markedsplass som vi har hatt i gang nå, da. den blir jo bare bedre jo flere som står der. For da får du den her suggesjonseffekten, ikke sant? Det blir jo litt som at man går på kjøpesenteret, fordi der alle butikkene. Så vi håper jo at det dukker opp flere til neste år, men så skal det jo også trekkes fram de som har vært der I år, har vært veldig flinke da, de har stått på alt som selv om de nok har lært at det noen båter som veldig lurt å stå på, og noen som du kanskje kunne spart deg for å møte på, for å si det sånn. Det har jo mye med størrelsen på båten å gjøre, naturligvis. Og så har de jo sikkert lært seg at amerikanere favoritten. De kjøper alt de kommer over. Britene ikke så gærne, og tyskere kanskje dem som handler minst per passasjer, sånn I utgangspunktet. Men til gjengjeld så ser vi også at de kan kanskje komme inn I butikken og ta med seg en ullgenser til 4000 kroner, da, for eksempel hvis at de vil ha den. Så det nok litt kulturforskjeller blant de passasjerene som kommer. I Skjolden så har vi jo veldig mye briter, godt etterfylt av amerikanere, og så har vi en håndfull tyskere og nederlendere. Men veldig mye briter i Skjolden enda.
7: Hva målet for Skjolden Cruise? Det vel ikke mest mulig 150-200 båter? Her et tal der du ser at nå er vi I mål?
6: Det her jo, hva skal jeg si? Jeg tror jeg overlater jobben med å sette tak til noen andre. Vi liksom ikke I nærheten av å... Altså jobben min nå å på en måte komme over gulvet, sånn at jeg har svarte tall og ikke rød. Så jeg har rett og slett ikke brukt veldig mye tid og krefter på å tenke på hva taket må være. Jeg bor jo her selv, så jeg tenker også det at å ha 5000 passasjerer I Skjolden hver eneste dag hadde vært slitsomt, så det definitivt et tak, men jeg tror jeg skal overlate til andre å diskutere hva det taket burde være, og så tror jeg det har veldig mye å si på hvor mye... Altså på hvordan man håndterer dette her da. Hvis vi bare stikker huet I sanda og ikke gjør noen ting, så vil jeg jo si at taket nådd for lenge siden. Men nå har vi jo gjort store tiltak her som vi ser at har veldig god effekt. Og når jeg prøver å lese litt hva de som litt mer skeptiske til krus enn det jeg uttrykker I både media og rett til meg for den saks skyld, så føler jeg jo at dette her løsbart, og det har vel jeg og ordføreren også diskutert ved et par anledninger, at det mer utfordringer enn problemer, da, for å si det på den måten. Men det klart at noen av utfordringene jo større enn andre, og det krever at flere kommer på banen. Da. Og jeg tror, holder man fokus på det, så kan vi få til mye rart, og jeg mener jo det at en bygd som Skjolden har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg her permanent, så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss I denne her 5-6 måneders sesongen da, hvor vi kan tilby noe foreløpig at de får en hel lønn. Og det har vi regnet ut at det cirka 3,25 båter I uka I et gjennomsnitt. Så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt. Fordi, ja, skal du ha en jobb, så skal du gjerne ha en full jobb. Ellers så blir det mye pensjonister, som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå. Men nå ser vi at det kommer yngre folk til. Vi har en veldig god gjeng nå. Jeg sjekket lønnssystemet vårt nå, og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra I år. Noen har kanskje vært og guidet en gang, andre har vært og guidet eller vært på kaja eller kjørt buss som trent på hvert eneste anløp og mer til. Bussene våre har også nå begynt å hjelpe til I nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover I Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og Det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så det en arbeidskraft jeg må importere, ikke i relasjon til krus, men den i relasjon til, til renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft og har vært nødt til å hente den fra, fra Polen. Så, så jeg mener jo at krusnæringen en næring som, som produserer mye lokale arbeidsplasser. Det reiseliv, det betyr mange ansatte per, holdt jeg på å si, 100 millioner i omsetning da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje sammenlignet med industri og kraft for eksempel, som vi godt kjent med her inne, men det blir mange jobber, og det gjør at det lettere å, å bo her, rett og slett. Altså, så jeg tenker jo det at, ja, nå har jeg sagt 80 båter, da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt, det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der, da, så, så tenker jeg at da, da det mye, mye folk i Skjolden, og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast. Og det i hvert fall en veldig god andel av guidene våre, som har blitt veldig, veldig glad i Luster, og har fryktelig lyst til å være her. Det stort sett alle vi hadde her og guida i år hadde jo kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve, vi har jo et slags prøvebo-prosjekt vi også egentlig når man tenker over det, fordi vi har jo nå et, det vi kaller bussjåførhuset som ligger oppe i Forten, så hvis vi har sjåfører fra utenfor da, som, som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så den får prøve på Fortun, da, kaller det det. Og så har vi to hus nå. Vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at vi, det begynte å bli litt vel folksomt oppe i det første huset vi kjøpte opp på Bolstad, i, også her, her på Skjolden, til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi, måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det, det jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynet og sånt nå ikke så glad i at så folk så på sofaen, så da når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak i et, et hus til som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus i Skjolden her i sommer jeg også. Så jeg, vi har flyttet hit nå permanent.
7: Ja, vi går til slutt. Det du har köpt ett hus här ja, och du du har flyttat hit, men känner du då att detta är platsen din och är det sannsynligt att du blir värd där i 20 år?
6: Ja, det vill jag absolut säga. Nå har vi ju vi har ju en som nettop startade i andra klassen då. Han fikk jo prøve seg litt nå fra påskeferien, og hadde jo venner her fra før, som han hadde blitt kjent med, i og med at han har vært her et par sommerferier, par lange sommerferier, kaller det da, før, før vi flyttet, og han stortrives. Vi veldig godt fornøyd med, med skolen og hele den biten der. Det jo generelt sett en veldig trivelig plass med veldig trivelige folk. Aldri vært borte i et sted hvor folk mer hjelpsomme og hjelper hverandre, og, og selv om vi uenige med ting, så føler jeg at når jeg møter noen på butikken som jeg vet kanskje ikke helt enig med meg akkurat det jeg holder på med, så smiler dem og hilser og slår av en prat allikevel, så jeg føler at dette her en veldig fin plass å bo, og ikke minst så, ja, jeg har blitt dratt mye opp i Jotunheimen, og jeg har ikke vært, var ikke mye utlandet når jeg var liten, når jeg var på ferie da, for å si det sånn, så jeg har jo vært litt rundt omkring, og føler jo at dette her riktig plass for meg personlig å bo, da, i forhold til at jeg ja, liker å gå tur i fjellet, og komme meg litt ut på fjorden, og, og litt sånne type ting da, så, så nei da, jeg ser ingen grunn til å flytte herfra, med mindre jeg blir kjeppjaget da, hvis jeg ser hvordan utvikler seg her nå.
7: Personlig så vil jeg vel si da at det virker som at det har gått bedre og bedre med ditt forhold til Skjoldinga.
6: Ja, jeg har ikke noe, altså vi tar de diskusjonene som må tas, og det ikke jeg noe redd for, og det skal jeg love at det folk her som ikke redd for heller, så vi skal nok få prate om det som skal prates om, men men jeg opplever ikke noe uvennskap og dårlig stemning og sånt noe som kanskje kan fra utsida se ut som at det mye av. Da skjuler folk det godt i hvert fall, det må jeg få lov å si, og nå blir jeg puttet litt sånn midt i det, i og med at kona min nå driver brygghuset, og på brygghuset så alt og alle som bor i Skjolden mer eller mindre innom, ganske mange ganger i løpet av et år, så og det en veldig hyggelig plass å være, og der møter jeg som sagt stort sett alle, og vi prater om folk, både etter at folk har tatt seg en øl og før, holdt jeg på å si, og ja, nei, det virker som en ja, jeg har ikke noe problem med at folk er uenige med meg. Jeg har hatt, kanskje trekke fram et eksempel. På den Jonsok-festen som var her, så var det nok et det var nok godt over 200 mennesker her, veldig mange fra Skjolden. Vi hadde gratis pølse og softis i forbindelse med at vi hadde cirka en halvtimmes innlegg hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt hva det vi driver med, hva vi tenker og ser for oss fremover, og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da og var veldig støttende til prosjektet og fortalte om hvordan det var ordentlig for dem, i tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Kruskaja, som jeg brukte tid på å prate med, fordi jeg klarte at det ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus jo de som har hus rett bak et krusskip, som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig, vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da med denne her dama her. Så og det sånt jeg husker og har veldig respekt for, så det synes jeg var fint. Ja.
7: Til slutt, når det startet med en krus i Skjolden, så var det mye snakk om en viktig ting, en viktig aktivitet, for eksempel T-banen til Bolstad Nossi. Går du og drømmer om en attraksjon som liksom skal kunne svelge om deg masse folk og få en god oppleving?
6: Altså, jeg hadde jo ikke blitt lei meg hvis Oddvar fant ut at han skulle bygge en gondol opp på et eller annet fjell her, helst i gangavstand fra Kaja, men jeg går vel ikke akkurat rundt og holder pusten og venter på det, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror det viktigste at vi fortsetter der vi nå, og så jo liksom litt av poenget her at det skal, at disse kruspassasjerene skal legge igjen penger i lokalsamfunnet, så det ikke sikkert at det å pumpe alle sammen opp i en gondolbane, sånn som man gjør enkelte andre plasser, den beste løsningen for lokalsamfunnet totalt sett heller. Jeg tror faktisk at det som gagner flest mennesker å få spredt det mest mulig, og heller ha fokus på det, og der vi godt i gang, men det klart at her kan vi bli bedre, og her kan også båten bli bedre, så det derfor jeg og Christian reiser rundt på alt som av messer hele vinteren, for å prate med rederiene direkte, vise hva som finns her, og ikke minst reise rundt i kommunen og nabokommunen for å finne flere som har lyst til å ha dem på besøk, og det dukker opp nye. Stort sett hver måned så det en ny en som vil inn, og om de helt klare eller halvveis klare eller det har ikke noe å si, da kan vi hjelpe til med siste etappen, og så får vi dem på à la carte-menyen, som jeg kaller den, som vi sender ut til båtene. Og så velger de selv hva de har lyst til å selge, og hva som kanskje ikke passer for akkurat denne båten.
7: Ja, men da tror jeg da at jeg sier takk for en lang og god samtale om fremtiden til Skjolden. Og det jo fint ute i Lustrabygde i år når en får se båtaden inn og ut fjorden med Sørheim i bakgrunnen.
6: Ja, nei, takk for det. Og jo da, vi ser jo på Facebook at det blir jo tatt bilder av i hvert fall, så det sikkert noen som synes at det er litt ordentlig til oss, eller jeg skjønner at de lager litt... De lager mye liv når de kommer da, på godt og vondt. Så jo da.
7: Lukka til, vi i alle fall.
6: Takk, takk.
0: Ja, hvis det nå noen natt igjen her ute i FN-verden eller i nettradio-verden, så hører på Radio Luster, så går vi nå mot slutten i kveld. Jeg vil få nevne litt om hva du har muligheten til å få oppleve på Radio Luster sine forskjellige kanaler før jeg gir meg for i kveld. Hele veka så er vi på luftet med en reprise, en eller annen. Først så har vi og Jorunn Grete sin country-time og han Geir Øren sin Geirs hangar. De kommer på luftet med et nytt program hver lørdag. Men resten av veka også, så får du høre de to programmene som er nye på lørdag hele veka til samme tid. Klokka 18 kommer Geirs hangar, og klokka 20 kommer country-timen. Og de kommer også med morgenen. Etter en runde med 3 timer nattsending så kommer country-timen, deretter så kommer Geirs hangar, og så blir det reprise på country-timen ut hele dagen til klokka 18, og så er det country-timen og Geirs hangar og nattsending at igjen hver kveld klokka 10. Så vil jeg også nevne at vi har en heimeside, og hver lørdag så kan du høre alle innslagene som er sendt på fredagskvelden. De er da mulig å høre om at igjen, det ene før og hit etter. Finner de på radioluster.no, og de det som er farga, tror det er blått, hvis ikke også feil. Trykker du på deg, så får du plutselig høre det som blir sagt i det innslaget. Ellers er det også mye annet å se, og du kan gå inn på noe som heter medarbeidere, og da får du vite hvem som er med og lager radioluster. Og du kan gå inn på den siden der bemanningsplanen, så får du vite hvem som er på programleder på Kofreit. Gå for en dato. Da må jeg bare si da at nå har jeg faktisk pratt meg litt over tid nå, for jeg tenkte jeg skulle få spille en melodi og før vi gir oss. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal si da. Melodien heter Lite og Stort, men de som framfører det heter nummer 4. Om det er nummer 4 eller det er nummer 4 eller hva, jeg vet ikke, men det synes jeg i hvert fall på norsk. Og da sier jeg at så heter Finskare, og han Erling Eide, som har vært til hjelp med meg her, og min medprogramleder fra Spania. Takk for at dere var med, og her kommer Lite og Stort med nummer 4, Kona.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natt.

Og det blir onsdag den 30.9. klokken 19, torsdag klokken 19, fredag klokken 19, lørdag og søndag klokken 14, og så er det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokken 19. Og dette er altså første mulighet til å se denne her filmen, og det er jo slik da at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det er en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det er bygdekinoen selvsagt som kommer og viser denne her. Billetter der får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Trilleturen for heimeværende småbarnsforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og her tek vi vel nye turer etter kort, så for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så er det selvsagt en del bingoer. Det er bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingoen på pyramiden, den er greie enda. Det er mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da er det NFU Luster Lokallag som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det er pårørende treff med yoga, og det er i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Og neste mulighet er den 15. oktober. Og da var alt vi hadde fått fram med meldinger til nå, men send oss inn, og har det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det er ikke for sent, send deg gjerne inn på e-posten vår, så er melding krøllalfa@radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott. Og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da er meldingbunken i Tommia, og da er det dette som står for tur. Nei, jeg hadde jo tenkt på noe der, ja. Fordi at jeg ville ha en melding, en sang inn i mødlom. Og da er en, ja, jeg spilte en sang som jeg har spilt mange ganger, men lenge som siste. Og dette er virkelig noe å tenke på i disse tider. Anne-Marie Kvien med At jorden er en stjerne.

0: På hemmesiden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabui. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuere. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alverig selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabui ifra den 1. oktober. Først kommende torsdag altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabui, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det er i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabui Ellevilt, eller era Ellevilt avdeling Lustrabui. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp, men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står, ja nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt grann, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabui, og fikk fortalt litt om våre tanker fra Ellevilt sin side til de som jobber på Lustrabui og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i Lustrabui. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi og brenner jo for Lustrabygdi, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag, er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabui. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planen fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er noe å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytta den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytta den inn til Luster. Det er planen. Og med tiden på det vil nok vise seg, men vi har noe, jeg ønsker i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegger for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabui til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen gang kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller vilt, har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Og det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da det har vært sårt saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabui, så det er jo en nyvinning for Ellevilt som har sett etter lenge, som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn hopper med.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha det med hjemmat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Åh, du, det var det godt spørsmål, men det liksom jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer en godt steg lenger. Men litt avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi er jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må vi gjøre nå, for det er jo en del økonomi her også, og det er mye opppussing, og det er sikkert dugnad også, men det er mange ting som skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på Lystadbygd for å få plass til det. Så det er nok, det er prosesser som er i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er, som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over det du også bor i bygden, at dette her Lystadbygd-image rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det er så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lystadfjorden på grunn av Lystadbygd.
1: Helt rett. Merkevaren Lystadbygd og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det er to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lystadbygd, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lystadbygd som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, så nå litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det er nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at eller vil ta en bil som går i mødlov til jævne mødlerom.
1: Helt rett, så du sier, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tebo. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover fra Sogndal, og med en god og fullig bil ute i Sogndal og levere. Og så er jo det opp til ja, Lystadbygd og Ellevilt, og så selge varer da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper jo at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Han er jo tjukkeste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, jeg vil ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lystadbygd og sammen med Ellevilt i prosjektet. Slik at man har en på plassen som både bor i bygda og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av lyst til dette, han var ferdig på Skjolden Hotel. Men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen, så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, har jobbet mye med service, han har stått mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren, så dette kan han, tror jeg.
0: Skal se om jeg får en barkeeper på Lystadbygd, da er det
1: ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her, men, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, og lunsj og middag, så, og med alkoholservering, eller om det er alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på, på Rusterby, at du øker tilbudet utifra bolle og brød, det tror jeg er bare gull altså. Og ikke minst det som er på catering, at catering utifra Luster til, om det er forhåpentligvis I fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker eller vil selv en dag I vek og, Og, og flere kan bruke tilbudet, da kommer vi nærmere deg og du, det blir ut, ja det blir bedre tilbud for de fleste vil jeg påstå
0: Da det bare å si lykke til
1: Tusen takk for det

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, jeg vet å høre på dykka eller på oss. Så da, det går fint, vet du. Det går fint.
0: Hva du gjerne da?
1: Nå jeg i en plass, og kommunen heter Orujuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og Never, og de vet jo hvor Alicante er, det er flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka tre kvarter sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg igjen, og da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Breida, du er jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpnen, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi rester ned på lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å kikke på pyramiden, ikke? Så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat som noen nevnte han blant annet, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der med Helde T, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i avisa for få dager siden at nå kommer selvaste europris til Gotten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer om... Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utvidning og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, da blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og fra våre ganske lite lokale den hatt i dag. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ute i verden, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg om noen få år?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å være i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her, så har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før. Det passer godt inn i lyster, så Akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss noe veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lavpris, Kia må han kalle det, og en del av kolonialbare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
2: Definitivt blir det, men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst, at gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til, og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, får helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er jo der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mera der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paulita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døra og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter det i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det må også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at det, men det er klart at det, når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er nok et stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at det faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Mm. Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som jeg ikke trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Mm-hmm. Og det er det vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror jeg vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løye, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3 til 5 år i dag. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap. Det er vel mer eller mindre fullt der.
2: Ja, Da er det, nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her, og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige, men vi har noe i rom som vi har brukt til møterom og som vi vurderer å bygge om, slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det, det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje ikke innen pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå opp og jobbe på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er, for å si det slik.
2: Helt klart. Og det jo veldig fint. Vi lever jo i en kommune som langstrakt, og det mange som jobber også helt, har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt, og da ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø, samtidig som du gjennom arbeidsplassen din en annen plass, det jo det helt fantastisk at det sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss, for vi opptekner å finne løsninger.
0: Og det var vel ikke så mange som hadde tippet da for noen år siden, at det skulle bli bostadformidling og avisjournalistkontor på pyramiden.
2: Nei da, det er klart det, at vi nå har fått en egen eiendomsmegler i Luster kommune, det jo bare helt utrolig, og som har kjennskap til markedet, og nå har vi fått egen aviser inn her også, og det å tåre å tenke litt nytt og invitere inn, og så plutselig setter du noen ideer i noen som ikke hadde tenkt på det, men som ser et potensielt marked med å ja, og med å være her da. Det skjer jo mye her, og mer skal det skje forhåpentligvis. Mm. Jeg tror det viktig for både oss, og ikke minst bedriften rundt her. Hvis ikke de er attraktive heller, altså de må være attraktive ting i bygden som gjør at du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langveks fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Mm. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
0: Tilbake til husbygging. Det første må skje, må vel være i gravmaskinen, så grev ut litt før en støyper et fundament, og hva tid tror du det skjer?
2: Jeg tror det skjer i løpet av en 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe til plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener vi på hissiden av vinteren, kan du si.
0: Er det realistisk at det, at det kan skje noe før vinteren?
2: Det håper vi. Mm. Det er det vi jobber for. Men så er det, man må sette seg noe håret til mål, og så hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål heller, så går det i hvert fall ikke. Mm. Så
0: og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo Kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
2: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre, og det på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er et kjøpesenter, og her er det praktisk en plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre utenifra. De som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gassa förbi, för de ser inte oss dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om Koska Sego. Mm.
3: Ja.
1: Men vi har ju också en som har drevet som aktiv i gotten då, som har gibbelslag imorgon och Adle faktiskt. Och det är en av dig som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på pyramiden. Och det var chefen där, det är en Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på pyramiden och med en Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert, för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

Ja, det var kveldens første helsing, men det plass til flere. Hvis de skriver til oss på en måte, så det enkleste, for vi jo ikke så voldsomt bemannet her i kveld, og nei, jeg sitter helt ned i Spania. Men jeg hopper over en liten melding også. Det var tre meldinger fra Fjordstova, fordi at fra søndag så startet de oppåt igjen med den faste tirsdag og fredag klokka 18 til 21 og søndag klokka 16 til 19. Hver veka er kaféen der åpen på disse tidspunkter der. Det over påske. Om sommeren så har jo sommerkaféer der de startet mye tidligere på dagen når de har tilsett til folk i bakdisken. Det var da. Og så er da en helsing eller en melodi ønske, og det er han ja, hvordan jeg var dette der, hva var det jeg hadde da hen? jo, der var det, ja. Det var han Kjell Inge da, som er så glad i Håkon Banken. Han er jo litt trist av seg mange ganger, han Håkon Banken da, men allikevel denne gangen så ønsker den kjente og ja, ivrige lytteren ville høre denne melodien her, så heter «Jeg forlanger ingen roser» med Håkon Banken.

0: Avanse!
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi å teke imot og finne ut om det har rett eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse banene også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det greier da spørsmålet.

0: on hold.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre det.
1: Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja. Jeg vet ikke om det er noe hedersnavn eller hva det er.
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: Jeg så skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det er svært, men du hadde ikke likt å være kallet noe slikt.
2: Nei,
1: men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
2: Mm.
1: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid, og vi skal ha litt av et snakk om Ormen Lange. Vikingskipet så heter Ormen Lange. Hva for en konge var det som hadde Ormen Lange? Det er jo Norges soga på sitt grommaste, så ingen vet det sikkert. Men jeg spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, da ringte det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal bare tenke bare at det er til neste konkurranse, så kommer om en ja, liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i boken min. Det er godt

0: en nordmann sin drøm, da må jeg bare skrive under på. Det helt fantastisk, og nå satt jo jeg ned da, på det forrige jeg var inne, og nå, de har jo vært ute og fått så god mat I kveld, og kom mat, og så da fikk jeg klatre opp I de øvre etasjene, og ta siste her nå, slik at jeg vet ikke om de hører på, eller jeg, men radioen stod nå på når jeg gikk opp.
1: Ja.
0: Nei, det helt fantastisk, det jeg kan, og så vet du da Finn at jeg har jo vel nevnt det før en gang, men vi kan ikke annet enn klage, vet du. Nå har vi hatt regn I hele sommer, og så kommer vi med ned her, og det altså så heit at du aner ikke det. Nå det vel 25 for eksempel, og klokka jo nå da kvart over ti. I dag passerte vi 34 når vi var ute og gikk tur. Vi kan ikke annet enn klage. Dette her grusomt.
1: Ja, vi har jo ikke helt lov å klage, men det blir jo egentlig så har vi lyst til å ha 5 grader kaldere, eller hva vi kaller det, mindre heit, eller?
0: Ja, nei, altså, det var klart det var litt, når vi kom ned, vet du, da var det, men han blir jo akklimatisert, så, altså, herregud, jeg klager ikke, altså, det ikke slik, men det at når svetten pipler du sitter ute på terrassen og koser seg med en kaffekopp eller hva det nå måtte være, så det noe, det noe godt. Jeg tror du har blitt litt for mye jobb med, så må du late på et glas for å kjøre det ned alt litt. Men her det litt ordentlig med glas I.
1: Ja, men her har vi sitt snø på toppen I denne veka.
0: Ja, vet du, da... Da var Inkon som sendte en snapp til meg her nå forrige dagen, og da var det godt med snø ned på Asbjørnsnåsi og hest og framiddag, og da var vel gjerne bort til Krokafjellet også, du ser.
1: Mm. Ja, jeg tror det var mest fram I Østerdalen I Saugra, og kanskje her oppe I disse snødekte toppene ut I Goppen nå. Men tilbake til deg og ditt... Det så der litt mer enn en veka eller to. Det må vel prøve for at det blir et litt normalt og halvsunt liv. Og hva det bruker dagen på?
0: Ja, altså jeg kan ikke si en vanlig dag, så for min del så starter jeg opp I rett før og åtta. Og så har jeg fått med nye jobber, vet du, så jeg har vært en kold jomfru. Så jeg styrer med frukost, og Anna Therman og Inga, de nå ute og går morgentur og kommer tilbake, så tek med frukosten, og så spiller jo han litt bridge, og så går jeg med en tur og I varmen, og så det noe slik her nede, at det litt håpløst med at vi da nå forbi noe vanningshull av og til, og da blir det noe naturlig å ta en stopp.
1: Og så bor du vel på en plass der det ikke så rent få utlendinger som bor, og kanskje lustrelinger og I alle fall nordmenn. Så du jo vant med å ha litt sosialt på pyramiden her, men det en slik plass der du treffer på andre enn barndomskompisen din?
0: Ja da, vi har jo en norsk restaurant nede som heter La Luna og Irene Primstad så driver og den jo bare 2-3 minutter gange herifra jeg bor da men akkurat I urbanisasjonen her så jeg har nå vært ned I noen år og nå første år jeg var ned så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der naboer Nå har vi en nabo som bor Yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt. Det her urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn I valgt. Så,
1: ja, men vil...
0: Neida, så det noe... Det,
1: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over det at jeg har mer gladnyhet for lustringer generelt og gåpninger spesielt?
0: Ja, nei, men det tenker jeg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss jo da kun Sognavisen og så enighetssenden vår.
1: Ja, men da prøver vi oss på det da.
0: Ja da.
1: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famle brett om det vi driver med.
1: For det inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
1: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at Gotten er jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
1: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
1: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget da. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
1: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da, men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
1: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gotten, da er ikke så lett å få gjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte det både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygg.
1: Men da må du få penger andre steder i for å tippe midler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har jo vært i Vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
1: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillmidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommune i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
1: Da er det tydelig at du kan leksa av deg. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2020 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nede for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette, og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
1: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva er det slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget en amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme inn og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
1: Men jeg har ikke fått noen innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobba effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre byggene, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de 3-4 andre bygger rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
1: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da som ligger bak her er jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstil arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i gruppene nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
1: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, da er jeg på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Øster kommune i dette programmet vårt i kveld.
0: Nei, du Jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordforan litt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
1: Ja, men jeg tror du teker litt hardt igjen når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt hop i nei kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
0: Ja, men det er jo det som er litt å klue da, vet du, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden for særlig vekk, så jeg hører at Magnus Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokken da, vet du, det er jo flott å høre.
1: Ja da, og han er jo en lustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i hele da vaksen av livet sitt på Østlandet, slik her da.
0: Ja da, ja da,
1: ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden, så har flytt midlertidig til Spania.
0: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
1: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
0: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg og vet nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vek, så da er litt vanskelig å si her og nå.
1: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
0: Nei, det er stort sett det jeg har leget på altså, og det er noe sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned, så nei da, så da er det greit da.
1: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg, men kunne du tenke deg, jeg vet flere så faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
0: Ja, nei, eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og flytta ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
1: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du her mer eller mindre hele året?
0: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag med, så de bor her atskillig lengre enn jeg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
1: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandet og solarøy og slikt?
0: Nei, jeg er liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det er ikke så her er det egentlig litt for langt å gå opp på strandet, da er det i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så men de andre her i huset er jo på strandet hver dag stort sett, og det er jo bil da, vet du, så da og da går det veldig greit altså.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og det er bare å kose med det sikkert.
0: Ja, men du er nå ikke så helt utkjent for det du heller, for det er ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
1: Ja,
0: men... Jeg vet litt hvor det men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
1: Det skulle vi gjort.
0: Du har jo en fin blogg som artig til å lese.
1: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det jo så, det nå den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
0: Ja.
1: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det ikke da han heter det, kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
0: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være der rette.
1: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder med her i kveld, Per Eidar, så da får du finne på å innkått annet å gjøre. Ja. Her kommer
0: ja,
1: Viva Spania og Luca Teviar i ferieparadiset ditt.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Voldnik Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lysta, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenge, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder det aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som Elbjørn har. Hvordan tok det imot den?
1: Nei, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, håper jeg, med Elbjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det er behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jo å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, var med å få nye arealer til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable, og synes det er litt sånn skummelt nesten, der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart det at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligvis ikke fått tippemidler engang, men fordi at man satser så bredt og tar med, på en måte prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, som de kaller det da, altså å sitte på datamaskinen og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med, så dette er treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig, sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter, da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på og løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Lysta kommune er desentralisert deluxe, så alle vil alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje Elbjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i, eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holdent på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Och så siden du spør, så är det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Havslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hva, hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Havslo. For det er det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så er det viktig også å se, ok, hva er rekkefølgen, og hvem er det som står for hva? Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hva sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge. Mm.
0: Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft når Nina, når vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreier mer av folk enn mange andre, men nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden, og selvfølgelig for gaupene, og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen, for det at det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, på handel i Luster nå, komme til Gaupne. Her finner du de butikkene du trenger, du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft. Ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gaupne. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så, når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplanen, og da kommer det et flunkende nytt koppbygg og i samme rekke, og så nå må du skunde på.
1: Ja, det er det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå, når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gaupne sentrum så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det er en sammenheng i det, så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gaupne, og da drypper det på alle.
0: Ja, det kommer til å skje mye i Gaupne fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slikt private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: Jeg synes ikke det er beklagelig at det er privat initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være rettelegger og være medspiller, selvfølgelig, men Og der har vi også vært tydelige at vi vil være med oss og dra en del av disse prosjektene nå hvis det trengs, for det har kommunen muskler til. Men sånn som det nå er, så ser det jo ut som at dette hele sentrum her nå kommer til å stå foran en voldsom revitalisering, og det er spennende å være med på.
0: Og en ting til, så trenger behandling av reguleringsplan, som det ikke er noe vanskelig, det er datalagring, så har vært snakket om lenge, og så mange meninger om det ganske, men det går for det enda, og hva tror du blir det datalagringssenter i Gotten?
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det det som er på trappene, og så er det jo spørsmål om det er noen støyspørsmål som gjenstår, altså det er ikke bare det, men det er en del miljøhensyn da, og under det så ligger støy, fordi at det har jo vært en del innspill, spesielt selvfølgelig fra Gaupne, om hva er det vi skal forvente oss av et sånt anlegg, altså står det og summer hele tiden sånn at du hører noen ting, eller er det ingen lyd, fordi at det ligger jo noen krav inn i reguleringsplanen, men det er vanskelig for både også politikere og innbyggerne her i Gaupne, så ja, hva er et akseptabelt nivå? Betyr det at det er hørbart, eller hører du ingenting? Og det er klart det at det er, altså dette innbyggerperspektivet, det er viktig. For vi kan ikke klappe i hendene over 100 nye arbeidsplasser, hvis det betyr at bolysten går betraktelig ned fordi at man har masse støy, eller at det andre ulemper som ikke vi ser akkurat nå, sånn at vi må på en måte gjøre den jobben. Det er det ingen tvil om.
0: Og de senteret som jeg har hørt om, og de har jo stort sett legget litt lengre ifra bebyggelser, og vi vet jo da at i alle fall på Dale i Hordaland, der fikk de jo masse bråk i alle fall, både av fabrikken og folket.
1: Absolutt, og så tror dere at man i stor grad, altså grunnen til at gaupene er interessant, det er jo det at man i størst mulig grad vil bruke vannkjøling, så du får ikke disse viftene på taket, sånn at det er nok positivt for det prosjektutviklingen der nede, men likevel så er det jo andre ting her, trafostasjoner og forskjellige som folk lurer på, og det er sånn som vi må faktisk ha på det rene før vi skal på en måte slippe dette prosjektet videre av gårde.
0: Vil du gå så langt så til å si at politikeren i Luster ivrer for dette prosjektet?
1: Jeg tror man ivrer for å på en måte skape ny industri og arbeidsplasser, for det at det har nok, vi har nok vært skeptiske til datasenter, sånn historisk hvordan det har sett ut. Og så ser vi det at disse nye KI-senterene, de bidrar med veldig mye mer verdiskapning lokalt enn det som de tradisjonelt har gjort, da, sånn at man snakker jo om kanskje 80-100 direkte arbeidsplasser knyttet til et sånt senter på Gaupnegrandene, og det er klart at det er et stort industrieventyr hvis det er tilfelle. Så det tror jeg nok mange politikere er veldig opptatt av. Men det som jeg sier, vi kan ikke ha et industrieventyr som jager vekk halvparten av innbyggerne våre. Sånn at da er jeg faktisk veldig tydelig, hvorfor jeg var tydelig på at da velger jeg innbyggerne fremfor industrieventyret. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen, men det er viktig at vi på en måte har god prosess, og at vi lytter, og at de som er bekymret skal få gode svar, og ikke minst politikerne, sånn at vi kan ta den beslutningen, at ikke vi er etterpå for å høre at de forstod ikke hva dere gjorde.
0: Ellers da, ordfører, hva er det du brenner for, så jeg ikke har spurt deg om noe?
1: Jeg brenner jo for alt mulig, men når du er politisk interessert, så men jeg tror ikke vi skal reise ut i den store verden, men det blir for voldsomt. Men akkurat nå, da, og det som jeg jobber mye med nå, så handler det om mulig fylkeskommunal overtakelse av fergen vår, Solvorn Urnes. Det er veldig opptatt av, og så jobber vi samtidig med fylkeskommunen om disse veiutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje, som noen oppdaget, rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad lyst til kommunen, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres, sånn at den jobben den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag før jeg kom hit, så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt. Så det er jo sånne, dette tar litt tid, altså. Det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører. Det er jo bare på 3 år nå, og det må man lære seg, hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
0: Inne på Skjolden da, og senere i dette programmet, så skal vi høre at neste år kommer det minst 65 båter inne der, og de gjør jo en god jobb i og med at de som har greia på slikt utpeker de til årets krushavn.
1: Ja, og det var veldig flott. Jeg gratulerte jo gjengen der med det samme om det, da vi fikk vite om det, og saken satt oss inn i akkurat på en måte grunnlaget for prisen og sånn, så det skal nok kommunen gjøre, og så tenker jeg at det er vel fortjent, fordi det man har fått til inn på Skjolden, det er jo det å koble opp i større grad lokale tilbud av lokalt næringsliv, sånn at på de landbaserte aktivitetene til de cruiseturistene, og det er kjempebra. Så hadde vi et superspennende møte med felles formannskapsmøte med Lom her for, ja det er vel et par uker siden nå kanskje, hvor også krus var på agendaen, fordi at en god del av krusturistene vil jo over til Lom og se på fjellsenter og forskjellige aktiviteter der borte, og da er jo de interessert i samarbeidet med oss om det, for vi har ikke nødvendigvis så mange sånne større punkt som kan ta imot, annet enn kanskje Breheim-senteret her i kommunen, og som allerede er brukt. Men vi ser at for eksempel en del av de produktene som det kanskje vanskelig å selge til, direkte til turister på Skjolden eller i Luster eller i Gaupne, de vil man kanskje kunne omsette gjennom de tilbudene som borte i Lom. Så lomværende, de på oss og sier at ja, men vi kan selge pølsen ifra Luster hvis det det vi skal, eller, eller sider, eller sant, på de turene som går dit. Så jeg tror vi inne i et godt spor hvor vi ser det at her det mulig å og samarbeide over fjellet, og så gagner det også oss, og så får vi vekk det som vi vet en sånn lokal belastning med, med alt for mange folk som ellers blir gående og tuffler rundt.